Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind.

kosmosku õhtuööl õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: Üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
4: Tere hommikust! Täna on pilves selgimistega ilme, vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht ja õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks ning puhub enamasti edela või lõunatuul kuni 9, puhanguti kuni 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17-23 graadini. Ja hetke seis on meil selline, et 16 graadi on võrdselt nii Tartus Tallinnas ja 17 on Narvas ning 18 on Pärnus.

Tere hommikust, ilusat uut nädalat teile, kallid sõbrad, see on selle aasta 36. nädal, kell on saanud 6:01 ja täna on esmaspäev 31. august, mis tähendab seda, et juba homme algab septembrikuu ja homme on siis ülemaailmne rahupäev ja teadmiste päev ka. Enne veel, aga ikkagi läheme siis selle augustikuuga veel edasi ja täna hommikul kuni kella 10 stuudios Lauri Herman, palju head Eesti muusikat kindlasti ja siis on meil kindlasti veel rääkida siin ka ajaloost ja kindlasti sünnipäevalastest ja veel ka uudiseid tuleb igasuguseid ja loomulikult päeva infot tuleb igasugust ja täna on näiteks ka nartsisside päev. Veel on täna ka kuivatatud puuviljade ja pähklite päev. Nii et kui tahate mingit tervislikku või mitte sellist patustavat hampsu täna teha, siis mina soovitan küll näiteks õhtul ka, et öeldakse, et ära ikka seda magusat võtta, et siis näiteks, miks mitte pähklid? Pähkel on kasulik ja ei ole midagi sellist, mille pärast hiljem peaksite ennast kuidagi nagu süüdi tundma, et no miks ma nüüd niimoodi. Aga et siis veel pähklite kõrvale soovitan ka loomulikult mandleid, et öeldakse, et päevas ikkagi üks peotäis mandleid pidi ka väga hästi seede süsteemile just nimelt eeskätt mõjuma. Nii et mõelge siis enda hommiku ja päeva ja õhtu hampsud kõik enasesti välja ja eks meie aitame ka siit omalt poolt kaasa ja anname teile parimaid soovitusi päevaks kaasa ja terveks selleks nädalaks, nii et mõnusat ärkamist ja hea Eesti muusikat.

0: põhimõtteliselt .
1: tere esmaspäevast , kell on nüüd 6:13 ja siin Raadio Elmar hommikuprogramm ehk siis Eesti number 1 hommikuprogramm ja meil stuudios ka number 1 mees , saatejuht Kait Kall . Tere hommikust , Kait , ja ilusat augustikuu viimast päeva !
2: ja tere ja head suve lõppu kõigile eestlastele . Ma ei tea , kas ma nüüd number 1 nagu mees olen , et seda võib ikka Eestis kõigi kohta öelda , teiste kohta pigem nagu , kes raadios äratavad . Lauri , ma arvan , et sina oled number 1 mees ikka Eestis , kes vähemalt , kes praegu kuulavad Raadio Elmarit , on truuks jäänud sellele , ikka kuulavad sinu häält esimesena , et mitte minu häält iga hommik . nii et ma arvan , et sina oled number 1 mees vähemalt Raadio Elmaris praegult .
1: aga sind oodatakse iga hommik .
2: Ja vaata , sul on see heebel ka , sa saad alati minu maha tõmmata . Mina nagu minul praegu pulti käes ei ole , nii et minu võib alati ära vaigistada praegu , nagu Lauri võib minu ära vaigistada , Lauril on pult käes , tema saab alati öelda , mida vaja teha on ja võib-olla ta võib isegi lasta Elmaris esimest korda välismaiset lugu või midagi , et tal on nagu see pult käes , et ta võib kõik ära lõhkuda Eestis , et number 1 mees oled praegu sina , mul on klaviatuur , ma saan guugeldada lihtsalt ja igast asju teha , aga sinu käes on pult .
1: Siiski sind on oodatud kõige rohkem ja eks see ootaja aeg ole alati ju pikk ja nüüd sa lõpuks oled jällegi siin koos minuga ja teeme koos , äratame koos siin inimesi terve selle nädala hommikutel ja igal juhul , kuidas sul uni oli , oli see kenasti maast lahti ja kõik ja ?
2: Mina ütleks , et mina ei ole harjunud nii vara tõusma ja mina ikkagi siiamaani imetan neid inimesi , ma vahepeal lähen , tõesti , nüüd on võib-olla juba 2 või 3 kuud on minu juures ka selline periood , et ma lähen suhteliselt vara hommikuti jooksma , täna ei õnnestunud , et siis peaks juba 4 minema ja või pesema , aga et ma imetan alati , vaatan , et maailm käib ka niipidi või . Et selles mõttes , et inimesed lähevad tööle hommikul ja kõik ja siis ma ütlen , et ongi jumal tänatud , et ma ei kujuta ette , kui vara peavad ärkama mingid inimesed üles , et viia üldse logistika toimiks , lapsed tööle kõike ja mingeid asju , et see on nagu , see on hämmastav , maailm käib ka siis , kui mina magan .
1: Ja siis sa näed hoopis teist maailma ka , sa näed hoopis teisi inimesi , kes hommikul vaatavad , et sellised inimesed ka minu tänava peal siin elavad ja lähevad hommikul vara tööle ja et päike on hoopis nii kõrgel , et ei olegi veel nii kõrgel , nagu mina olen harjunud nägema hommikuti ja kõik muu see , mis kuulub nagu vara hommiku juurde .
2: Ja nii tegelikult on , et mina nagu üks päev veel üllatusega ärkasin , et suvi saabki läbi , et kõik inimesed , kes kuuluvad jälle Eesti depressioon on alanud , eks ole , et tuleb sügis peale , mõtlesin, koju , teen mingeid asju niimoodi ja siis hakkab pärast 10 vaatad , väljas on pime . Ja sa mõtled veel nagu ikka , kui oled selles suverütmis , mõtled , et ma jõuan mingid asjad ära teha , niimoodi vaatad , et jõuad koju , väljas on pime . Kobad seal taskulambiga valguses nagu mõtled , et tõstaks mingid asjad ära ja hakkab see sügis ka omas pihta . Et harjud ikka suvele , kogu aeg on valge , kogu aeg jõuab ja siis saabub see Eesti sügis ikkagi , aga ärme lase tujul langeda ,
1: et sügisel on ka omad võlud ja kõik , et ongi pime ja romantiline võib-olla just ja
2: on, on, ma vaatasin üks päev , et terrass oli lehti täis juba , et saab jälle pühkida .
1: Täna sõitsin ka tööle , vaatasin , et juba autotee oli ka juba tänavad olid täis , et ei olnud veel seda lehepuhastusmasinat vist üle käinud või kojameest , aga tõesti sellel nädalal võrreldes eelmise nädalaga on niimoodi , et tund aega on siis meil nüüd siin umbes sellest ajast , kui ma ärkasin , ütleme hea kuskil 5 paiku ja möödunud nädalal oli sellel ajal juba niimoodi põhimõtteliselt nagu valge oli näha , aga täna hommikul oli täiesti kottpime . Nii et nädalaga on siis nii palju muutunud juba kella 5 paiku .
2: Ma näen , et sa juba tõstad optimismi inimestele .
1: Ja ma tõstan optimismi ka , et kohe läheb siin ajude ragistamiseks , ehk siis meil on nüüd 3 ajaloosündmust ees ja ühe olen veidi ära vussinud ka , et sa saaksid kohe niimoodi peanupukese kenasti tööle , et mis siit ära vussitud on , kõigepealt aastal 1920 .
2: USA linna Detroiti raadiojaam MK8 . Pole kuulanudki , ütlen ausalt , andis eetrisse kõigi aegade esimese raadio uudiste saate . Jaam oli tööd alustanud alles 10 päeva enne seda . Et siis esimene uudiste saade .
1: Jah , nagu raadios nagu uudiste saade . Aga aasta oli siis 1928, kui Tartus asutati Eesti Maanaiste Keskselts .
2: Ja ma arvan , et võib-olla , ilmselt mitte , aga ei ole seda ära vussinud , ma ei julge midagi öelda praegu , aga Eesti esimene

0: esimene meesdiktor, teadustaja, raadioreporter Felix Moore alustas siis tegevust.
1: Aasta oli siis 1936. Ja nüüd küsimus sulle, kas ma olen mingi vimka siia sisse kirjutanud või kuidas sulle tundub, et mis siin võiks siis olla veidi nihu?
0: Ma arvan, et siit kuskilt lähen alla poole, nagu ma ikka olen, nagu kaevun sügavustesse. 1951 Tartus avati Eesti Põllumajanduse Akadeemia EPASIS lühendiga. Ülikool kandis aastatel 1991 kuni 2005 Eesti Põllumajandusülikooli EPMÜ nime. Täna siis Eesti Maaülikool. 76 aastat.
1: Palju õnne neile. Aga mis sul tundub, et mis valesti on siin? On mõni ajalasümmus mul ära rikutud? Esimesel ma ei tunda.
0: Ma arvan, et maanaiste keskselts.
1: Ja mis siis sellel viga nagu on, et miks ei või see õige olla?
0: No jällegi tervitan kõiki feministe, mina olen väga naiste poolt ja kohe nagu, võtan mütsi ja skalviga maha nagu kõigi naistes, aga lihtsalt nagu, ma arvan, et sellel ajal lihtsalt maanaiste keskselts oleks olnud nagu nii jõuline nagu tung või mingi asi, et sel, et ei oleks läbi lastud.
1: Et liiga selline perioode, et õrn perioode, et vaevalt, et siis sellist asja lubati arvad, jah?
0: Jah, no ma mõtlen, et see ei ole linnanaiste selts, on maanaiste selts või lihtsalt naiste selts, et aga Lauri räägi, miks sa selle siis peitsid siia, nagu niimoodi?
1: Ma tunnistan üles, et see on õige. Aastal 1928 Tartus juba asutati Eesti maanaiste selts. Ma arvasin, et sa arvad, et see on vale, aga tegelikult see on õige ja juba lasti sellist asja teha. Muutsin ära 1936 ja ütlesime, et siin Felix Moore, Eesti esimene mees diktor, alustas tööd, siis ei ta alustanud sellel aastal midagi. 1936 hoopis juhtus selline asi, et BBC televisioonis, see on siis British Broadcasting Company, BBC televisioonis astus esimene naisdirektor ekraanile Elizabeth Cowell. Hoopis selline asi juhtus, mitte Felix Moore.
0: Ja nüüd sa teed mind veel lollimaks, kui ma olen, sellepärast, et ma mäletan, et ma isegi tegin nimetamata raadiojaama, mis on üks Eesti ilmselt ka, üks esimene raadiojaama, ma mängisin Felix Moore üks kord isegi. Nüüd tuleb
1: isegi mängisin Felix
0: nüüd
1: Moore.
0: Tuleb meelde, ja, nagu nüüd tuleb meelde.
1: Aga sealt juba 10 aastat varem, 1926 alustas tööd Felix Moore ja tema legendaarne tervitus. Hallo, hallo, siin Tallinn sai Eesti raadio ajaloo üheks tuntumaks fraasiks. Felix Moore siis selle fraasi ütles, aga meil oli aastal 1936.
0: Sa tõmmasid ikkagi mitu korda lohku, nagu niimoodi, et tegelikult, et kas see oleks pannud 37 või 39, aga tegelikult suurt siga ei tappa, et paari aasta kui mineviku vaadata, et legendaarsed mehed ikkagi jäävad lihtsalt meelde, kelle nad on, aga sünnikuupäeva tegelikult ei mäleta nagu, või tegevust alustamist tihti peale.
1: Aga jah, 36 oli siis see, kui ikkagi Elizabeth Cowell ja esimene naisdiktor ja BBC televisioon. Kuule, aga oleme mõnusalt juba siin saanud sellise kena äratuse sulle tehtud, nii et läheme siis kuulem veidi muusikat ka.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
5: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
6: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
5: Või Black Edition?
6: Praegu vaid 2190 eurot.
5: Kus seda näha saab?
6: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
7: Kus me oleme? Carglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassis. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonisihtasutus.
12: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tere hommikus kõigile, kell on nüüd täpselt 6.30 ja vaatame ilmajaam.ee värsked andmed üle. Hetkel 15 kraadi õhutemperatuur Elvas, 16 on Põltsamaal, Rakkeres, Tõrvas, Viljandis ja Räpinas, Türil, Paides, Jõgeval, Jõhvis, Otepääl, Kundas, Kehras, Valgas ja Raplas, Narvas, Keilas, Tallinnas ja Tartus ja 17 on Põlvas, Haapsalus, Mustvees, Võrus, Heltermaal, Kuressaares ja Virtsus ja 18 on Pärnus ja Kihnus. Mida päev toob Kait?
2: No ikka pilved muutuvad, nagu ikka elus ja mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikese oht. Õhtul sajuhood hõrmenevad. Puhvedele lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit, rannikul kuni 15 meetrit sekundil, õhtul tuul nõrgeneb. Õhtutemperatuur, kes ootavad juba tööpäeva lõppu, on 17-23.

0: Kello on nyt 6:39 minuutit meie siin. Kait Kall ja Lauri Herman ja Wikipedia annab teada, et Kait Kall tähistab sünnipäeva 19. detsembril. Ma ei teanud, et sa nii peaaegu jõululaps oled.
1: Ja no sellega on, ma lihtsalt oma elu jooksul mäletan, et ma vist olen olnud peaaegu kogu aeg sel hetkel veel töölainel, kohe on jõulud, aga enne seda on kas siis ettevõtete ja mina olen see inimene ikka, kes saab jõulukingitse ja sünnipäevakingitse samal ajal nagu.
0: Et kuigi on ühes viis päeva vahetaga ikkagi.
1: Ja kuidagi kohtad ja siis ongi, et mina olen see inimene ja kelle õnnestud niimoodi, et ei ole kuskil mujal sünnipäeva, et tavaliselt ikkagi, kas sa oled veel 19 satub ikkagi tavaliselt kuidagi nädala keskele või niimoodi, ma ei ole vaadan, mis see aasta on, et sa oled ikka tööl ja siis tullakse kokku võibolla jõuludeks, aga jõulud on ikkagi tähtsam kui inimese sünnipäev, et ma ei ole jõuluvana.
0: 19. detsember on laupäev ja mul on tunne, et sinuga ühes paadis on kõik
1: aga ma ei ole mitte kunagi, ma viimati pidasin sünnipäeva vist keskkooli viimases klassis, ma ei ole mitte kunagi vist sünnipäeva pidanud.
0: Sama lugu ja lihtsalt perega istume maha, teeme õhtusöögi ja kogu moos põhimõtteliselt ja siin kolleegidega natukene majustame ja sööme võibolla salatit.
1: See on isegi töö pärast.
0: See on niimoodi nagu mööda
1: minnes. Peale mina on lihtsalt kuidagi sünnipäevad, võibolla ma olen lihtsalt väga naiselik mees siis. Et saad vanemaks või midagi. Minu jaoks kuidagi see sünnipäev ei ole niimoodi, et peab hullult tähistama.
0: Jaa, mul sama lugu, et mida ma tähistan. Tõesti, ma ei oota ka, mõnud septembris tuleb ju varsti sünnipäev. Ma ei oota seda sünnipäeva tegelikult.
1: Kõik kingid, mis kord kinkisid, on jälle sinu käes.
0: Aga ma arvan, et sinuga ühes plaadis just kui see, et jõulukingitus ja sünnipäeva kingitus ühe aegselt on võibolla kõik need, kes on alates 19. Või seal, noh, ütleme sellest kandist kuni aasta lõpuni välja, et siis on samamoodi, et tuuakse veel pärast jõule, tuuakse veel nagu sellised jõulukingitusi, et keda näed ja kuuled, et siis ikkagi tehakse nagu ikkagi üheaegselt mõlemad asjad sulle ära, et häid jõule ja palju õnne sünnipäevaks, et nii on tõenäoliselt aasta lõpuni välja.
1: No, minul on näiteks lapsel on sünnipäev on 31. detsember on ja siis ta oled, nagu, et keegi ei tule sellel hetkel sulle külla või midagi.
0: Ei tule sünnipäeva lapsed ka, no, isegi sõber ei tule sulle külla.
1: See on uus aasta pidu tavaliselt, et ja siis ongi, aga mõtle, terve maailm tähistab sinu sünnipäeva. Mina olen proovinud talle hoopis seda pidi, et kujut ette, sul on sel päev, et ükskõik, mis su elus ka on, sel päeval on maailmas pidu ja kõik tähistavad.
0: Asja on mõtlemises kinni. Anne Veesar samamoodi 4. juuli ja oli kas New Yorkis tõenäoliselt oli. Ja Ameerikas igal juhul oli ja tohutu kõik iseseisvuspäeva tähistamine, tohutud saluudid kõik. Ja no, 4. juuli ju ikkagi Anne sünnipäev, et siis ta mõtles ka asja seda pidi, et kõik siin tähistavad minu sünnipäeva. Asi on mõtlemises kinni.
1: Ei, ongi, aga oota, mis see on see, kas see 4. juuli on siis see, kus süüakse ka kalkunit?
0: See on tänupüha.
1: Tänupüha, aga see 4. juuli on see iseseisvuspäev, eks ole?
0: Jah,
1: aga no lihtsalt, aga...
0: Ei, siis võib ka kalkunit süüa.
1: Aga mis Eestis 4. juulil on ikkagi siis Anne
0: sünnipäev? No siis on Ameerika saatkonnas vastuvõtt.
1: Siis on Ameerika saatkonda minna peole.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: ja 6:48 näitab kell, täna 31. august, meil on sünnipäevalapsi ka täna tervitada.
1: Jaa, et tervitame kõigepealt Silvia Ilvest, tšellomängijat 1992 siis sündinud ja ei, noh, naise vanust ei saa öelda ja tegelikult ikkagi mina müts maha Silvia Ilvese eest, et väga andekas inimene ikkagi.
0: Loomulikult, nii et palju õnne Silvia ja veel vaatame siis ka kaugemale üks väga tuntud sünnipäevalaps veel välja tuua ja USA näitleja legendaarne Richard Gere, tänane sünnipäevalaps ja ma arvan, et sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos selle samuse Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. See oli aastal 1990, muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
1: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
0: Mitte põgene pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu filmina, et selline romantiline.
1: Ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada, nii et põgene pruut, lasta põgeneb. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovi teise kätte seda, tegelikult ikkagi pihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan sel siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud ja sa võid kohtuda täpselt siuks inimesed, keda see oleks mõelnudki armumise tunne või mis iganes elus on inimestel, noh, paratamatult armumad ära, et sa tegelikult võid oma standarditest nagu täiesti ärvust olla, sest et tegelikult, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Aga siis ma ikkagi soovitan, et ei jääks sellist maiku külge, et põgenevad pruudid ja nii, et võtame siis sellise filmi, mis kindlasti sinuga väga hästi kokku klapib, on An Officer and a Gentleman. Sa oled gentleman, sa oled viisakas, sa oled alati triksis traksis, kui vaja õhtut juhid kikilip sees ja puha ja isegi smoge seljas võib olla.
1: Ja, et enamasti tõesti mingit üritustel, aga vaata, tänapäeval me läheb ikkagi sinna ratta juba, et sa saad meeldida sellele, kellele sa meeldid, et kui sa, kellele sa ei meeldi, näiteks teed ukse lahti, siis ta võib sulle väga vabalt öelda, et mis sa arvad, et ma ei saa ise uust lahti või? Kas sa oled nüüd soviniste, et teed auto uksi, teeskled siin nagu romantikud, oled filmidest näinud, et sa saad ainult sesti teha sellel inimesel, kes võtab seda vastu, kui oo, sa tegid mulle seda, aga kui sa teed valel inimesele nagu officer, et umbes, et politsia peab siit kinni, siis sa teed tale ukse lahti, et palun istu kautus, saame juttu. et ei, aga ühesõnaga, et jah, et täna me olen õhkrund juba see nii-öelda gentleman. Ma ei tea üldse, kas Lauri, sina oled gentleman? Mis tähendab gentleman?
0: Selle all mõistetakse tõenäoliselt just nimelt seda, nagu sa ütlesid, see, kes avab ukse, kes on viisakas, teistega arvestav, aitab mantliselga, elementaarne, sa ei pea nagu üle panema selle asjaga.
1: Aga kas sa tihti peale mõtled, et millal sa viimati aitasid kellegele mantliselga?
0: Siis no, suvel ei kanna väga mantlit aga ei, ma muidu ikka talve ajal ikka aitan, kui näen kedagi, kas või kolleegi siin, et pärast kui hakkab ka sättima just teele või keegi külaline näiteks, et ma alati reeglina aitan, et kui näen, et noh, käed ka tal hoiab mingit kotti pärast ja kui siis mõtled, et luba, ma hoian kotti näiteks või siis aitadki.
1: Ja mina või raadiokuulajatele tõesti öelda, et Lauri on tõesti hea inimene, et ma olen nii palju, kui ma inimest tundi olen, et siis ma vaatangi, head inimestega on see oht, et nad tunduvad, et liikse abistajana vahepeal vaata inimeste jaoks hea südamega tahet kuidagi teha, siis inimestel jääb siuka abituse tunne, et Lauri, ma praegukki, Lauri paneb mulle praegult, kui raadiokuule ei näe, et Lauri paneb mulle praegult mantlit selga, et ta tahab vist, et ma ära läheksid või ma ei tea, või ta paneb juba ette ära ja pärast on kiire, et see ülevigine abistamine.
0: Palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele meie poolt siit.

0: ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
1: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
0: Või Black Edition?
1: Praegu vaid 2190 eurot.
0: Kus seda näha saab?
1: Tiki Tartu 24-7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
6: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
10: USA ründas esimest korda kuu aja jooksul Iraani. Kiievis ja Kiievi oblastis sai Vene rünnakutes vigastada vähemalt 7 inimest. Tartu ülikoolis alustab selle sügisel õpinguid ligi 4500 uut tudengit. Elron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikeseoht, soojan kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA väed ründasid Hormuusi väinas asuval Araki saarel Iraani raketiheitjaid. Tegemist on esimese teadoleva USA rünnakuga Iraani vastu alates juuli lõpust. Iraani andmetel hukkus rünnakus 2 inimest ja 2 sai viga. Iraani revolutsioonikaart teatas mõni tund hiljem ka vasturünnakust. Riigimeedia andmetel lasti ballistilisi rakette Jordaanias asuvate USA sõjaliste sihtmärkide pihta. Uudised uutest rünnakutest tõssid ka naftahindu. Brenti toornafta barreli hind kerkis üle 90 dollari, VTI hind tõusis 85 dollarini. Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev oblast oli teile juba 4. järjestikust päeva Venema õhurünnakute all. Droonirünnakutes sai vigastada vähemalt 7 inimest. Alla kukkunud droonitükid kahjustasid ka elumaju ja muid hooneid. Rünnakud jätkusid ka täna öösel. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Venema õhutõrje lasi täna varahommikul alla 6 pealinnale lähenenud drooni, hoides sellega ära järjekordse droonirünnaku Moskvale. Võimalikest kahjustustest või kannatanutest linnapea esialgu ei teatanud. Ukraina valmistub uuteks kõnelusteks USA presidendi esindajatega, teatas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski ja lubas selle kohta täpsemat infot anda tänase päeva jooksul. Zelenski sõnul on oluline, et Washington mõistaks Ukraina seisukohti nii rindel toimuva kui ka Venema rünnakute osas ja kinnitas, et Ukraina jätkab aktiivset tööd sõja lõpetamiseks. USA luure keskagentuuri direktor John Ratcliffe külastas eelmisel nädalal Moskvat, kus kohtus Venemaa luurejuhtidega. Ukraina meedia teatel võis visiidi üheks eesmärgiks olla välja selgitada, kas Venemaa juhtkond on võimalik veenda USA vahendusel Ukrainaga läbirääkimisi jätkama. Kremli sõnul oleks kolmepoolne kohtumine võimalik ainult kokkulepete vormistamiseks. USA demokraadis senaator Richard Blumenthal kutsus esindajate koda üles kiiresti heaks kiitma Venema vastaste sanktsioonide eelnõu, mille senat on juba suure häälteenamusega vastu võtnud. Blumenthali sõnul on olukord Ukraina sõjas kriitiline ja sanktsioonid võiksid oluliselt vähendada Venemaa võimet sõda rahastada. Eelnõu annaks USA presidendile võimaluse kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemaalt naftat ja maagaasi. Tartu Ülikoolis alustab täna õpinguid ligi 4500 üliõpilast, neist 2690 bakalaureuse, 1607 magistri ja 190 doktoriõppes. Ülikooli uue õppeaasta avaaktusel, mis toimub täna hommikul, peavad kõne rektor Toomas Asser ja haridusteadusminister Kristina Kallas. Ülikooli õppeprorektori Maune Valgu sõnul oli tänavune vastuvõtt mulluses konkurentsitihedam eriti magistri ja doktoriõppes. Õppida soovijaid oli tema sõnul lausa 3 korda rohkem kui neid, kes sügisel ülikoolis õpinguid alustavad. Tallinna Tehnoloogiakolledž alustab täna oma esimest õppeaastat aga suure avaaktus reiviga Krulli kvartalis. Ürituse avab president Alar Karis. Tallinna Tehnoloogiakolledž alustas tegevust 1. juulil 4 kooli liitumise tulemusena ning on ligi 6000 õppijaga Eesti suurim tehnoloogiakool. Elron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel rongiliinidel ja arvestab ka septembris taastuva töö- ja koolirändega. Esmakordselt tekib varahommikul ja hilisõhtul otseühendus Rakvere ja Tartu vahel. Ida suunal muutuvad rongide väljumised ühtlasemaks ning Aegviidu ja Tapa suunal lüheneb tipptunnil rongide vahesenisel 1,5 tunnilt umbes 45 minutini. Lääne suunal taastuvad kiirrongid ja Viljandi saab päevas 1 rongi väljumise juurde. Edela suunal tulevad tagasi ekspressrongid, teatab ettevõte.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Tere hommikust! Tänane päev on pilves selgimistega, vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht ja õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja puhub enamasti edela või lõunatuul 4-9 ja puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb, õhutemperatuur on täna päeval 17-23 kraadini. Kait, kas sa oskad meile temperatuuritabelist ka hetketemperatuuri näidud need punased? Et kõige need suuremad linnad üles leida.
12: Ikka oskan, et selles mõttes UV-d ei ole vaja peale väga hullult täna määrida, et Eestis väga palavaks ei kisu, aga siiski jällegi külmaks ka ei kisu. Elva Põltsamaa 15 peal, et kõige külmem praegult, aga Narva 16, Tallinn 16, Tartu 16, kõik viigis ja Pärnu 18 kraadi.

0: Tere ilusat uut nädalat, see on selle aasta 36. nädal juba, täna on 31. august ja kell on siis tõesti juba 7 läbi. Ja me oleme siin Kait Kall ja Lauri Herman, ilusat uut nädalat või siis oleks just aeg homseks juba hakata valmistuma või et homme algab hoopis teine režiim ka, aga eks me sellest räägime ka lähemalt, mis see režiim endast kujutab, kuidas sul esmaspäeva hommikutega muidu lood?
1: Mina elan nagu väga kummalist elu alati, ongi, kuidas siin rääkida, mina tihti peale ei saa aru, kas on nädalavahetus, vaat paljud inimesed on, lähevad nädalavahetuselt, mis teha on, mina olen enamast nädalavahetuselt tööl, minu jaoks esmaspäevahommikud on, minu jaoks on tavalist esmaspäevahommik on umbes nagu reede, siis on kõige vaiksem inimest lähevad oma toimetasi tegema, neil on omad asjad kukki, siis nad mind ei tülita, et siis teisipäeval võibolla tuleb meelde, et jällegi vaja hakata midagi tegema, et mina elan on, et ma ei vaata isegi tihti peale just seda kalendri kuupäeva või reed ja laupäev, mina vaatan lihtsalt graafikud, kuna ma midagi tegema läheb või niimoodi, et ma elan veidike võibolla teises rütmis, et ma, kuna ma olen ka vaba kutseline, et siis ma planeerin ette, et ühesõnaga mul ei ole graafikut ja siis paljud inimesed igatsevad, ma tervitan tööinimesi, vaata alati on kahel mündil kaks poolt, vahepeal sa igatsed seda rutiini, siis kui sa saad rutiinist vabaks, siis sa igatsed nagu jällegi seda, et saaks ratta tagasi ja siis need, kes on kuskil tööl mõtled, et ma tahaks ka mingit vabadust, aga vabadusega kaastab tihti peale see, et sa ei tea ette, mida teha võibolla poole aasta pärast on ja siis ongi, et ühesõnaga kahe teraga mõõk, et tegelikult tervitame tööinimesi, tervitame, kes magavad ja kõige rohkem tervitage neid inimesi, kes tegelikult võibolla raamat ei kuulegi üldse ja magavad õndsa tund ja neil ei ole võibolla üldse vahet, kas täna on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, et see kõnis elu mingis mõttes on ja aga kui sa mõtled, et Lauri, kujuta ette, ma täna hommikul mõtlesin, kui Laurit ei oleks, ma tuleks siia stuudiosse, ma isegi ei tea, kuidas nupuk käima käivad.
0: See on nagu õudu sõne, nagu tõenäoliselt, et ärkad üles ja mõtled, et oledki, noh, näed unes, et mis siis on, et kui ärkad üles ja oledki üksi stuudios näiteks, et siis ühtegi nuppu ei tea liigutada, on vaikus juba eetris ja sa ei tea mitte midagi, mida peale hakata selle vaikusega.
1: Ja ei üleüldse, et kui te ette ootab bussi ja bussijuht ei tule ja et aga bussijuht on ka inimene, inimesel võib ka olla mingi probleemid elus või et sa ei tea ju kunagi ette ja mina ütlen, et kõik inimesed on, me töötame just kui kommuun, et üksteise heaks ikkagi, et kui võtad ühe asja ära, kui teete, kui närvis me oleme tavaliselt näiteks, kui vaatame, et takso ei tule või mingi asja ei tule, näitab, et otsin seda juhti sulle ja visatakse ära, vaatad, et mul on kiire ja, nagu, ja siis seda inimest ei ole, sa ei tunne, kes seda inimest ei ole, aga teda ei ole, sa juba tunned tema puudust, et ma tahaks, et mul oleks hommikul taksojuht või keegi vaja ees ja et sa ei saa teda kätte ja lõpuks sa ei saagi, siis sa vaatad, sa jääd hiljaks ka kuugi ja või no, üks kõik, mis suva näide, kui teete sul on vaja lennuk, me räägime suurde asjast, lennukiga minna kuhugi ja lend hilineb, sa oled seal niimoodi, mida ma teen, sa ei saa ju lennukit ise juhtida, sa oled Eestis, sul on vaja kuhugi minna, mis sa teed siis?
0: Ja mida sa teed ja see üks lend jääb sul minemata kogu järgnev reis on sul ka täiesti mokas siis ja see tunned, et kõik on nagu sinu vastu, see tuleb meelde see Sandra Bullock ja Ben Affleckiga filme äparduste rada, et on täna algas mul samamoodi just, et ma üritsin, noh, ärkasin kõik ülevasti, kõik äratuskell äratas ja siis ei saa taksat ja proovisin, mitu ringi proovisin ära ja ikka otsib, ütleb, et ei saa, kõik on hõivatud või ei ole, lihtsalt leida sulle ühtegi taksajuhti. Siis jõudsin raadiosse, siis tuli välja, et tuli piim otsas ja siis ootnud siin seda musta kohvi, aga no loomulikult, et nädalavahetusel olid ka inimesed tööl, toimetajad ja asjad, et kes siis kasutasid ära selle piima, ma ei seda pahaks panna, aga lihtsalt mõtlesin, kas nüüd lähebki niimoodi nagu päev edasi, aga ei, siis kui sina juba siia raadiosse tulid, nägin, et kõik on nüüd juba jonksus ja kõik läheb ladusalt
1: edasi. Aga mina mõtlegi, et mina muudaks Elmarit ka, Elmar on siuke eestimaine ja kodumaine ikkagi raadio ja mina hakkaksin viima sinna poole, mina arvan, et te võiksite teha otse hommikut laudast. Lüpsad lehma ära, ütled tere Eesti, et tere kodumaa, meil siin just sai kartul võetud, põllud on küntud ja lehma on lüpstud ja head kohvi teile ja kes tahab tulge läbi ja niimoodi ja teeme talgud ja et Elmar siis siit stuudiost välja ka, et me räägime, tegelikult kui me räägime taksost, tihti peale jääb mulje, kui mina mainin näiteks takso kellegile, on see, et et umbes, et oh, kuule, aga miks sa siis nagu rattaga ei lähe, miks sa nagu või miks sa üldse autoga, oma autoga ei lähe või niimoodi, et kui mina Tallinnas kuskil lähen kuskil südalida või keskida piirkonda, mul on poole odavam minna taksoga, kui parkida auto kuhugi, sa sinna tee äärde ei saa jätta ka kuus tähed ja sul on nagu see, et sa maksad võibolla mingi 8-10 eurot lihtsalt parkimise eest ja isegi takso on odavam ja siis sa oled see, ja siis keegi ütleb, et aga kuule, aga miks sa ratta, aga kus ma see ratta paned ja kuhu ma sellega edasi lähen et äkki ma pean järgmisele asjale minema ja see ratas kuskil täpselt... teisel tänaval et kui ma käin terve päev rattaga kuskil nagu, et sa, ja sa ei saa rattaga sõita ka ju mingi ülikonnaga on ja, et tihti peale see nagu tundub laiskus et taksoga minemine,
0: aga Miks ma vabatahtlikult endale mingit peavalu juurde päeva tekitan sinna mingid askeldusi ja toimetusi, et tahad võimalikult lihtsalt läbi ajad ikkagi ja võimalikult mugavalt ja täna siis võivad ennast mugavalt ja hästi tunda kindlasti näiteks Arvid teil on täna nimepäeva teid tervitavad siit Kait Kall ja Lauri Härman.
1: Ja kus juures minu onu on Arvi tervitusi talle?

0: tänased veebileet.
1: Hüva hommikud, kell on 7:14 minuutit. Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja Eesti korvpallikoondis MM valikaken läks ikkagi aia taha. Ühes võistkonnaga kolistas nii Ungari kui ka Soome vastu Latti üks potentsiaalseid liidreid Henri Trell, kes ütleb ka, et võite mind risti lüüa, mina olen süüdi. No Kaidukene, kas eile sai mäng vaadatud?
2: Tead, sellega on minul ikka niimoodi, et ma vaatsin esimese poole ja kerkivad lootused. Eesti, kui ma alguses vaatsin juba väga alati nagu rõõm, 8-3 juhitakse. No, esimene veerandaks lõppes 21-21 viiki, kui eksi terminitega, või ka eksid, aga vähemalt nii ma mäletan. Ja siis on sedasi, et sul on lootused, mida mängu lõpupoole, siis sa juba tahad telekat ära panna. Ma olin jõudnud just Tartusse sel hetkel ja siis vaatad seda mängu, mõtled, et jumala tänatud, et ma saalis ei ole. Sest saalis oleks veel halvem tunne, on see, et me oleme kõik siin koos valu ja ma tunnen kõikidele sportidele. Võite mind risti müüa. Risti lüüa tähendab, mina alati mõtlen selle peale, kuna näitlejana tean ka seda, kui halb on see tunne, kui tuleb halb tagasside. Ja tegelikult ju keegi ei lähe mütsiga lööma, eriti riigi eest võistle, publik on saalis. Sul on meeletu pinge. Ma arvan, et iga inimene, kes ütleb praegult, et korvi alt viskas ka mööda, ma võin ise ka sealt visata, sealt teleka eest. aga võta see pall. Mine koodisse valitakse inimesi, ütleb, ma olen parem kui Henri Trell ja ma viskan ise sealt sisse. Ja mine siis. Ja sa tee treeni, mine võlla, aga nii lihtne on parasta ja muidugi on kahju, aga kui me räägime väiksest Eestist ja MM, võibolla ongi parem vahepeal tunne, et inimesed ei saa sinna sellepärast, et seal on ju konkurents, suured riigid ja no, mida me paratamatult on niimoodi, meil on erialas ja on ju jalgpall, korvpall, Meid ei jagu igale poole, me võiksimegi siis minna, et me treenime ainult eestlasi üheks spordiks või kuidagi, siis võibolla üheks läbi. Ja muidugi, ega palju on ümmargune, nagu öeldakse, ega ta ei ole kunagi kandiline olnud.
1: Aga kui me praegu saime siin lihtsalt ütleme Koslepi või sauna, aga siis no, päris peksukoit.
2: Soome sauna.
1: Päris peksukoit olla kuskil suurel MM-turniiril. Et see no, ei tõota ka nagu head, et võibolla siis praegu ütleme selle hetke seisu või taseme pealt sinna minna võibolla ei olegi õige.
2: Ja mis on kõige naljakam ilmselt, et sportlased teeksid pärast sauna ka veel ja siis seda kutsutakse finish sauna, eks selle Soome sauna, et me saime muidugi eriti on loll on kaotada ilmselt ongi kõige raskem kaotada Lätil, umbes me oleme naaberriikidele, kui me kaotame näiteks, ma ei kujuta ette, Brasiilia või Mehikole jalgpallis, no, ilmselt keegi ei tee märkamagi või midagi, aga Eestis käivad ka võibolla, isegi äkki kuulab keegi Soomemaal meid on, et me oleme nii lähedalt seotud kuidagi ja naabrile on ikka raskem kaotada. Sa tead ise, et sa ei taha ju naabrist parem, meil on siin igas saateid ja kõik asju, et see eestlane on selline, et uhkame auto kõik, et sa ei taha naabrile kaotada ja seda valusam on, et me soomlastele ka kaotsime, kelle keel on ikkagi mina ragastan sinu ja väga jõule sinna laskuma, et ühesõnaga, et soomet oleks tahanud ikka võita.
1: Ja, mina olin
2: kurb, päris, vaata kuidas rikub ära sporti inimeste elu. Mina olin eile kurb. See läheb üle hästi ruttu, aga sa oled sel hetkel kurb, vaatad nagu jäävad maha, sa oled pettud. See on see, et see põhimõtteliselt mina ütleks, see on sarnane nagu enese piitsutamisega või sa teed endale haiget. Sa vaatad seda, sul on valus, sa vaatad, jääb järjest taha, jälle kolmene vastasel, sa oled nagu nii närvis, nagu mõtled, et aga sa ise teed seda endaga, sa vaatad ka samal hetkel, selle asemel, et tegeleb lõika mingid lilli ja tegele millegi muu.
1: Rahustama, aga närve rahustama. Öeldakse ka, et isegi nii-öelda attakke on rohkem nendel, kes vaatavadki tuli hingeliselt, elavad spordile kaase. Kui see ikkagi tõeliselt oled nagu läbi ja lõhki imbunud fänn mingisugusel klub.

0: klubil või meeskonnal, siis see ikkagi liigutab ja no, see ikkagi niidab sind jalust maha ja mina olen sinuga nagu selles mõttes hästi sarnane, et ma ei taha ka edasi vaadata, kui asi nagu kisub juba nagu kiiva, et siis näiteks eile vaatsin Karl Jakob Heina mängu Bremeni värava suul ja siis Freiburgi vastu ja kui ikkagi esimene poolaeg lõppes seal juba 0-2 kaks palli oli talle sinna värav võrku löödud, siis ma teist poolaega enam ei vaadanud ja ma isegi vaadanud tulemust, mis see lõpuks jäi see mängu lõpp.
1: Jah.
0: Ka nii või?
1: Ei, aga see ongi, mina ütleks, et tegelikult ongi, kujut ette olla ka sport, mis amet see on, mina mõtlen ka tihti peale mingi meelelavut, näit, mis amet see on, sa ei tee just kui kasu, mitte kuidega.
0: Sa mängid mängu.
1: Aga tegelikult ikkagi inimest elavad kaasa, see toob inimesed kokku ja kui sa vaatad ja siis saamegi rõõmu tunda soomelaste üle näiteks, mõtle, see... Kui öeldakse armastuses, lase tal minna, kui sa teda tõeliselt armastad või mis iganes nagu ilusad asjad on, et kui sa hindad. Ja võtta, Soome fänn on tulnud niimoodi ja vaatasin ühte tüüpi lihastes, rind eest lahti trummiga. Taob seda trummi, et nagu Soome, no et ta nii kettas. Ja kui teba peaks kaotama, ta on nagu vihane kurb Soome mees.
0: Sellest ei tahagi siia.
1: Ja ei tahagi, aga eile ta oli ilmselt Tallinn, nagu ta oli rõõmus.
0: Hea,
1: ta tegi ta Eesti läks. Majandusele kasu, ta ilmselt tegi sõpradele välja. Elist. No ühesõnaga, meest on kasu, oleks ta murtud annud, ta oleks teinud midagi halba, võibolla solvanud kedagi, ta oleks pettumust välja annud. Et iga Eesti kaotus, mis toimub Tallinnas Unibet arenal, toob väga palju rõõmsaid fantasy ja nii et lõikame neist kasu, et ja tõusõnaga müüme nänni neile.
2: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stockerist. Objektil näeme.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinna

0: kohe-koheselt kell 7.30 ning Kait Kall, anna teada, mis toimub Eestimaa teedel maanteedel.
1: Ja enne kui ma seda ütlen, et minu jaoks on alati kummaline, kui ma kuskil seda ka ütleb mingi 33. Kilomeetril või midagi, siis need inimesed, kes seal lõigul ei ole, sellele ei ütle mitte midagi, aga kes seal on, selle jaoks on ilmselt oi-oi kui raske, kui on mingi remont, et üle Eestit võibolla ei puudutagi see, kes on kuskil põlvas ja niimoodi mõtleb, et kui ma ütleks praegult, et Harju maakonnas Keila Haapsalu teel 33.5 kilomeetril Metslõugu külas on teedetatud kiirus piiratud 50 kilometrit, tema jaoks ei ütle midagi, aga kes on seal Metslõugu piirkonnas ja tahab kuhugi minna.
0: Tööle jõuda
1: ja saab politse, kes veel trahvi ka, sest et varem oli seal ju 90 või ma ei kujuta ette.
0: Rahunemispeatus,
1: ma ei ole seal 33. kilometril olnud, aga ühesõnaga, et tõesti, Metslõugu külas on teedetatud kiirus piiratud siis 50 kilometrit tunnis.
0: Eriti julm on siis, kui on pandud foor üle või on siis reguleerija, siis pead ootama, kui vastas see kolonn kõik läbi tuleb.
1: No muidugi, ja kes on süüdi? Reguleerija. Sa vaatad teda.
0: Kellegi poole peab näitama näpuga, kes seal on.
1: Reguleerija on kõige eest vastutav sel hetkel. Tema on selle, et kuna killustik tuleb ja kuna saab pigi valatud, ta saab kõik oma kätte selle sõibu.
0: Valga maakonnas Nõuni lasteaia teel kilomeetritel 3-4 neeruti külas suletakse tee remonditõttu teelõik ja operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümberseid korraldatud Lutike ja Nõuni kaudu, tee avatakse uuesti liiklusele teisipäeva õhtul.
1: Ja Võru maakonnas Riidmäe trolljateel kilomeetril 0-2 siis Purke külas suletakse ajavahemikul siis põhimõtteliselt siis ütleme tööpäeva jooksul teelõik truubi remondi tõttu, et kes teavad, mis on truub, siis nende jaoks on see...
0: Neid remonditakse
1: ka. See nagu kubu, et seda tuleb filtrit vaheta. Aga ümbrasõita on korraldatud Haanja kaudu, nii et siis saate Munamäel ära käia.
2: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Nüüd ilma juttu ka ja ikka ilmajaam.ee ning praegu 15 kraadi Elvas, 16 on Põltsamaal, Tõrvas, Rakveres, Jõgeval, Räpinas, Viljandis, Türil, Paides, Kehras, Otepääl, Raplas ja Narvas ja Kundas ja Jõhvis ja Keilas ka. 17 on Tallinnas, Valgas, Tartus, Põlvas, Mustvees, Kuressaares, Haapsalus, Heltermaal, Võrus ja Virtsus ja 18 on Kihnuse Pärnus. Mida päev toob, Kait?
1: No päev toob ikka selles mõttes, tegelikult kraadid ei muutugi väga palju, aga soe on 17-23 tuleb päeval, me praegult on siuke 18 ringi igal pool on ja siuke keskmine ütleme ja pilves selgistamistega ilm ja võib ka olla äikese ohtu ja tuul puhub ka mitte väga kõvasti. Rannikul võibolla on siuke 15 meetrit sekundis, aga kui sul on hea tuju sees, siis seda sa ei tunne.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Jaa, tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Kell on nüüd 7.43 minutit. Hüva esmaspäeva kõigile. Meie oleme Kaik Kall ja Lauri Herman. Äratame teid hommikuti kella 6-10 välja. Ja täna tõesti nii karm ja kuri, kui see ka ei ole, siis 31. august, augusti viimane hommik sellel aastal.
14: Jah, nii on, et ega terminitega saate vahepeal ka tuttavaks. Mina olin õhtujuht ühel üritusel reedel ja siis keegi ütles, et täna on ju... Oota, mis ta ütleski, on VMR. Oh, ei.
13: Augusti viimane reede.
14: Augusti, jah.
13: Augusti viimane reede.
14: Ma ei ole kunagi seda kuulnud, et mingitel inimestel kuskil kõst käib läbi. ABR, augusti viimane reede. Ja see on ka pidupäev. Nii me saame igast tähtpäevi tähistada või panna. Aga fakt on see, et inimesed lähevad, mitte inimesed, siis enamasti ikkagi ka lapsed jalalist lähevad kooli.
13: See on see koht, kus kaupmees saab jällegi raha koorida, et meid meie käest viimnegi kätte saada. Et minu arust, ma ei tea, kas musta reedet on üks korda aastas, mul on jäänud mulje, et musta reedet on ka juba mitu korda. Ja,
14: ei,
13: ja rääkimata e-esmaspäevadest ja mingitest e-reedetest ja igale pool annab selle e-ette panna, siis saab kohe raha küsida.
14: Iga esmaspäev on sinine esmaspäev ja iga päev on musta reede ja viimane palk või see kuu lõpp on viimased sentid ja et selles mõttes, et kõik on jah, et leiab põhjust alati muretsemiseks, leiab põhjust tähistamiseks, aga fakt on see tõesti, et ega sa palja jalu ju ei saada last kooli või kuhugi, et ikka on vaja mingit olmetoimengud on vaja ära teha. Meie saame vähemalt Lauriga siit öelda, et meil on vähemalt see hea elus. Suure tõenäosusega vähemalt üks asi, võibolla mõnel kasvab, aga jala number enam ei muutu.
13: Ja. Lihtsalt sokis on vahepeal auk sees, et sokki ikka peab vahepeal vahetama, aga iga päris mingi kuu aja tagant ei pea uut jalanud tõesti ostma.
14: Ei, no jah, sulle ei kasva jalgad ka. Mul ei ole selle 43-ga enam midagi teha, et järgmine aasta on 44, et ma vaatan järgmise aastasse, et enam ei mingid asjad ei kasva. Mina olen ka 1,75 m, ma ikkagi vahepeal mõtlen, et no võiks paar 3-4 senti pikem olla või niimoodi, et aga ei venita välja. Ma olen proovinud. Ei ole seda keha pumpa.
13: Aga seest on ikkagi see rõõm lapsel osta, et lapsel ka siin jällegi oligi kooliks vaja uued püksid, uued jalanõud.
14: Kas see on just rõõm? Kas see just rõõm on, no, et rõõm osta? Rõõm ma ei ole näinud rõõmsat inimest poeleti taga, et jällegi ja. Pigem on see mure ikkagi.
13: Vaatenurga küsimus, ma just lugesin iljuti, et kuidas asjades nagu suhtuda positiivselt, et kui näiteks mõtled, et näh, jälle keegi äratas mind, ma just jäin tukkuma, keegi äratas ülesse, mõtle selle peale, et on hea, et sul on sõber, kes ja. Sulle helistab. Kui mõtled, et näh, ma pean hommikul vara üles tõusma, et tegema veel lapsele pudru valmis, et
14: no, nii pidi
13: on,
14: saad,
13: on tore,
14: nii pidi
13: on
14: saad kellele sa juba, teha. Nii pidi saad sa minna juba maailmas tagasi. Mina olen alati vahepeal proovin, kui on rasked hetked ennast lohutada, annan enesabi minuti, ei mitte minuti, 20 sekundit või isegi 15, hästi kiiresti räägin nüüd, et annan, et mõtle, et me oleme ju võitnud selle võidujooksu, et meid on ju miljardeid nii öelda. Kas või seemne rakke või midagi ja meil on käed jalad küljes kõik, kes kuulavad kõrvad peas. Mõtte, kui tänulik olla. Ma kuulen, ma näen.
13: Ma saan tööd teha.
14: Ja, ma saan tööd teha. Täpselt ma näen, ma saan sõbrale helist. Üleüldse väiksed asjad tegelikult, et
13: elementaarne tundub,
14: elementaarne, aga meil on, on see olemas. Eesti keel, millest me saame rääkida praegu.
13: Ma tunnen lõhna, ma kuulen muusikat. Ja. Ma saan koos Kaiduga teha hommikprogrammi, et kes mõtleb hommikule, jää, sinine esmaspäev, et ei viitsi üles tõusta kuidagi. Mõtled, kui hea, et sul on töö, kuhu minna.
14: Ja ongi väiksed asjad.
13: See on nii suur asi, mõtle see, kellel ei ole.
14: Praegult tuleks välja mees metsast ja sa ei oska inimesega suhelda, seal teed nagu brrr, jooks ära, teed mingid häälitsusi, sa ei oskaks mingi konkreetse keelt, on ja me ei räägi isegi eesti keelest, no, ütleme mingi ingliskeel või mingi univers, sa ei oska mitte midagi, sa ei saa suhelda, inimene kardab siit, sa vehid seal kätega, ta mõtleb, et ma ei tea, kutsuks politse või midagi, sa ei saa inimestega suhelda, et kui hea on, et sa saad üldse minna kollektiiv või midagi ja sul on, ja ongi sul on... tihti peale me läheme tööle niimoodi, vaata alati, et jälle pean tööle minema niimoodi, võtta seda ootmist niimoodi, et issand jumal, ma lähen tööle ja tegelikult mul on võimalus võibolla isegi üllatada, et ma ei vihka seda tööd ja muidugi tööd võetaks alati see muutub rutiiniks, aga sul on tegelikult võimalik muuta võibolla kellegi päev erilisemaks, teha talle mingi nali, mingi rääkida anekdoot üleüldse ja kui tal on pahatuju ära torki ka, see on ka sinu valik, et sa ei pea inimest torkima, kui tal on pahatuju, et inimene peab abi nagu vastu võtma või midagi, aga meil on see võimalus, meil on ükskõik, mida võimalik teha. Mina praegu on tunne, et tee mingi app lahti, appi hispaania keelt õppima, võta seljakoid selga, koli üldse Eestist ära, nägemist on ja sul on tegelikult valikud olemas ja see, kui sul on valik, on hästi ja keegi, mis jumal hästi öelnud, ma ei nimeta nimes, sest seda on võibolla miljonid inimest on, kui sul on mure või probleem ja kui seda saab lahendada, siis on hästi ju, see mure on hea. Lahendata on mure ja kui seda ei saa lahendada, siis ei ole mõtet üldse muretseda ju. Sa ei saa midagi teha, unust ära see.
13: Vahepeal ongi hea, et sul on asju, mille pärast muretseda, järelikult sul on neid asju.
14: Ja kui mure on nii suur, et sa ei saa midagi teha, siis ära mõtle sellele, sellepärast sa ei saa nagu nii midagi teha, et mis sa siis kurdad.
13: Maserati seisab seal õue peal ja muretsed, et aga äkki tuleb mingisugune pahalane ja tahab selle pihta panna, siis aga mõtle selle peale, et sul kaita on see Maserati, mis on sul seal õue peal.
14: Ja sul on valikud, sa võid ju alati selles mõttes, kui on pahatu,
13: sa võid Ferrari vastu.
14: Või mitte seda, isegi sa võid peksta seda Maseratit vahepeal kurikaga või midagi ja naabrimees vaatab ja ütleb, et jah, mul on, ma olen nii kaua vend, et ma peksan oma Maseratit.
13: Elada halba tuju välja.
14: Ma olen nii kaua vend ja pärast läheb koju, mõtled palju see remont maksab, aga mõtled, et ma olin nii kaua vend.
13: Ma näitasin ära vähemalt.
14: Ma näitasin, et mis mees ma olen, et ma ei, mul ei ole seda Maseratit vaja, et ma olen nii kaua vend, ma võin selle siit ära ka viia ja ma võin siguliiga ka sõita ja mul ei ole vahet, aga et ühesõnaga, et probleemil on alati kaks poolt, on ja, et mida rohkem sa võtad elu naljaga või optimistlikult seda paremaks läheb, aga no seda on kerge öelda, meil kõigil on halbu päevi ja siis kui keegi tuleb ütleb, et kuule, aga sa oleks võinud nii pidi teha või sa peaksid seda tegema, siis sa tahaks ta saata sinna samasesse, on ja, et ära,
13: tuled siin näpuga näitama nüüd.
14: Nii.
13: Aga seda Maserati nalja saab kait teha, mina ei saa, mina ei hakkaks ima tema viha välja elama igal juhul.
14: No mina ka ei hakkaks, sellepärast mul ei ole nii palju raha, et Maseratit osta, et ma kõigepealt peaks võtma midagi odavamat, kus ja, ei, mis, ma ei ole üldse selline inimene, kes viha välja elab, kui ma kuskil viha välja elan, siis on see tavaliselt niimoodi enda sees, nagu... Eestlane ikka kibestunult vaatab enda sisse.
13: Ära välja ära.
14: Ju, ma olengi selle ära teeninud.
13: Suru alla.
14: Suru alla. Kus juuri,
13: me elata ja mine edasi.
14: Aga võibolla on eestlaste mure see, et kui sa vaatad kuskil mingi, et inimesed nagu on vabad nagu plähmerdavad kuskil lõunariikides, et nad elavad välja niimoodi eestlane tavaliselt niimoodi, et ma elan selle viha võibolla välja isegi anonyümselt kuskil neti kommentaariumis, ma panen nagu nii kibestunult ütlen talle ja siis seal vaata, kes veel kommenteerivad, siis sa saad aru, et ma ei ole üksi vihane, neid on veel ja siis sa oled anonyümne ka, nii kui inimesel anda mikrofon kätte, ma olen elust näinud, et ma annan saalis ka tihti peale inimesele mikrofoni, siis kui tal on mikrofon, siis ta on nagu juba
13: normaalne inimene.
14: Siis ta on normaalne inimene, taltub ta ei ole midagi.
13: Taltub kohe.
14: Ta ei ole kellegile pahasti midagi öelda, ta pigem ütleb kõigile positiivselt, aga anonyümselt on nii hea see sisse kuhjund viha välja elada. Uskab inimene, kes mõnuga. Pole süüdigi. Ja, et see ongi, musta pori rekku.
13: Kait on nii hea südamega, et tema tahab anda tal see andmise rõõm ja eks me siis anname juba järgimises tunnis on meil Tallinki inimestele tervitusi saata ja Tallinki poolt tõesti täna meil siis terve selle nädala hommikuti on meil 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja seda saab kasutada kõikidel Tallink siljaliinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis, no näiteks kajutid, toitlustus, autotransport, pardaraha, ekskursioonid ja mida siin välja pakkuda on näiteks just nimelt see Hispaania festival, sa soovitsid ka Hispaaniga läpi alla laadida, et 1. septembrist, 1. novembrini ehk siis septembris ja oktoobris toimubki Tallink Silja laevadel Hispaania festival ja võetakse kurss Vahemere toidu elava muusika legendaarsete tantsude ning kõigi kuumade rütmide suunas ja kruisitakse koos Hispaania päraselt ja tõesti buffees ootab 124 rooga koos Hispaania teemalauaga ja pardapoed, neid ka kindlasti külastage saate sellist asja, mida mujalt võibolla ei saa, et mulle just üks sõber tõi ka, käiski Tallinkiga sõitmas ja tõi mulle head Tallinki pardalt ostetud kommi, nii hea maitses kohe. Uus tund tuleb kohe varsti.
14: Ja kõigepealt ongi, ma arvan, et just see Vahemeri ja kõik nagu kõlab hästi ongi, kunagi vanasti öeldi, et käi kõigepealt Nuustakul ära, siis hakkab olema vastama, kuidas see oli reisile sinuga ja kõik saated, siis mina ütlen, et alati on, et kui sa sööd igapäev kartulit ja kartuliputru, siis sa ei hinda seda enam. Ja siis sa lähed käid kuski mujale, siis sa jällegi tahad kartuliputru, et vaheldus on eluks väga hea ja sellepärast tulebki võibolla Eestist ära käia ikkagi vahepeal, käidki seal Tallinki laevaga, käid, vaatad teisi inimesi ja siis tuleb koju tagasi, mõtled, kõik on hästi, et rutiinist välja ja kas või Soome Rootsi, et ikkagi kuskil käidud.
13: 7.53 kell, kohtume uuest tunnis.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasi tulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
7: Tööandjate sõnul vajab kutsehariduse eesmärkide täitmine lisaraha. Venemeelsed häkkerid ründasid Norra valitsussektorit. Venemaa rünnakud Kiievile kessi töötundideni. Kõrgõstanis algab Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumine. Täna sajab mitmel pool hoovihma, mida Eestis on käikes oht ja sooja on kuni 23 graadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutseõppedendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, milles ootavad selget vastust, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul on kutsehariduse rahastus õppija kohta viimastel aastatel kasvanud aeglasemal kui üldine hinnatase ja teiste hariduse tasemete rahastus. Praeguse rahastusega ei ole nende hinnangul võimalik säilitada õppekvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2035. aastaks valiks kutseõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Praegu läheb kutseõppesse umbes 20% põhikooli lõpetajatest ja osakaal väheneb. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avaktust. Tallinna Tehnoloogiakolledž alustab oma esimest õppeaastat suure reiviga Krulli kvartalis. Üritus avab president Alar Karis. Tartu Ülikooli avaktusele peavad kõnerektor Toomas Asser ja haridusteadusminister Kristina Kallas. Tartu Ülikoolis alustab täna õpinguid ligi 4500 üliõpilast, neist 2690 bakalaureuse, 1607 magistri ja 190 doktoriõppes. Venemeelne häkkerirühmitus Server Killers korraldas rea küberrünnakuid Norra valitsussektori vastu, teatas Ukraina valeinformatsiooni vastane keskus. Rünnakute tõttu esines 3 päeva jooksul häireid 10 valitsusteenuses ja lekkis ka riigieelarvete puudutavat infot. Ukraina keskuse hinnangul on sellised küberrünnakud osa Venemaa hübriidsõjast, mille eesmärk on survestada Ukraina liitlasi. Keskus kutsub rahvusvahelist üldsust üles tugevdama küberkaitset ja kehtestama sanktsioone venemeelsete häkkeri võrgustike vastu. Venemaa jätkas eile ulatuslike droonirünnakuid Kiievile ja seda ümbritsevale oblastile. Plahvatusi oli kuulda ka täna öösel. Kiievi oblastis sai rünnakutes vigastada 2 inimest ja pealinnas samuti vähemalt 2. Alla kukkunud droonirusud kahjustasid elumaju ja teisi hooneid ja mitmel pool puhkesid tulekahjud. Ukraina valmistub uuteks kõnelusteks USA presidendi esindajatega, teatas Ukraina riigipea Volodõmr Zelenski ja lubas selle kohta täpsemat infot anda tänase päeva jooksul. Zelenski sõnul on oluline, et Washington mõistaks Ukraina seisukohti nii rindel toimuva kui ka Venemaa rünnakute osas ja kinnitas, et Ukraina jätkab aktiivset tööd sõja lõpetamiseks. USA luurekeskagentuuri direktor John Ratcliffe külastas eelmisel nädalal Moskvat, kus kohtus Venemaa luurejuhtidega. Ukraina meediateatel võis visiidi üheks eesmärgiks olla välja selgitada, kas Venemaa juhtkonda on võimalik veenda USA vahendusel Ukrainaga läbirääkimisi jätkama. Kremli sõnul oleks kolmepoolne kohtumine võimalik ainult kokkulepete vormistamiseks. Kõrgõstanis algab täna Shanghai koostööorganisatsiooni kahepäevane tippkohtumine, kuhu kogunevad mitme suurriigi juhid. Bishkekki peaksid saabuma Hiina president Xi Jinping, Venemaa liider Vladimir Putin ja Iraani president Masoud Pezeshkian. Tippkohtumisega tähistatakse organisatsiooni 25. aastapäeva. 2001. aastal loodud organisatsiooni kuuluvad lisaks Hiinale, Iraanile ja Venemaale ka India ja Pakistan. Hiina on püüdnud kujundada Shanghai koostööorganisatsioonist vastukaalu lääneriikide juhitud ühendustele, sealhulgas NATOle. Norra kuninga haaraldimatused toimuvad 9. septembril Oslo toomkirikus, teatas Norra kuningakoda. Matusetallitus algab kohaliku aja järgi kell üks päeval. Matustel on oodata mitmeid välisriikide ja kuningakodade esindajaid. Kutsutute seas on näiteks Rootsi kuningas Karl Gustav, Taani kuningapaar ja Ukraina riigipea Volodõmr Zelenski. Norra meediaandmetel on matustel oodata ka Donald Trumpi. Kuningas Haraldi kirst viiakse täna lossi kabelisse, kus avalikus saab seda vaatamas käia homme pärast lõunas kuni 8. septembri õhtuni. Harald suri reedel Oslo haiglas 89-aastasena ja sellega sai Norra uueks kuningaks tema poeg Haakon.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
8: Tere hommikust! Tänane esmaspäev on Eestimaal pilves selgimistega, vihmahood levivad läänest itta ja näikese oht ning õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub enamasti edela või lõunatuul kuni 9000 kuni 13 rannikul kuni 15 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 23 graadini.
9: Ja Narvas on hetkel 17 graadi, Tallinnas 17, Tartus ka 17, kõik jällegi viigis ja ütleme siis Virtsu Pärnu Kihnu juhivad 18 graadi.

0: Ilusat hommikut ja tõepoolest ärka kaunis maania, et Raadio Elmar hommikuprogramm, Eesti number üks hommikuprogramm siin ja Kait
1: Sai
0: Kail.
1: Sai väsi seda kordamast, eks ole, ja, et, jah, tere et Kait Kail, et segasi vahel, aga see number üks, et ega ma arvan, et kõik teevad oma tööd niimoodi, et kui ma oleksin praegult kuski mujal raadios, ma ütleks ka, et tere kuulamast, et see on Eesti kõige kuulatav raadio ja et kõik tahavad teha oma tööd, ja aga sa ütled number üks siis, et Lauri ongi tõesti number üks. Sest,
0: Kait Kail, ma tahtsin selleni jõuda, et Kait Kail on tulnud siia särama nüüd selleks nädalaks ja aitab meil särada. Et sina oled see, kes toob seda sära siia eetrisse ja seda nalja ja kõike. Et,
1: kas just nagu... hommikul on võimalik üldse särada? Et ma ei särakünalt kätte ei võta kell kuus hommikul, et uus päev on alanud. Et tegelikult oleme võibolla, mina võtlen, ma olen kaasteeline siis inimestele. Et mina ei tea jõgu, mida ma ütlen, et ma olen alati meenutanud ikka Kalju komissaarovi sõnu, et mul on ka nagu tihti tunne ja ma siin raadios kütlen. Täna hommikul Lauriga siin aru, ma olen öelnud vist, ma ise tajun ennast, kui vaatan, on ju olen öelnud võibolla juba 20 korda, siis sa õpid seda eesti keelt ka ja Kalju komissaar on ka, et see on siuke kihnu enni asi, et kust mina tean, mida mina mõtlen, kui ma pole kuulnud, mida ma ütlen, et ma olen ka see lapsesuu, et ma ütlen ära ja räägid ja siis ma alles hakkan, et ootu, mida ma ütlesin, et ma ei teagi, mida ma suust väljan ja hommikprogramm on täpselt see, et meil ei ole ju mingit, et ette kirjutatud teksti või asja ja ma võin väga valesti öelda mingid asju ja mida enam tagasi võtta ei saa, pärast võtta, et issud, kui halvasti sõnastatud ja ma imetan, et Lauri on ikkagi aastate jooksul õppinud selle töö minust paremini ära, et ta just kui teab, mida ta räägib ikkagi juba, ja mõtleb inimene minu jaoks.
0: Aga kuule siis minu sõnu ka, et sa kipud nagu ennast niimoodi nagu veidi nagu maha tegema või et ei, et ma ei oska nüüd rääkida õigesti, ma olen siin mingit varasid sõna kasutanud, kes siis ei kasutaks varasid sõnu, kes siis ei kordaks mingisuguseid sõnu, et sa oled hommikul nii triksist raksis, et kui siin mina üritan nagu sulle seda rohkem nagu seda enese usku sisse süstida, et siis, mida sa ise arvad, et milles sa oled nagu number üks? Midagi sul ikkagi on, midagi peab sul ikkagi olema. Millest sa ennast nagu tunned kõige kindlamalt või niimoodi kahe jalaga maa peal?
1: Oi, see nii raske, sa saad ise aru, kui ma seda sama sinu käest praegu küsin, seal oleks ka nagu lukkus selle, et ma erine sinu... võlve, aga... kuskilt ärkab seal Peipsi kaldalt, praegu mees tõstab pea, ütleb, tahad näha kaitve, ma teen seda sinust paremini või midagi, et sa ei saa öelda, et ma valab fundamenti nii hästi, mingi mees on sul segu ämbriga kohal, et lähme vaatame, kes selle kelluga paremini toimetab, on ja, et jälle üldse on ju, et see ongi, et milleski parem olla, see tõndub, et sa teed kedagi teist ka siis, et nemad on halvema kui sina, et millest ma olen hea? Ma arvan, et selle inimese jaoks ma olen hea, kes hindab, no, kes just kui kellele sa pakud rõõmu või täidad temal mingid tühimikud või kui ma milleski hea olen, siis pigem selles, et ma loodan vähemalt, aga ma ei saa aru sellest, aga ma nagu ei, see on nii halb küsimus. Ma ütlen, et siis minu eesmärk on ikkagi inimestele pigem rõõmu tuua ja mingit nende elu paremaks teha, ütleme siis, muidugi ma ei too neile koju leiba lauale või mingit asjad määri võid seal peale, ütlen, et kas sul on kõht täis, et ma ei ole sotsiaaltöötaja või hoolekodutöötaja, aga ikkagi ma tahan, et kui ma midagi teen, ma tahan, et inimestel oleks ka sellest kasu, et või kuidagi, et nad saaksid unustama mured ära. Raadio on ka täpselt siuke, et tegelikult ütleme ausalt, sa sõidad tööle, võibolla sa mõtled omi mõtteid, sul on võibolla paha tuju mingid ja siis sa jääd kuulama seda, oota, nad räägivad sellest teemast ja siis sul läheb, sa oled koos olemine siis ütleme selle, et nii kui sa oled üksi, siis sul on mure mõtted, võibolla sul on midagi halvasti, isegi rõõm on mure tihti peale, minu jaoks on rõõm ka mure, kui mul ei ole kellegiga jagada, siis sa lähed kuhugi ütled, et kuule, sa, nii äge asi juhtus, sa ei kujuta ette ja sa oled üksi kodus mõtled, kellega ma jagan seda rõõmu, et isegi rõõm ja mure on pöördvõrdeline, et need on samad asjad, et kui sul ei ole mitte kellegiga midagi jagada, siis on kurb. Nii et hoiame kokku, meid on ainult siin üle miljoni, siin 1,3 või palju on, et ei ole statistikat täpselt vaadanud, et hoiame kokku ja toetame üksteist ja alati väike üllatus toob ka naeru näole. Sa võid minna näiteks, ma võibolla nädala jooksul proovin ka sind üllata, see väike asi võib muuta, tood midagi, teine võtab, issa ta hindas mind ja sa tunned, oh, mind pole aastaid nii palju hinnatud.
0: Just nimelt see, seda ma tahtsin öelda, et näe, sa tood rõõmu ja sellepärast mul on eriti hea meel, et me saame täna siin olla ja sa oled nii kõva vend, et ma teadsin, et see on raske küsimus.
1: Aga ütle ühe sõnaga ära ja ära pikalt kokkuta, millest sa oled kõige parem.
0: Et ma julgesin sinu käest seda küsimust küsida, et sa oled nii kõva vend, et sinu käest ma julgesin seda küsimust küsida.
1: Ja ma ütlen selle aadressi välja varsti, kus me oleme ja kõik kõvad vennad Tartu pealt, et Lauri Herman ootab teid väljakutsele siin, näitab kui kõva meest on, et kui kella 10 me siit väljume siit raadiomajast, et ja võibolla on ühe sõnaga, ma panen raha Lauri peale, et mul läheb mul ka hästi.

0: Kait Kall, kas näitleja oskab ka päris elus omaenda isiklikus elus või siis tööelus kasutada oma näitleja meisterlikkust ja näiteks luisata või siis ütlema otsa välja valetada?
1: Muidugi oskab. Esiteks sa oled sa kukk, kondiiter, keevitaja või kes iganes, et see on õpitud asi elus. Me teame alati, et edasi lükata on karistust parem, kui kohe see karistus kätte saada. Ma arvan, et kõik on lapsena seisnud, et keegi tuleb tuppa, siis kas ema või isa, sul on vildikas käes ja seina peal on täis joonistatud, küsivad, et kas sina tegid seda. Ja siis sul on automaatne vastus, sul on isegi vildikas veel käes, et mina ei teinud. Et see eitamine ja niimoodi, see tuleb loomulikult mingis faasis. Ma arvan, kõik inimesed oskavad paletada ja ma arvan, et kõik inimesed, kes raadio kuulavad, ei saa teisi kiviga visata, sest me kõik oleme valetanud. Ja vahepeal on hädavale isegi hea asi. Sa ei tee sellega haiget ja kui sa ei rikku, aga päris vale muidugi on nagu teine asja, aga ma arvan, et kõik inimesed oskavad valetada. Ütle, Auri, kas sa ei ole valetanud, oled ju?
0: Väga hästi ütled seda, et näiteks ka, et mitte riivata teise inimese tundeid. Et siis on minu arust ka täiesti nagu lubatud see hädavale, et või kuidagi lähed ümber nurga, et see
1: no, siit oleks ühe mingi aususe moraali ümber tõstaksid käe, ütleks nii, et lubatud vale, et selles mõttes, kes lubas, Lauri, kes see lubas, et näita mulle, kes see lubas sul valetada, et väike valge vale, see tundub veel eriti hea, aga mis on see väike roheline vale ja väike kollane vale ja väikene must vale, seda me teada ei saagi, et aga kõik on must valge ja vale. Valetage edasi, ei tegelikult, ma ei tea, alati on see, et lõpukokkuvõttes oleme kõik inimesed ja ma ei tea, ma isegi praegult valetan, mul on tunne.
0: Kanal 2 on selline saade nagu Kelle suu suitseb ja seal rääkis Robert Linna.
2: Kanal 2 esitleb Kelle suu suitseb.
3: Olen kooliajal esitanud klassi ees raamatu retsensiooni hindele A. Selle raamatu sisu mõtlesin ise välja.
4: Oho, tubli poiss, Ivo, vaata, mis välja tuleb. Sul on tore poiss. Andekas poiss. Mis raamatu siis välja mõtlesid?
3: See oli tegelikult...

0: päriselt eksisteeriv raamat, mida ma lihtsalt jõudnud läbi lugeda õigeks ajaks.
1: Ja õpetaja ka ei olnud lugenud või?
0: Ja ma sellest tulenes ka minu raamatu valik. Ma võtsin kodu raamatu riiulist raamatu, mis tundus mulle kõige obskuursem ja tundmatum. See on mingi ulmekas.
2: Aga teate, et praegu ma istun kahe jokkeri vahel. Sa ise saad ju aru. Siin on sinu isa. Siin on sinu pinginaaber reaalselt koolist. Piret.
3: Just tahtsingi järgmiseks küsida Roberti käest, et kuna me Robertiga käisime keskkoolis samas klassis 10-12, mitmendas klassis asi aset leidis?
0: See võis olla, äkki oli 10. Klass või midagi, mitte päris lõpuklassid, vaid natuke varasem.
3: Kuigi mu esimene instinkt on see, et see Roberti puhul oleks täiesti loogiline. Täiesti, sest et see on väga Robertilik, et ta ise mõtles
2: mingid asja. Mis raamat see
0: Jaa, see oli inglisekeelne raamat. See oli, mingi ulmekas oli minust, kas selle raamatu nimi võis olla Double Star või midagi sellest.
3: Aga mis aines see siis oli?
0: Kus? Inglisekeeles.
2: Inglisekeeles, okei. Okay. Sa jõudnud seda lugeda ja mis sa siis välja mõtlesid?
0: Ma lugesin, raamatu taga kaanel on ju teatavasti ju väike sisu kokkuvõte. Et siis ma lugesin teel kooli selle taga kaane, lugesin läbi ja selle oli enam vähem nagu kirjeldatud, mis värk on, mingisugune, see on kriminaalne mingisugune värk, oli see mingisugune spioonid või kosmilised spioonid ja siis oli aeg minna klassi, et seda lugu jutustama.
4: See kõik tuleb mulle väga tuttav ette, sest mina olen sama teinud tõe ja õigusega.
3: Kui sa filmis osalesid, jah? Filmis stenaariumiga nagu.
5: Tuhandete kinoekraanide peal.
2: Ei, see oli väga veenev. Aga Ivo, mis sa arvad poisist siis niimoodi?
6: Tähendab, vaat siin on selline küsimus, et neid ulmekaid on mulle ka meeldinud väga lugeda. Ja et see teema ei peaks olema Robertul üldse võõras ja fantaasiat tal on ka. Ma isegi kipun arvama, et see võib olla tõde.
3: Mina usun.
2: Selge.
6: Kui mina usun, jah.
2: Kuulge, kui mul kaks jokkerit usuvad, siis läheme tõe peale.
4: Et jah, Robert, kuidas asi tegelikult oli? Oli see nii või ei olnud?
7: Kahjuks pean teile tunnistama, et see on tõsi. Yeah!
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akkunurk Lifia 79 €. Akkupuidulõikur 35 € ja padrunvõtmete komplekt 12 €. Lill, alati väärt. Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% sootsam. Piletid leiad tallink.ee.
9: Müsli paks ei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
10: Sinisesse konteinerisse.
9: Kust sina seda tead?
10: Keskkonnaka õpetas.
11: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
12: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
13: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell sai just äsja 8.31 ja just äsja saabus meile värske infoga ilmajaam.ee-lt. Praegu 16 kraadi Elvas, Räpinas, Põltsamaal ja Otepääl. 17 on Narvas, Rakveres, Jõhvis, Keilas, Raplas, Kehras, Jõgeval, Tallinnas, Türil, Paides, Kundas, Viljandis, Põlvas, Mustves, Tõrvas, Tartus, Haapsalus, Heltermaal ja Valgas. 18 on aga Kuressaares, veel ka Võrus, Virtsus, Pärnus ja Akinus. Mida päev toob, Kait?
2: Pilves ikka selgimistega ilme, vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooga harvemaks, puhub edele lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 ja rannikul isegi 15 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb, tuleb rahulik õhtu ja tõesti 23 temperatuurid täna üles ei tohiks minna.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Meil on aeg nüüd ennast valmis sättida tänaseks Raad Elmar hommikumänguks ja sellel nädalal on esmaspäevast kuni pühapäevani välja auhinnaks meil 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja kinkekaarti saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. No näiteks kajuti, toitlustus, autotransport, pardaraha ja ekskursioonid ja et siis kordame ja toonitame, et 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart. Kait, mille peale sinul see 100 eurot läheks?
2: Ma arvan, et see paneks mind esialgu, paneks mõtlema selle peale, et tuleks minna. Mul on üldse Soomega, ma arvan, et paljudel eestlastel, et seda mängu tasub mängida, on see asi, et me oleme nii naaberriik, et ka võibolla mõni sõber töötab Soomes, mõni sugulane on Soomes, et tal külas käia Espoos või et kaikki kunnossa ja terve tulo ja külla, et me oleme ikkagi Soomega ja ikkagi näiteks nagu väga seotud ja miks mitte võtta näiteks päev, et mina olen elus vist, ma ei tea palju nüüd, võibolla juba noh, kümneid ja kümneid, eks ma olen Helsingis muidugi ka teatriga seotud olnud natukene, et olen nagu seal mänginud, aga ikkagi vana linnad, üldse linnad teises riigis alati on hea jalutada ja kui sa mõtledki Tartu või Tallinna peale, noh, Lauri, sina alad ju nüüd igipõliselt oled olnud siin Tartus on ja jälle otsin on ja, aga ühesõnaga et sa oled ikkagi kuidagi kui sa käid ära, siis on ju hoopis teistmoodi, ei hindagi seda, võibolla munakive siin niimoodi vanalinnas ja vaatad siit
1: Toomevägi, vaataks läheks kui päriselt Toomevähele jalutama.
2: Ja okei, et ikka mina võtaks just selle peale, et just mina helistaksin, kui ma praegu kuuleks, ma helistaks lihtsalt, et kui ma võidan, siis see on saatuse märk, et ma peaksin sinna minema, et see tuli mulle see võit ja ma helistan näiteks ja see paneb üldse mõtlema, et aga miks mitte minna sinna, et teha mingi väike vaheldus, selle peale ma mõtleks.
1: Et just lähekski nagu käiks päriselt reaalselt nagu käiks Tallinna loomaaias või teletornis või siis ma ei tea, vaataks Paksu Margareetat näiteks, et just ja alutasin siin loomaja ees õigemini see parkla oli ja seal oli nagu nii palju neid välisnumbrimärke.
2: Siis ei lastud päris, et
1: kes ikka julgeb niimoodi. Aga et nii palju oli välismaa numbrimärki, et seal oli hästi palju Lätit, Leedut, Soomet, Saksat, mingi haa. Mis asi on haamärk?
2: Horvaatia.
1: Võib olla.
2: Ma arvan, et see on Horvaatia.
1: Es peaks olema Sveits, on ju.
2: Jah, see võib muidugi jah, kindlasti jah, Sveits peaks olema, aga neid jah, aga mõtlen ka, lapsepõlvest ikka mäletad ja mina mõtlen ka, kui sa mõtled Tallink, siis sul tuleb kohe selle peale vaata, et laev, mine, kuhu, no et sul on, ja mina olen lapsel mäletad, kui sa tõid sellele lapsepõlve paralleel, minule vähemalt tõid sellega, et loomaaiaga, ma mäletan oma lapsepõlvest oli see, et Riia loomaed. Salde jumps mingi jäätis välestus, et lähme riiga, seal on mingi looma, et see ongi mingi, et kuskil mujal on ikkagi, kuskil on midagi, mida sa tahad näha ja igasugune, mina lihtsalt üllataks ja panengi inimeste südamele, et tulge oma mugavussoonist välja, minge ja tehke midagi ja siis on kodus palju siuke jõuad koju tagasi mõtled, et issand kui on kodus.
1: Ei tea minema nädalaks või paariks kuhugile soojale maalele, Ladina-Euroopasse või Ladina-Ameerikasse, et käige näiteks päev, käigegi ära siis näiteks Soomes, nagu sa tõisid.
2: Jaa, et see ongi edasi tagasi ja niimoodi ja minul, mina olen, ma ei ütle midagi kellegile halvasti või midagi, minul ei ole kunagi sobinud rannapuhkus, et mul hakkab ärevushook, kui ma olen juba mingi 3-4 tundi kuskil väikses pulle, et vaata, et veel 5 päeva pead siin olema.
1: sama siin.
2: Sama siin lebama, ma võin kodus ka lebama. Tõesõnaga, ma tahaks midagi teha midagi näha.
1: Tahaks teha,
2: ja kui viiakse kuhugi bussiga kuskile all exclusive, ma järve päev ei taha seda toitu nähagi, ma mõtlen, et kas ma pean veel 5 päeva õgima siin, vaata, et sul on, et vaata, kuidas sa asjad muutub, ma mäletan, tudengina ma mäletan, kui sa said näiteks Soome või Rootsi laeva peale, Rootsi kruis või Tallikiga, siis sul oli see, et õgid, vaata, võtad taldriku täis, kühveldad, nagu näljahaige, nüüd sa valid ka juba, mida sa sööd seal ja niimoodi, aga see mingi täpselt nagu oleks vangist tulnud või kus kootuslaagris
1: sul lastud on. Lastud
2: lahti kuskilt. Ja vastud lahti, mis ma ei taha süüa isegi enam, aga kühveldamine ja mingi asi. Ja sellepärast ongi vaja ära käia, et saad isegi aru, kui nagu, kui tore see on, kui sa saad aru, et vaatad taldriku mõtled, et issad jumal, ma ei tahaks seda nii palju süüa. Ja siis ühes on väiksed asjad, kuidas öeldakse, et tegelikult hakkavad mängima suurt rolli, et igakord tundub, et äge läheks kuhugi sinna, teeks seda niimoodi, siis saad aru, et okei, okay. Teet ei olegi, no, et ühes on, et see on minge käige lihtsalt ära, siis sellepärast tuleb ka ära käia, et kodus oleks hea.
1: Kühveldamise oht on ikkagi 1. septembrist kuni novembrini välja, sest Hispaania festival on ja seal öeldakse, et kuriisiaid ootab buffees 124 rooga. Nii et ühesõnaga meil siis 100 euro väärtusest Tallinki kinkekaart ja kõik, kes te tahate mängus kaasa lüüa, saatke sõnumid teele, 1511 on number, kirjutage sõnumisse oma ees nimi sellest meile piisab ja vaadake ka, et tega te ei ole augusti kuus midagi võitnud, siis on roheline tuli ja saatke sõnumid teele, arvutid, et valiku kaks inimest pääsevad mängu ja siis selgitamegi võitja välja. Nüüd Monofansi, nii ta see jääb, nii et sellised kuldsed 90. eetris.

0: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.
1: Pilvede loojuva päikese kuma.

0: Teadaanne. Palume seda jummineoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis s***us võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zip Pack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl, alati väärt.
4: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoon. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
5: Tere, kaks šokolaadijäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta.
7: Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee, mugava elu valik.
11: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
12: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
13: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300LHE Black Edition.
12: Või Black Edition?
13: Praegu vaid 2190 eurot.
12: Kus seda näha saab?
13: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
14: Elmari hommikumäng.
15: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.
16: Kell näitab nüüd 8.48 ja tõesti auhinnaks on meil 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja Sünne Valtri kontsert kruiis, ehk siis selline muretu Rootsi kruiis, kus saate nautida ennast tõesti, nagu ütlesin, muretult tunda. Baltic Queeni pardal 25. ja 26. septembril ja Hispaania festival on 1. septembrist kuni siis novembri alguseni välja. Hästi palju Hispaania rooga on seal ka toidulaual.
17: Ja kellel on juba see ette planeeritud, siis ikkagi tasub mängida sellepärast, et saab ju seda kasutada ka Taxfield voodides ja igal pool seal mujal, et ei pea eraldi broneerima ja sellepärast pidema, vaid see lisaboonus.
16: Tallink.ee vaadake täpsemalt üle, kuidas need asjad seal käivad. Aga meie nüüd saame teada, kuidas meil siin hommikumängus minema hakkab ja arvuti on teinud valiku. Aitäh, loomulikult kõigile väga palju sõnumeid tuli. Kes on meil esimene mängija? Tere hommikust!
18: Tere hommikust, Triinu siin pool.
17: Tere. Mul ei tule isi, mul ei tule läbi praegu, ma vaatan, et ma ei kuule teid.
16: Nii, mina kuulen küll õnneks ja kus kohas te olete?
18: Hetkel Valgas
16: ja mänguks valmis?
18: Mänguks valmis.
16: Aga siis hakkame pihta ja kõigepealt tuleb meil väite küsimus.
17: Mina võin väide öelda, mina teid ei kuule praegult, et ma siin õnnestus võibolla, jah, et ma alati lõhun tehnikat, aga täna isegi ole lõhkund, aga vahepeal on nagu niimoodi, et minuga käib kasas suur magnet, et väidan, et Eesti 1983 aasta mängufilm Külje tuul jutustab loo purjetajatest.
16: Õige või vale?
17: Õige või vale?
18: Õige.
16: ütlete õige, aga teate, et tegelikult ei ole õige, see on vale.
18: Ai, ai.
16: Mm-hmm. Läheme okay. teise juurde, siin on nüüd võimalik ikkagi punkt saada. Ja kolm võimalikku vastuse varianti ka. Sünne Valtri esimene avalik esinemine toimus juba lapsena, kui vana ta siis oli. Variant A 4-aastane, variant B 7-aastane, variant C 10-aastane. A, B või C?
18: Umbes pakume äkki 7.
16: Umbes pakute 7? Aga nii väga umbes ikka ei saa meil siin hommikumängus vastata. 4-aastane tegelikult.
17: Ma oleks palnud 24. Lihtsalt isegi kui ei ole seda varianti. Mulle üks päev intervjueeritud inimest ütles väga hästi, ütles, et ma ei saanud küsimust täpselt aru, aga ma vastan niimoodi, nagu mina aru sain küsimusest. Et...
16: ja, et kahjuks ei saa jah, öelda, et see 7 oleks umbes 4 aastat, et igal juhul hea 4-aastane. No õige. Aga mis seal ikka? Matemaatiline võimalus ikkagi teoreetselt veel mängu võita on. Kõigepealt tuleb kuulata, kuidas meil teise mängijaga minemise asi hakkab ja aitäh Triinule osalemise eest. Meie valime siis siit kohe ka teise mängija numbri, kohe kui arvuti meile selle ette annab ja põnev. Sina saad ka siin ikkagi mängus nüüd kaasa lüüa, kõik kenasti tuli kõrvaklappi tagasi.
17: Kõik tuli kõrvaklappi tagasi, ma olin nagu vaadanud, et vaata, kuna ma ei olnud kellegi teisega vaja rääkida ja Lauri sind ma kuulen, et mul oli terve aeg oli kõrvaklappid. Selles mõttes ma kuulan sind siin stuudios, mul oli väga, väga harjunud, et ma kuulen siin laivis ka, et mul ei olnud vaja kellegi suhelda, et mul oli terve aeg vaikuses, oli kõrvaklappid peal. Ma kantsin täna asjatult kõrvaklappe, ütlen.
16: Sa ei olnud taivanud lihtsalt seda nuppu keerata ja seda mulle peale keerata.
17: Ja mul kodus ei ole seda nuppu, et siin laua all, kus tuleb peale keerata. Et ma olin terve hommik õndsalt kõrvaklapi peas ja ma kuulen Laurit siin stuudiast, ta on mul väga lähedal ja mul ei tulnud pähegi mõelda, et kõrvaklapid ei tööta.
16: Nii, aga tere hommikust teine mängija liinil arvuti on oma valiku teinud ja kelle mängu valis arvuti?
7: Kai.
16: Kai.
7: Ja.
16: Kus kohas te olete?
7: Rockverest.
17: Issa Kai, te olete nii, kuidagi nii väsinud häälega, et kuidas siis niimoodi, et ikkagi esmaspäev jo, et kas sa olete töörindel või kodune?
7: Jõudsin tööle.
17: Jõudsid tööle.
16: Oh, on kuulda ka, et veidi hingelda.
17: See on jah, et ja. Selle... aga kui tohib küsida, mis tööd teete? Ei pea virma nime ütlema, kasvataja, no võt, see on tegelikult, ma olen ka proovinud ikkagi, et see kasvatamine on raske, et see väsitab ära ennast ka, et aga tegelikult väärt amet et ja loodan, et siis kasvatate õigesti ja inimesed üles, aga nüüd on Laurit küsimus.
16: Sina küsin kõigepealt.
17: Ja mina küsin selle, kas ma küsin selle esimese küsimuse siis nüüd on jah.
16: Yeah.
17: Nii, väidan, et Eesti 1983 aasta mängufilm Külje tuul. Jutustab loo
16: puretatest. See oli ära, nüüd on teine.
17: See Sünne Valtri peab küsima nüüd alja. Sünne Valtri esimene
16: ava. Ei, see on ka küsitud.
17: See on ka küsitud.
16: Teine okay. väite küsimust on nüüd.
17: Ja väidan, et rahvas pärast, et ma olen esimest korda jälle nüüd esmaspäeval tööl, et nagu ma kasvatan ennast. Väidan, et rahvus pärast kutsutakse naise venda, ehk naissoost abikaasa venda nimega Nääl.
16: Õige või vale?
7: Õige.
16: Ütleme. Ja me praegu ei kommenteeri. Teine on selline, et mis ansambli solistina sai Sünne Valtri laiemalt tuntuks? Variant A Nexus, variant B Pattune pool, variant C Code One.
7: Pattune pool.
16: No siin ei ole midagi öelda, see on kõik õige ja tõesti täis mäng teie poolt, sest seda samust naissast abikaasa venda tõesti kutsutakse nimega Nääl. Ja Pattune pool läks ka täppi, nii et täis mäng teie poolt, Kai, suurepärane, palju õnne, ütleme, te olete võitnud nädala esimese hommiku mängu 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart ja räägi meetri väliselt. Võite juttu!
14: Elmari hommikumäng.
19: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.

0: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
1: Et see on võlutrikk?
0: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
1: Huvitav. Räägi lähemalt.
0: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
1: Kõlab nagu asjalik investeering.
0: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
3: Suvediilide laine Coop 24. Ainult nüüd kuni -60% Coop 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Coop24.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avaktust. Venemeelsed häkkerid ründasid Norra valitsussektorit ja Nepaali üleujutustes on hukkunud üle 900 inimese. Täna sajab mitmel pool hoovihma, mida Eestis püsib väikese oht ja sooja on kuni 23 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Statistikaameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Eesti majandus kasvas seega 5. kvartalit järjest. Kasvu toetas enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ja põllumajandus, metsandus ning kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi ja jaekaubandus ning energeetika. Eratarbimine suurenes 1,6%, kuid investeeringud jätkasid kahanemist. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avaktust. Tallinna Tehnoloogia College alustab oma esimest õppeaastat suure reiviga Krulli kvartalis. Ürituse avab president Alar Karis. Tartu Ülikooli avaktusel peavad kõnerektor Toomas Asser ning haridusteadusminister Kristina Kallas. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutseõppeedendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, mille ootavad selgelt vastust, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul on kutsehariduse rahastus õppija kohta viimastel aastatel kasvanud aeglasemalt kui üldine hinnatase ja teiste hariduse tasemete rahastus. Praeguse rahastusega ei ole nende hinnangul võimalik säilitada õppekvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2030 viiendaks aastaks valiks kutseõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Praegu läheb kutseõppesse umbes 20% põhikooli lõpetajatest ja osakaal väheneb. Iraan ründas täna USA sõjalisi sihtmärke Lähis-Idas vastuseks USA eilsele rünnakule Iraani raketiheitjate vastu Hormuzi väina lähistel. Iraani revolutsioonikaardi teatel rünnati ballistiliste rakettidega kahte USA sõjaväebaasi Jordaanias ja USA sõjaväelasi Araabia Ühendemiraatides. Samuti väitis Iraan, et tulistas Hormuzi väina kohal alla ühe USA drooni. Jordaani armee teatel tõrjuti 8 raketti. Iraan teatas, et rünnakud põhjustasid USA sihtmärkidele suurt kahju. Venemaa jätkas eile ulatuslikke droonirünnakuid Kiievile ja seda ümbritsevale oblastile. Plahvatusi oli kuulda ka täna öösel. Kiievi oblastis sai rünnakutes vigastada 2 inimest ja pealinnas samuti vähemalt 2. Alla kukkunud droonirusud kahjustasid ka elumaju ja teisi hooneid ja mitmel pool puhkesid tulekahjud. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et Venemaa õhutõrje lasi täna varahommikul alla 6 pealinnale lähenenud drooni. Võimalikest kahjustustest või kannatanutest esialgu teatatud ei ole. Venemeelne häkkerirühmitus Server Killers korraldas rea rünnakuid, küberrünnakuid Norra valitsussektori vastu, teatas Ukraina valeinformatsiooni vastane keskus. Rünnakute tõttu esines 3 päeva jooksul häireid 10 valitsusteenuses ja lekkis ka riigieelarvet puudutavat infot. Ukraina keskuse hinnangul on sellised küberrünnakud osa Venemaa hübriidsõjast, mille eesmärk on survestada Ukraina liitlasi. Kõrgõstanis algab täna Shanghai koostööorganisatsiooni 2-päevane tippkohtumine, kuhu kogunevad mitme suurriigijuhid. Bishkekki peaksid saabuma Hiina president Xi Jinping, Venemaa liider Vladimir Putin ja Iraani president Masoud Pezeshkian. Tippkohtumisega tähistatakse organisatsiooni 25. aastapäeva. Nepaali üleujutuste sukkunud arv on tõusnud 903 ning teatasid täna riigivõimud. Vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Üleujutused tabasid 3. päeval Nepaali ja Tiibeti piiriala. Päästetöid raskendab uute tulvade oht ja võimud jätkavad kadunud inimeste otsinguid. Ning Elron läheb täna üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel rongiliinidel. Ettevõtte teatel arvestab uus sõiduplaan septembris taastuva töö- ja koolirändega. Esmakordselt tekib varahommikul ja hilisõhtul otseühendus ka Rakvere ja Tartu vahel.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Tere hommikust! Täna on esmaspäeva ilme Eestimaal pilves selgimistega. Vihmahood levivad läänest itta ja on äikese oht ja õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub enamasti edele või lõunatuul kuni 9. Puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on 17-23 graadini.
10: Ja pari tunniga ei ole mitte midagi muutunud. Tallinn 17, Narva 17, Tartu 17 ja Pärnu 18.

0: kell on saanud 9:05 minutit.
1: Ja mina tahaks teada, mida Lauri naerab. See on kõige halvem naer, mida mina elus alati tean, on see, et ma küsin, et mida sa naerad ja ta ei ütle. Ja ta naerab oma ette, et see on selline tunne alati, et nagu taga räägitakse või midagi, et inimene naerab ja ta julge
0: välja. Pista,
1: see on mingi nagu, ütleks inglise keeles, inside joke, nagu, et sa ei saa sellest nagu nii aru, et ma nagu nii naerad, nagu oma ette naerab millegi üle. Mille üle Lauri praegult naer tuli?
0: Meil oli üks hommiku mängu osaleja, kes jõudis lasteaeda ja on siis lasteaias õpetaja ja siis kuna ta hingeldas ka, siis ütles talle ka, et te olete nii väsinud häälega, aga et tuli välja, et ta oli just jõudnud ja ta oli tõesti jooksnud ja ta oli nagu väsinud, sest tööle ruttamisest.
1: Aga praegu, ja siin me võtamegi kokku Raadio Elmar, Lauri naerab inimese üle, kes jõudis tööle ja hingeldab, et selline see inimene ongi.
0: Ma ei naernud seda, ma naersin seda, et kui mina lugesin ilmateadet, siis ma kuulsin sinu hingamist siia tähes.
1: Nüüd mul on kõrvaklapid tööl, ma kuulen oma, vaata, kui ma kuulen oma hingamist kõrvaklapidest, ma naudin juba seda, ma sain alles kõrvaklapid tööle.
0: See sinu nagu... hingamine oli, ma mõtlen just, et kas sa tegid mulle kiiremad sammud vahet enne eetrisse tulekut praegu või sa... Miks sa niimoodi hingesid? See oli veidi nagu selline õudusfilmis telefonitorusse hingamine.
1: Ma tavaliselt on vist see, et ma vabandan sellega välja, et siin ei ole midagi naljakat, on, ma laulda väga hästi ei oska, aga ka rääkimisega on see, et vist näitlejad ja või mitte näitlejad, ega seda ei õpetata, sa oled harjunud, et kohe kui tuleb eetrisse minna, siis sa tõmbad kopsud õhku täis ja sa valmistud nagu vea lujumiseks, et sa saaksid, et oleks apliku peal, et sa saaksid rääkida, mitte keset lauset ei teeks niimoodi. Ja ma läksin ja siis, et sa võtad selle ennem juba kopsud õhku täis, et sa saaksid ja siis see kõlab nagu tihti peale nagu umbes nagu...
0: See oli just see, et sa valmistasid oma seda nelja kohta ütlema ja samal ajal mina prognoosid lugesin.
1: Ma tõmbasin studio, tõmbasin õhus tühjaks, nagu, et hea, et on ventilatsioon, muidu oleks juba küünlak kustunud, et...
0: Meil on tutvustada ka liikluspilti. Veis annab teada seda, et Tartu linnas on hetkel ummik nii Riia maanteel. See on siis nagu põhimõtteliselt Riia mäest alla sinna Rahusillani välja ja siis Tähe tänaval on ka. Aga kui ma
1: mulle meeldib siin... see, et Rahusillani, seal praegu rahu ei ole ilmselt, kes kuskil seal ummikus on või tee tööd, et Rahu tänaval on liikluspiirang. See on
0: Tallinna, Tallinna kaart on nüüd siin, Veisi kaart on nüüd selline, et siin ei ole mul üksi pulgi hakata mõtet ette kõike lugema, et see siin särab nagu jõulupuu põhimõtteliselt praegu, et on nii punast kui oranssi hästi palju.
1: Ja mina ütlekski, mida rohkem kaevad, seda rohkem leiad.

9:14 on kell, Kait Kall ja Lauri Herman on stuudios ja täna hommikul väga kahju, kui te magasite mõne tunni maha, sest Kait juba rääkis sellest, et kuidas tema ka siis nii-öelda isa rollis valmistub ka ikkagi kooliaasta alguseks, aga Kait, täna alustasid siin ka sellises rollis nagu ikkagi

0: oled ju sellises teistsuguses rollis ka, et mida sa praegu ja otseselt ei ole, et sa käid ka inimestega. Me oleme siin praegu nelja seina vahel, kuigi Facebook ka filmib praegu hetkel meil.
1: Ja see on alati hea. Meid samal hetkel filmitakse see, et umbes mul on relvad olu praegult siin, aga ma räägin seda, mida ma mõtlen. Ma räägin hästi ausalt.
0: Räägi sellest, et sina kui näitleja see, kes ikkagi rahva ees reaalselt seisab ja näeb, kuidas inimene reageerib ka. Mida sulle siis septembri kuu, oktoober, november, detsember toovad?
1: Nüüd ilma valetamata, räägin ausalt ilma naljata, oktoobri lõpus või teises pooles loodame, et siis ka septembris kõik kulmineerub niimoodi, kui plaanitud, et on plaan tulla ikkagi täispika tuuriga välja uue stand-upiga ja seal ka võibolla muusik kasutada, ma veel ei ütle inimese nime, et ikkagi gitarri ja laulu ka, mina nii palju ei laula, aga ja laulud on ka need, mida pole kuuldud ja huumori võtmes, ehk siis mida pole Eesti rahvas veel kuulnud ja ühesõnaga, et plaan on tulla ikkagi ja kõige raskem ongi see asi igakord, kui sa teed mingi asja ära, sa panustad sinna ju maksimum kui sa käid, teed mingi teatrietenduse, sa kirjutad sinna kõik mis sul selle hetkel tundub sinu jaoks kõige parem ja siis kui sa hakkad nullist uuesti minema, mõtled, aga ma olen ju kõik endast nagu elujooksul umbes ära rääkid, kõik annud, et hakkate kaevama mis veel on naljakad, mis teemades või rääkida ja siis jõuadki ja võtad näiteks ühe, võtame, et milles ma kindlasti näiteks räägin, milles on, et päris pikalt juba räägitud Eesti iive, et kuidas parandada ja hakkatagi minema sealt vaatan, mis mõtteid pähe tuleb, mis seotud üldse iibega, kuidas ja hakkad naljaga minema, et kirjutad päris probleemidest ja kõige parem on ikkagi naerda probleemide üle ja siis võibolla ma loodan, et siis et pärast minu etendust et ma veel ei ütle ka nime, et sellepärast see võib ka puutuda, sest et võibolla järgmine päev kargab pähe hoopis parem idee ja vaata, ütled välja, et see on lööbam nimi etendusel, et tavaliselt mõtlema ühe sõna või millegi peale, aga ma loodan, et pärast minu etendust Eestimaal sünnib rohkem lapsi näiteks. Inimest lähevad teatrist koju ja neil on hea tuju ja öeldakse, et mine reisile või kuhugi, et siis et sünnib rohkem lapsi, et positiivses võtmes, et tänu minule tõuseb Eesti iive siis.
0: Kas see...
1: Mitte otseselt.
0: Kas see on nüüd otse...
1: Mul on juba, ma loodan, et mul on juba lapsed tehtud, et ma ei... Ega ei ole nii palju raha kendel, et hakkate siin, et liiga palju ei jõua üleval pidada, et nii palju kui sa suudad, nii palju lapsi tuleb teha üleval ka pidada, et...
0: On see nüüd ikka selleks, et Eesti iivet tõsta või ikkagi see, et teha väikest sorti sellist revolutsiooni ka monoetenduste võtmes nii-öelda, et miks siis muusik sinna kõrvale, et tavaliselt ma kujutan ette stand-up, monoetendus, mees naine üksi laval veab terve õhtu ära või et siis nagu enda elu mugavamaks teha või siis tõesti midagi uut nagu sellesse žanri juurde tuua?
1: Pigem on asi vahelduses, et vahepeal on tunne, et ma olen teinud seda umbes, et üksi laval teine tuleb koos natukene naisega oleks eriti öellegi mehe naise teemad on nagu mingi stereotüüp ja see kord ma proovin, ma ei tea kuidas see õnnestub, aga noh, elame vaid korra ka ikkagi 20-30% improt, et vaadata, mis koha peal sünnib inimestega suhelda ja see, kui sa tuled esiritta et see ei pea kartma, et tavaliselt mina tahaksin nüüd püüda neid tagumise otsa inimesi, et kes kindlasti, et ma olen umbes mingi müügimes seal kaubanduskeskuses, kellega keegi ei taha rääkida võibolla, aga ei sunni Eesti inimest ülegi mõtet sundida, aga ma loodan seda suhtlust ja kui ma vaatan välismaa asju, siis mulle väga meeldib, kui siin ja praegu sünnib midagi, mida ei ole ette mõeldud ja ennast üllatada, hoida värskena, et iga etendus sa lähebki niimoodi peale, et sa mõtled, et ma ei tea, mis täna mingitel hetkedel saama hakkab, aga sa oled avatud, sest et see ongi äge, et kui me mõtleme, me ei ju plaani elus ette neid hetki, mis meelde jäävad tihti peale, sa ei kontrolli ju, et ma lähen sinna, see kell ma siis sööd seda, siis ma siis teen seda, et sul ei ole päevakava ja need elus on kõige absurdsemad asjad juhtuvadki täiesti ootamatult, et ma tahan lasta ennast ka üllatada nii publikul kui endal ja ma sellepärast ma võtan kaasa ka ikkagi, ma ei ütle selle inimese nime veel, et inimene, kes üksinda laval on alati see, et sind ei päästa ka keegi välja, et ikkagi ja Eesti on küll väike, aga piisavalt suur, et kui sa sõidad Võrru, Põlvasse või Hiiumaale või Kuressaarde või et ka koos tuuri teha on ikkagi parem, sest arutada pärast inimesega, mis läks halvasti.

0: mis läks hästi, kui sa üksi teed ja käid laval ära, sul ei ole seda adekvaatset tagasisidet, et täna läks paremini, eile läks paremini, et see on kuidagi kasvat. Et ühesõnaga, plaan on uue tuuriga välja tulla, Lauri.
1: Et... Ja, seda võib ka juba öelda, et mina ei ole see, kes koos sinuga sinna lavale tuleb, et võiks ju arvata küll, et mina kutsun sind siia raadiosse, et sina kutsud mind sinna lavale, aga ei ole seda kutset veel tulnud ja ma nagu väga ei hellita lootust ka, aga et kui sa räägid, et meeste naistest...
0: Me hakkame praegult Mallukale ja Pärtelpojale konkurentsi pakkume, me oleme ka varsti oleme Aleksele see niimoodi Lauri ja Kaidu jutud ja meil ei ole salajutud, meil on avalikud jutud.
1: Aga mehe naise stereotüübist, et sa olete alati nagu seda sorti olnud, et ikkagi, et noh, et enda üle võib ju nalja visata, et ära nagu teiste üle nalja tee, aga kui sa räägid meeste naiste stereotüübidest, kui palju sa oled nõus endast kui meest rääkima?
0: Väga palju, no kui mees ma nüüd olen, no, et mis te kriteeriumid on, ja kui mõni mees ütleks, ma ei ole üldse mees, ja, et ma ei hakka siin Facebook ka filmid praegu kahe kaameraga veel, et kahe telefoniga, et ma ei hakka siin rinnakarvu näitama, et ma arvan, et edest on isegi kadunud Üllar Jörbergi oma rinnakarvadega, et noh, kuugi on visanud pealt hakkab kilakaks minema, aga rinna peale viskab juurde, et see ongi see elu paradoks, aga ja mees ma olen, passis on M, no, mis ma teen, et järelikult olen, et aga enda üle ma naeran ikkagi väga, sest et see on vabastav. Palju halvem on ennast kiruda vaata alati, et ma tegin seda, kui lihtsalt naerda, et issand kui loll ma olen. Ja siis ongi, lollile on elu kerge. Et tavaliselt kui ongi, et keegi paneb deodorandiga või seal klambiga umbes vaatad neid TikToki videoid, ta on rõõmus, kui ta paneb maja põlema, et ongi, et aga ärge pange, aga lihtsalt, et sa oled nagu siiras ja nagu, ma ei tea, et laske ennast üllatada, vaata, palju halvem on, mina alati mõtlen, et nüüd siin vaata Facebooka filmiga üldse, palju halvem on, kui sa jäigalt planeerid ette ja siis pettud, kui sa ei oota mitte midagi, just kui ja enda üle ka naerad, et sa ei taha endast jätta head muljet või halba muljet, et sa ei mõttagi ette, et sul ei ole mingit siukest kava, mida ma tahan, et ma ei lähe ju manipuleerima inimestega, et ma ütlen nüüd selle lause, siis nad naeravad, siis see, ma räägin nagu päris asjadest ja nii nagu tahan olla ja... Aga lõppkokkuvõttes ma ütlen ausalt, et ärge ostke piletid, ärge tulge.
1: Ma ütlen seda, et...
0: Teen ennast kohe maa või ei kuulge ikka.
1: Kes tahab näha ja tunda, milline on mees nimega Kait Kall, siis jälgiga peastelt reklaami.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
4: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
5: See kaob pakendisse.
4: Kas luputan ära ka?
6: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
7: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab!
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub! Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
9: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Kello on nyt 9:31 minuutit. Politsei annab meile teada, et kõrvaldas pühapäeval liiklusest 8 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja pühapäeval juhtus Eestis 11 rasket liiklusõnnetust, millest sai vigastada kokku 11 inimest. 4 juhul oli tegemist elektrilise tõukerattaga.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Nüüd värske ilm ja ikka ilmajaam.ee ja praegu on 16 kraadi Jõhvis ja Põltsamaal, 17 on aga Raplas, Räpinas, Keilas, Narvas, Kehras ja Tallinnas, veel ka Türil ja Paides ja Rakveres ning Haapsalus ja Kundas ning 18 on Viljandis, Põlves, Jõgeval, Kuressaares, Heltermaal, Mustvees, Virtsus, Elvas, Kihnus, Otepääl ja Pärnus, 19 kraadi hetkel Võrus ja Tartus ja Valgas ja Tõrvas.
2: Ja päeval ikka selgimistega ilm vihmahood levivad läänest itta, äikese oht ja õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edele lõunatuul 4-9 puhanguti 13 ja rannikul isegi 15 meetrit sekundil, aga õhtul tuul nõrgeneb õnneks.
0: Nüüd ka 2 värskelt saabunud kuulutust ja ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ning telefoni number 5630-4306. Ostetakse auto telefoni number 5630-4306.
2: Ja ostetakse taas autot, et ükskõik mis seisukorras masinaid ja tulen järgi üle Eesti on kirjas ja telefoni number 569-32565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Palun vaikust! Võte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Horoskoop.
8: Kell on nüüd 9.43 minutit ning Kait Kall ja Lauri Herman võtavad ette tänase Maria Angeli värske päeva horoskoobi ja alustame jääradest.
9: Tõesti, jäär siis. Saturn jõuab Trigooni Jupiteriga. Ma olen väga ebapädev, ma ei tea, mis Trigooni Jupiteriga tähendab, vabandan, aga igal juhul ta jõuab. Sinu sihikindlus ja loovus liituvad tugevaks elujõuks. On hea aeg, et alustada millegi olulise ja püsiva elluviimist.
8: Sõnn, aeg soosib pikaajalisi plaane ja tegevusi, mis toovad südamesse kestvat turvalisust ja eriti oluline on peresuhete tugevdamine.
9: Kaksikud, suhtlus lähedastega ja uued ideed saavad stabiilse fundamendi. Jaga oma lennukaid mõtteid, need leiavad sooja ja asjaliku vastukaja.
8: Vähk, tööasjad edenevad kindlal kursil usalda oma oskusi ja loo endale rahuliku rütmiga argipäev, mis tagab hea enesetunde.
9: Lõvid! Jupiter on harmoonilises aspektis Saturniga. Sinu isiklik sära ja elukogemus loovad imelisi võimalusi. Astu enesekindlalt uude nädalasse.
8: Neitsi. Sisemine selgus ja vaimne tasakaal toovad hingerahu, puhka mürast ja luba endal teha kaalutletud valikuid, mis toetavad sinu heaolu.
9: Ja kui me kaalutatud valikutest räägime, siis järgmiseks kaalud. Ühiseid tulevikuplaane toetab julgustav energia. Panusta koostöösse. Pikaajalised plaanid saavad täna kindla ja väärika hoo.
8: Skorpion, karjääris ja vastutusrikastes tegemistes tekivad selged võimalused. Sinu sihikindluse töökus aitavad saavutada kestvaid tulemusi.
9: Ja räägin nüüd enda eest.
8: Enda ja hamburitest ja Kait.
9: Ma räägin enda eest siis ja kõikide hamburite eest, et küll aga on nii inspiratsiooni, loodan, et on, kui ka stabiilsust, loodan, et on. Aeg soosib õppimist, planeerimist ja uute sihtide seadmist optimistliku meelega. Siit edasi, et ma arvan, et olen nii, see on uued sihid, et Lauri homme hommikul võibolla mul on hoopis uued sihid, et võibolla me ei kohtugi, et kui ma täna liiga palju sihte sean, siis on võibolla on juba uued ja et selles mõttes ma olen juba, ma ei, võibolla ei ole Eestiski, et võibolla olen kosmoses juba.
8: Ära liiga usu seda horoskoopi.
9: Ma olen juba, ma olen Trigoonis Saturniga homme võibolla juba.
8: Kaljukitsed aga on sellised, et sügavad muutused ja jagatud väärtused nõuvad kindlad kätt ikka. Ja tegele siis teemadega, mis tagavad emotsionaalse ja varalise stabiilsuse, nii et seda jätke meelde siis kõik, kes on kaljukitsed.
9: Ja veevalajad. Suhted on täis soojust ja vastastikust usaldust. Loo koostöösuhteid ja naudi mõttekaaslaste julgustavat ja toetavat seltskonda.
8: Kalad, igapäeva töö ja tervisega seotud plaanid sujuvad harmoonilises rütmis. Keskendu olulisele ja luba endal nautida tegutsemislusti, on öeldud täna kaladele. 9.46 on kell ja seda saime nüüd teada, et tambur on meil kaitja. Ja siin me ühes koos täna hommikul Kaiduga muide selgitasime ka välja, millel on Kaidu sünnipäev ja saime siis...
9: Ja me selgitasime koos välja, ma ei teadnudki veel. Me Lauri kaevus interneti avarustesse, ma ei teadnudki, et nüüd ma saan ka sünnipäeva tähistada. Me selgitasime välja selle uurimise käigus. Pikk menetlus.
8: 19. detsember. Jätke meelde,
9: et ootan teid. Ma juba selles mõttes, ma paneme mingi sihtpunkti ka. Paide, kõigil lihtne tulla, kõigil sama palju kütust läheb ja kohtume Paides 19. detsember.
8: Mida me välja ei selgitanud on see, et millal sul nimepäev on, aga mina selgitasin selle välja.
9: Sa selgid, Lauri on kõik välja selgitanud. Ta on musta materjali ka minu kohta, et ta on igast asja. Kuna mu nimepäev on siis?
8: Siin kirjutab Vara Veeb, et nime Kait nimepäev on 14. oktoobril, nii et sul ju kaks suurt sündmuste tähtpäeva ootavad võrees.
9: Ongi ja ma saan aru, miks ta Vara Veebis on, sest et ma ei ole seal käinud, et sellepärast ma ei tea ise ka, et mul väga vara ei ole, et ma Vara Veebis ei käi, et varatu veebis olen ma ise.
8: Homme oleme tagasi, et ära uusi sihte väga võtta.
9: Ma ei saa võtta. Varatu inimene peab paratamatult ikkagi ka tööl käima, et ma ei saa liiga suuri sihte, ma ei saa seada.
8: Aga see ka ikkagi hingelt ära, et saaksid täna selle päevale vastu minna. Ma täna juba küsisin sellise väga sügava küsimususe käest ka, et milles oled sina number üks? Ja siis sa vastasid ja selline üldpoliitiline selline vastus oli sul, aga et siis pärast, kui me eetris olime ära olnud, siis Kait ütles, et tead, ma tegelikult oleksin tahtnud, ma tean küll, milles ma number üks olen, et ütle see ka nüüd ära, siis on öeldud ja nagu hingel rahu.
9: Ma teen head risotot.
8: Nagu kõige paremat.
9: No jah, aga võibolla see, kellele sa teed on olnud, aga ma kõigil ei ole maailmas risotot teinud ja ma ütlen ausalt, et ma selgitsin ka välja, milles on Lauri number üks tänase vaatluse ja infopõhjal, et Raadi Elmar on number üks kõige kuulatavam hommikuprogramm Eestis, nii et Lauri on selles mõttes top üks iga hommik teiega.

0: Sünnev Altri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Palun vaikust, võte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storendi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storend on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
12: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Riik toetab rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist. Tuhatkond noort jäi suvel töömalevast ilma. Mehikos sai autopommi plahvatuses vigastada 6 inimest. Täna sajab mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis püsib päikeseoht ja sooja kuni 23 kraadi. Tere, kell on saanud 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Statistikameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukte tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Eesti majandus kasvas seega viiendat kvartalit järjest. Kasvu toetas enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ning põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jaekaubandus ja energeetika. Eratarbimine suurenes 1,6%, kuid investeeringud jätkasid kahanemist. Väliskaubandus see vastu elavnes, eksport kasvas 2,7% ja import 4,3%. Ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus ei saavab rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetuse taotlusvooru, mille eesmärk on tuua Eestisse rohkem väliskülastajaid ja tutvustada Eestit reisi sihtkohana. Vooru eelarve on 525 000 eurot ja toetust jagub hinnanguliselt 7 sündmusele. Toetuse suurus jääb 30 kuni 75 000 euro vahele ja seda saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted, MTÜ-d, sihtasutused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Sündmus peab kestma vähemalt 2 järjestikus päeva ja tooma Tallinnas vähemalt 600, mujal Eestis vähemalt 300 väliskülastajat. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutsõppedendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, milles ootavad selget vastus, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul ei ole praeguse rahastusega võimalik säilitada õppekvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2035. aastaks valiks kutsõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Praegu läheb kutsõppes umbes 20% põhikooli lõpetajatest ja see osakaal väheneb. Mitmed koolid peavad täna õppeaasta avaaktust. Tallinna Tehnoloogia Kolledž alustab oma esimest õppeaastat suure reiviga Krulli kvartalis. Ürituse avab president Alar Karis. Tartu Ülikooli avaaktusel peavad kõnerektor Toomas Asser ja haridusteadusminister Kristina Kallas. Tartu Ülikoolis alustab tänavu õpinguid ligi 4500 üliõpilast. Eesti õpilas malevates osales sel suvel umbes 5600 noort. Kuigi riiklik lisarahastus võimaldas tänavu pakkuda malevakohti rohkematele noortele, jäi tööandjate nappuse tõttu vähemalt 1000 noort malevas kõrvale. Tallinna õpilasmalevasse kandideeris ligi 2000 noort, kuid lõpuks sai koha 680. Majandustööstusminister Erki Keldo sõnul tuleb noortele pakkuda rohkem võimalusi esmase töökogemuse saamiseks ja selleks on muudetud noorte töötamiska paindlikumaks. Iraan ründas täna USA sõjalisi sihtmärke Lähis-Idas. Vastuseks USA eilsele rünnakule Iraani raketiheitjate vastu Hormuzi maina lähistel. Iraani revolutsioonikaardi teatel rünnati ballistiliste rakettidega kahte USA sõjaväe lennubaasi Jordaanias ning USA sõjaväelasiga Araabi Ühendemiraatides ja rünnakud põhjustasid USA sihtmärkidele suurt kahju. Jordaania armee teatel tõrjuti 8 raketti. Mehikos Zacatecas osariigis Ojocaliente linnas plahvatas ühe politseijaoskonna ees autopomm vigastades 6 inimest. Võimude teatel oli lõhkekeha paigutatud eraautosse. Plahvatus kahjustas politseijaoskonda ja mitut lähedal asuvat hoonet. Kõik kannatanud olid siviilisikud ja viidi haiglasse. Zacatecas on Mehiku narkokaubanduses strateegilise tähtsusega piirkond, sest seal kulgevad olulised salakauba veomarsruudid riigi põhja- ja lääneossa ja sealt edasi Ameerika Ühendriikidesse. Osa riike on aastaid räsinud narkokartellide vägivald.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
13: Ilma täna pilvine, vihmahood levivad läänest idasuunas ja õhtupoole peaks sajuhooge harvemaks jääma. Päeval puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Narvas ja Tallinnas on mõõdetud 17 kraadi, Kuressaares ja Pärnus 18 ja Tartus 19 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
13: Kell on täpselt 5 minutit üle 10 ja Tambeti poolt ilusat päeva kõigile. On selle aasta augusti viimane päev, 31. kuupäev. Ja kuigi homme on 1. september esimene koolipäev ametlikud, siis paljudes paikades peetakse juba täna aktusi ja linnapildis on sellest ka. Liikudes kenasti märke, ehk siis viisakas riides noori, kes samuvad kooli või koolist tagasi. Toredad kooliaastat siis neile, kellel see täna ametlikult algamas. Ja Nublu võimselt soovib teile ka kõigile toredad kooliaastat.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin missi kulu. Sest huid, kes leegis omad.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Kell on 10:16 minutit ja tegelikult sama tempokalt ka jätkame ja kuidagi on läinud nii, et mõnikord jõululaule tehakse sügisel ja suvelaulu tehakse kevadel ja ju siis sügiselaule valmistatakse suvel näiteks. Aastal 2015 täpselt nii oli, et Birgit tuli välja uue singliga ja tol hetkel oli teada nii palju, et see laul räägib natukene sügisest, aga on suvelaul. Alles sügisel mõtleme kandis see pealkirja, välja tuli ta sellega juunikuus. Ja sellega kutsust inimesi üles suve iga ilusat päeva nautima ja vabamalt võtma. Ehk siis nagu see laul ise ütleb, suvi on siin, et kaotada pea, küll sügisele jõuab jälle mõelda. Nii et mõtleme siis täna veel mõnusasti suvel, sest ametlik suvi pole küll mitte kuhugi veel ju kadunud.

Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt

0: Kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Suvediilide laine Kaup 24-as. Ainult nüüd kuni miinus 60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: imesid.
1: Mesi murakased hommikused udud, meile õpetanud headust taipama.
0: Kes küll päevamustrit nõnda moodi kuudus, kipun hullumoodi õnne paitama.
2: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
0: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palu.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kohe on küll 12:30 ja vaatame üle hetke temperatuurid ikka ilmaja.ee portaalist. 17 graadi hetkel Jõhvis, Raples ja Keilas ning Kehres ja Tallinnas ja ka Kuressaares. 18 Põltsamaal, Narvas, Viljandis, Virtsus, Rakveres ja Haapsalus, Jõgeval, Kihnusaarel, Eltermaale, Pärnus ning Räpinas. 19 on Kundas, Mustvees ja Otepääl ja Tartus, 20 graadi Põlvas, Elvas, Valgas, Võrus ja 22 graadi Tõrvas. Ilm on täna pilvine, vihmahood levivad läänest idasuunas, aga õhtul peaks juba sajuhooga vähemaks jääma. Puhub edele ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 23.

0: ja soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni numbriks on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Marca ei märka sul vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka.

Vahel võid ju kõik mängu panna, aga draama tuleb sellegi poolest. Ilmselt tuttav olukord absoluutselt kõigile. Ei tahaks muidugi, et nädal draamadega algaks, aga vahel läheb ka nii ja ei ole mitte midagi parata ja lugu laulust räägib ka täna tõelistest draamadest või ühest konkreetsest draamast. Mait Maltis seda laulu esitab. Kuid veel enne jõuame kuulata Inest.

0: Sünnev Altri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Palun vaikust, võte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
5: Rohelisse konteinerisse.
4: Kas kaanega koos?
6: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni minus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Lugu laulust.

1951. aastal Lõuna-Aafrikas Worcestris sündinud David Cramer on laulja, lauluautor ja näitekirjanik, kes eelkõige tuntud oma muusikalide poolest. Davidi vanavanemad olid rännanud 19. sajandi lõpus Lõuna-Aafrikasse Leedust, et tegeleda seal müügitööga. 1960. tegutses David Cramer kohalikus popansamblis The Creeps. 1971. aastal siirdus ta Inglismaale, et õppida Leedsi ülikoolis tekstiilidisaini. Naastes Lõuna-Aafrikasse hakkas Cramer esinema kohalikes folkklubides. Oma laulutekstides kasutas ta Cape Afrikaani slängi ja Lõuna-Aafrika inglise keelt, tihti neid ühte laulu kokku segades. 1980. aastal sõlmis David Cramer lepingu Mountain Recordsiga ja salvestas esikalbumi. Kuna plaat sisaldas lõuna-aafriklaste kõrvade jaoks liialt palju poliitikat ja vulgaarseid väljendeid, sai see üllitis esinemiskeelu. Seega lauljat ei heidutanud ja edaspidi nägid ilmavalgus plaadid, mida hinnati läbimüüki arvestades 11 korral kuldplaadi ja ühel korral lausa plaatina plaadi vääriliseks. Üheks hitiks David Crameri loomingus kujunes momendil kõlav 1985. aasta pala Driver, Driver, millest on teinud eestikeelse kaveri Mait Maltis pealkirjaga Draama.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. sorteeri.ee.
9: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Ettevõtted saavad taotleda küberturbe tõstmise toetust. Nepaali üleujutustes on hukkunud üle 900 inimese. Suure kanjoni äktulvas hukkus üks, jäi kadunuks ligi 15 inimest. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis püsib ka väikesoht. Soojan kuni 23 kraadi. Tere, kelle sai 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Majandus kasvas teises kvartalis 1,8% ja teatab Statistikamet. Tegevusaladest toetas kasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ja põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jääkaubandus ning energeetika. Eratarbimine suurenes võrreldes aastataguse ajaga 1,6%, kuid investeeringud jätkasid kahanemist. Väliskaubandus see vastu elavnes, eksport kasvas 2,7% ja import 4,3%. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab oma tänasel erakorralisel istungil hasartmängumaksu laekumist ja kaughasartmängude maksumäära muutmise mõju riigieelarvele. Tänavu esimese 7 kuuga on hasartmängumaksu laekunud 3,36 miljonit eurot, mida on ligi 9,7% vähem kui mullu samal ajal. Erikomisjon soovib teada, kuidas on maksustamise muudatus mõjutanud riigitulusid ja hasartmängumaksust rahastatavaid valdkondi. Istung algab kell 2 ja seda saab jälgida veebiülekandes. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus EIS avab täna küberturbe taseme tõstmise toetuse taotlusvoorud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellele kehtivad alates selle aasta algusest uued küberturvalisuse nõuded. Toetuse kogumaht on 2,6 miljonit eurot ja seda saab taotleda, kuni raha jätkub. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et rangemad küberturva nõuded toovad ettevõtetele küll lisakohustusi ja kulusid, kuid riik aitab neid täita. Tema sõnul on tugev küberturvalisus vajalik, et kaitsta ettevõtete tegevust, inimeste andmeid ja majanduse toimimist. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903 ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piirilähistel kestavad juba kuuendat päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. Nepaali võimude teatel on kadunute seas ka 592 välismaalast. USA Suure Kanjoni rahvuspargis on äkktulvades hukkunud üks inimene ja umbes 15 endiselt kadunud. Laupäeval piirkonda tabanud tugev veetulv sundis kanjonist evakueerima rohkem kui 60 inimest ja kahjustas ka piirkonna ainsat veetorustikku. 46-aastase mehe surnukeha leiti eile õhtul Colorado jõe äärest. Kadunud inimeste otsingud jätkuvad. Põhja-Korea peab septembris toimuvaid USA, Lõuna-Korea ja Jaapani ühiseid mereväeõppusi ohuks oma julgulekule ja süüdistab Washingtoni jätkuvates sõjalistes provokatsioonides. Põhja-Korea välisministeerium teatas, et kolm riiki korraldavad õppuse Freedom Edge 7-11. Septembrini Lõuna-Korea Jeju saare lähistel rahvusvahelistes vetes. Souli sõnul on tegemist kaitseõppusega, kuid Pyongyangi hinnangul näitavad need õppused ühendriikide jätkuvad vaenulikku poliitikat ja kujutavad ohtu nii Põhja-Koreale kui ka teistele piirkonnariikidele. Norra kuninga Haraldi matused toimuvad 9. septembril Oslo Toomkirikus teatas Norra kuningakoda. Matusetalitus algab kohaliku aja järgi kell 1 päeval. Matustel on oodata mitmeid välisriikide ja kuningakodade esindajaid. Kutsutute seas on näiteks Rootsi kuningas Karl Gustav, Taani kuningapaar ja Ukraina president Volodymyr Zelenski. Norra meediaandmetel on matustel oodata ka Donald Trumpi. Kuningas Haraldi kirst viiakse täna lossi kabelisse, kus avalikus saab seda vaatamas käia homme pärast lõunes kuni 8. Septembri õhtuni. Harald suri reedel Oslo haiglas 89-aastasena ja sellega sai Norra uueks kuningaks tema poeg Haakon.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Ilma täna pilvine, vihmahood levivad läänest itta, on ka äikesoht, kuid õhtupoole jääb sajuhooga harvemaks. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 17 ja 23 graadi vahel. Tallinnas ja Kuressaares on 17, Narvas ja Pärnus 18, Tartus 19 graadi.
7: Elmari päevapüüdja.
10: Kell on 5 minutit üle 11 ja 1 tund koos teiega taas tänasest päevast mööda saadetud. Ja nüüd võite te laulda seda lugu kõigile, keda te teate. Ansambel Tšuk Kickstart ja ma tegelikult sindu tean.

0: räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudsalt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korraliste valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollina on selgitatud, et segadus ei näita puuduliku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110%-ni Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10, teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olla säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõtekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kava kohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldakse liitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada, kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
5: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akkunurk Lifia 79 €. Akkupuidulõikur 35 € ja padrunvõtmete komplekt 12 €. Lill, alati väärt.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks

0: pakiduna .
1: Kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . Lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud , telli coopkokad.ee .
3: järgneb ravimireklaam .
4: oi !
3: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli , tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt , kiirelt ja valuvabalt . küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

veel loetud minutid ja siis on kell juba 11:30 ja taas jagame infot hetke temperatuuride kohta. Nüüd aga ansambel Terminaator, kes on suvi otsa kõik võimalikes Eestimaa paikades kuulajad rõõmustanud ja vaatan nende kodulehte ja siin on juba septembrikuuks ka mitmed kontserdiplaanid kenasti paigas. Terminaator ja Romula!

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: ilmajaam.ee andmetel on 17 kraadi Keilas ja 18 Kehras, Virtsus, Türil ja Paides, Tallinnas, Heltermaal, Kuressaares ja Põltsamaal, Raplas ja Narvas, Rakveres ja Kiinusaarel. 19 Pärnus, Viljandis, Haapsalus, Jõhvis ja Kundas, Jõgeval ja Otepääl, 20 kraadi Mustvees ja Räpinas, 21 aga Tartus, Valgas, Põlvas, Tõrvas, Võrus ja 22 kraadi Elvas. Päev möödub üsnagi pilviselt, vihmahood levivad läänest idasuunas ja püsib ka äikesoht. Õhtu poole peaks aga sajuhooge vähemaks jääma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23.

0: soovitakse osta autot, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontakt number 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zip-Pack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl, alati väärt.
1: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Elmari päevapüüdja.
1: Veel minut ja siis on kell juba täpselt 3:12. Ja täna on muide rahvusvaheliselt stopp-märgipäev. Miks see päev üldse olemas on, kus juures see on üsnagi värske jutumärkides tähtpäev, sellega alustati aastal 2024. Ja miks 31. augustil? Nimelt aastal 1914, 31. augustil Michiganis sai stopp-märgist ametlik liiklusmärk. Üks kohalik politseinik püüdis lahendada keerulist olukorda ristmikul, kus oli kehv nähtavus ja järsk pööre, ja nii proovis ta lahendust. Võttis tüki vineeri, saagis selle küljed kandiliseks, kus juures meelega kandiliseks sellepärast, et märk tõmbaks rohkem tähelepanu, ja kirjutas sellele sõna stopp. Ja selgus, et juhid muutusidki ettevaatlikumaks. Ja nii hakkasid tema ametivennad ka sama nippi proovima, esialgu seal samas kodulinnas, hiljem aga juba ka kaugemal, ja nii see stopp-märk siis vaikselt püsivaks liiklusmärgiks saigi. Kus juures esimene stopp-märk oli valget värvi ja kiri sellel oli must, aga kuju oli siis täpselt samasugune nende nii-öelda kandiliste nurkadega. Hawaii'l muide kasutatakse siiani ka rohelise ja sinise taustaga stopp-märke, millel on valge kiri. Ja võibolla kuskil maailmas on veel erinevaid märke, kindlasti ongi. Praegu muidugi kasutatakse sellist märki juba palju laialdasemalt kui ainult liikluses. Kui uksel on näiteks selline silt, siis saame aru, tuleb seisma jääda ja parem oleks mitte edasi liikuda, enne kui kutsutakse. Ja selle päeva puhul kutsutakse inimesi üles näiteks fotovõistuse korraldama, tee kodukoha stopp-märkidest pilte ja jaga neid ja muud taolist. Või siis, üks soovitus on veel, kuula laule, milles sisaldub sõna stopp. Ka eestikeelsel on selliseid päris palju. Näiteks Karl Madise fonoteegis on laul non-stopp. Veel Joonas Stopp seisku aeg kindlasti tuleb paljudele meelde. Henri Talil on lugu Stopp veel jää. Ja kui lihtsalt pealkiri Stopp võtta, sellised laulud on näiteks ansamblil Hellad Velled, Raimondo Laikrel, Koit Toomel ja Karl Madisel. Nii et kindlasti on kuskil veel laulegi, milles on sõna Stopp sees. Jällegi ei julge pead anda, neid võib olla nii palju, et julge siin kõiki üles lugema hakatagi. Mõelge siis täna rohkem Stopp-märgile ja mis peamine, kui märki näete, siis jääge seisma ka.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldin.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad...
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Kus me oleme?
13: Kaarglassis.
12: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
14: Ta parandab alati hoolikalt.
13: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
12: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Mairol!
16: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
17: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
18: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
20: Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%. Kalle Grünthal astus kohtu ette. Eestis on tänavu narkomürgistuste tõttu surnud ligi 50 inimest. Ilm on pilves, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikeseoht ja sooja kuni 23 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Majandus kasvas teises kvartalis 1,8%, teatab Statistikamet. Tegevusaladest toetas kasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ning põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jaekaubandus ning energeetika. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaartide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Riigiprokuratuuri teatel andis Grünthal talle tööülesannete täitmiseks antud kütusekaarte kasutada ka kolmandatele isikutele, kuritarvitades sellega talle usaldatud maksumaksja vara. Süüdistuse järgi osteti nii kütust vähemalt 46 korral kokku veidi üle 3000 euro eest. Pärast juhtunu avalikuks tulekut lahkus Grünthal ka Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast. Tervisarengu instituudi andmetel on Eestis tänavu narkootikumidega seotud mürgituste tõttu surnud ligi 50 inimest. Võrdluseks, et mullu samal perioodil oli vastav näitaja 30. Keskmine hukkunu vanus on tänavu 39. Eesti uimastiturg muutub üha keerukamaks ja turule jõuab pidevalt uusi sünteetilisi opioide. Tervisarengu instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abel-Ollo kinnitas, et opioidid on ka kõige suurema üledoosiriskiga ainete rühm. Rahvusvaheline üledooside päev tuletab meelde, et üledoos ei pea tähendama surma. Õige aegne abi ja julgus abi kutsuda aitavad päästa inimeste elu. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ei saavab täna küberturbe taseme tõstmise toetuse taotlusvoorud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellele kehtivad alates selle aasta algusest uued küberturvalisuse nõuded. Toetuse kogumaht on 2,6 miljonit eurot ja seda saab taotleda, kuni raha jätkub. Lisaks avab EIS rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetuse taotlusvooru, mille eesmärk on tuua Eestisse rohkem väliskülastajaid ja tutvustada Eestit reisi sihtkohana. Vooru eelarve on 525 000 eurot ja toetust jagub hinnanguliselt 7 sündmusele. Toetuse suurus jääb 30 kuni 75 000 euro vahele ja seda saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted MTÜ-d, sihtasutused, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. USA demokraadis senaator Richard Blumenthal kutsus esindajate koda üles kiiresti heaks kiitma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõu, mille senat on juba suure häälteenamusega vastu võtnud. Blumenthali sõnul on olukord Ukraina sõjas kriitiline ja sanktsioonid võiksid oluliselt vähendada Venemaa võimet sõda rahastada. Eelnõu annaks USA presidendile võimaluse kehtestada kuni 100%-lised tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemalt naftat ja maagaasi. Nepaali üleujutuste suukunute arv on tõusnud 903 ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piiri lähistel kestavad juba kuuendat päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. USA Suure Kanjoni rahvuspargis on äktulvades hukkunud üks inimene ja umbes 15 teadmata kadunud. Laupäeval piirkonda tabanud tugev veetulv sundis kanjonist evakueerima rohkem kui 60 inimest ja kahjustas ka piirkonna ainsat veetorustikku. 46-aastase mehe surnukeha leiti eile õhtul Colorado jõe äärest. Kadunud inimeste otsingud jätkuvad. Mehikos Zacatecase osariigis Ojocaliente linnas plahvatas ühe politseiauskonna ees autopomm vigastades 6 inimest. Võimude teatel oli lõhkekeha paigutatud eraautosse, plahvatus kahjustas politseiauskonda ja mitut lähedal asuvat hoonet. Kõik kannatanud olid tsiviilisikud ja toimetati haiglasse. Zacatecase osariiki on aastaid räsinud narkokartellide vägivald.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
15: Ilma täna pilvine ja vihmahood levivad läänest idasuunas, õhtupoole peaks aga sajuvõimalus vähenema. Päeval puhub edela ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Tallinnas ja Kuressaares ning Narvas on 18 kraadi, Pärnus 19 ja Tartus 21 kraadi.
21: Elmari päevapüüdja.
15: Oleme ilusasti jõudnud keskpäeva välja. Kell on 5 minutit üle 12. esmaspäev ja 31. august. Kas teil põgenemisplaan on? Ansambli Shannon igatahes on ja nemad julgevad seda meiega jagada ka.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Kell on veerand üks ja kas täna võõrkeelsed muusikapala ka kuuleb? Kuuleb küll, aga poole tunni pärast kell 12.45. Praegu räägime hoopis lilledest, sest on käes see aeg, kui õpetajatele viiakse taas lilli, kas siis täna või homme. Ja maaelu annab nõu, millised lilli õpetajale kinkida, et õied vaasis kaua kaunid püsiksid. Kui soovite kinkida lilli, mis püsiksid kaua, siis esimene valik võiks olla krüsanteemid, mida peetakse lõike lillide seas tõelisteks rekordi meesteks. Need võivad kaunina püsida kuni kaks, vahel isegi kuni kolm nädalat. Ja lisaks kannab krüsanteem sügise ja austuse sümbolit, mis sobib õpetajale kinkimiseks ju väga hästi. Lisaks väärivad tähelepanu alströömeeriad, mida rahvasuus kutsutakse inka liiriateks. Need värviküllased ja üllatavalt vastupidavad õied kestavad sageli üle kahe nädala. Hea valik on ka nelk, mille tugevad kroonlehed hoiavad vormi ja värvi pikalt. Populaarsed on ka liiliad, need avanevad järgjärgult, pikendades nii kimbu ilu, aga siin tuleb arvestada nende aroomiga. Mõnele meeldib liilialõhn väga, mõnele üldse mitte, nii et võibolla pigem jah selline ettevaatlik valik. Roosidega on nii, et nende kestvus sõltub sordist ja kvaliteedist, ilmselt ka sellest, millal nad on transporditud, kuidas need on hoitud. Mõni roos püsib vaasis vaid 4-5 päeva, teine kestab üle nädala. Valimisel tasub eelistada tugeva varrega ja pool avatud õisi, sest need kestavad kõige kauem. Ja lõpetuseks märgitakse ära, et ükskõik milline lill valida sõltub vastupidavus ikka hoolduses. Oluline on lõigata varr

0: kuuekaagi se vaatama. Küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
1: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
0: Või Black Edition?
1: Praegu vaid 2190 eurot.
0: Kus seda näha saab?
1: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
2: Kõik algab uuesti! Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
3: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storendi võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storend on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludeel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: Kohe on kell pool üks ja üheskoos saame nüüd üle vaadata liiklusteated ka. Tarktee.ee kõigepealt. Harju maakonnas Keila Haapsalu teel Metslõugu külas on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis. Valga maakonnas Nõuni lasteaia teel Neeruti külas suletakse teelõik tee remondi tõttu. Operatiivsõidukid pääsevad läbi, teised päevad aga sõitma ringiga Lutike ja Nõuni kaudu. Tee avatakse liiklusel uuesti homme õhtul. Ja Võru maakonnas Riidmäe trolla teel Purka külas suletakse teelõik ja jääb see suletuks kuni kella viieni õhtul. Tehakse seal truubi remonti, ümber sõit on Haani kaudu. Võisirakendus andmetel hetkel Tallinnast Tammsaare tee mitmel lõigul ja päris pikalt tekkinud ummikud. Sama lugu on ka kesklinnas Narva maanteel, kus Viru ringist kuni Petrooliumi tänavani välja pikalt autod seismas. Laikma tänaval on rohkem liiklust, Türmpu tänaval palju seisvaid autosid ja ka Peterburi teel ja Suur-Sajamäe tee alguses samuti. Kui olete Tartus liikumas, siis Riia tänaval on ka väike ummik. Täpsemalt jääb see Väike-Kaare tänava ja Kuperjanovi tänava vahelisele lõigule. Ohutud teekonda!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: 18 kraadi on Haapsalus, Kuressaares ja Virtsus, Keilas ja Põltsamaal, Heltermaal, Kehras, Raplas ja 19 Pärnus, Kinusaarel, Tallinnas, Türil, Paides, Narvas ja Viljandis, Jõhvis ja Rakveres. 20 kraadi Jõgeval, Otepääl ja Kundas, Mustvees ja Elvas, 21 aga Valgas, Tartus ja Tõrvas ja ka Räpinas. 22 kraadi Põlvas ja Võrus. Ilma täna pilvine ja ka sajune, kuid õhtupoole peaks juba sajuhooge vähemaks jääma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Võõras keeles.
10: Võõrkeelne muusikapala viib meid seekord aastasse 2012 ja tookord võitis Ott Lepland lauluga Kuula ja läks Eestit esindama, tegi seda väga edukalt. Aga oli teisigi, kes oleks ilmselt olnud ka sama edukad ja näiteks tahtis tookord Eurovisioonile pääseda ansambel Loss Paranoias või siis ka Teile Viira, August Hunt, Lenna, Traffic, Tenfold Rabbit ja paljud teised. Ka Liis Lemsalu. Tema lauluks oli Made Up My Mind. Ja kenasti on olemas ka see tabel, kuhu žüri liikmed on oma punkt annud. Ivo Linna hindas seda lugu näiteks 7 punktiga. Hanna Liina Võsa pani sellele laulule 8 punkti. Evert Sund ja samuti 8 punkti. Ja Koit Toome arvas, et selle laulu hinna võiks olla 4.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
2: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kaja Kallase rolli tugevdada. Eesti majanduskasvu väljavaade on paranenud. Eestis on tänavu narkomürgistuste tõttu surnud juba ligi 50 inimest. Vihmahood levivad päeva jooksul läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks, soojan päeval 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Saksamaa esitasid ettepanekud, mille järgi saaks Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ulatuslikud volitused, et koordineerida Euroopa Komisjoni välispoliitika üksusi, sealhulgas rände ja arenguabi valdkondi, kirjutab poliitika. Dokument on tähelepanu keskmes Euroopa Liidu välisministrite homsel kohtumisel Iirimaal. Euroopa kahe juhtiva riigi hinnangul on jõupoliitika vaja ümber kujundada esile kerkimise tehisintellekti arengu eelarve piirangute pärast. Samas tunnistavad ettepaneku teinud riigid, et tegelik võim välispoliitika elluviimisel kuulub suuresti Euroopa Komisjonile. Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on Eesti majandus tänavu korraliku kasvu näidanud. Suurima panuse sellesse on annud eratarbimine. Teises kvartalis aeglustus kasv küll 1,8%, kuid aasta esimese poole 2,3% on Mertsina hinnangul siiski väga hea tulemus. Samas, kuigi lisandväärtus suurenes enam kui pooltes tegevusalades, tuli esimesel pool aastal veidi üle poole kasvust töötlevast tööst. Suurem mõju oli veel põllumajandusel, ehitusel ning haldus- ja abitegevustel. SKP kasvu pidurdasid enim aga info ja side, energiatootmise ning hulgi- ja jaekaubanduse lisandväärtuse langus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärt kasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Riigiprokuratuuri teatel andis Grünthal talle tööülesannete täitmiseks antud kütusekaarte kasutada ka kolmandatele isikutele, kuritarvitades sellega talle usaldatud maksumaksja vara. Süüdistuse järgi osteti nii kütust vähemalt 46 korral kokku veidi üle 3000 euro eest. Tervisarengu instituudi andmetel on Eestis tänavu narkootikumidega seotud mürgistuste tõttu surnud ligi 50 inimest. Võrdluseks, et mullu samal perioodil oli vastav näitaja 30. Keskmine hukkunu vanus on tänavu 39. Eesti uimastiturg muutub üha keerukamaks ning turule jõuab pidevalt uusi sünteetilisi opioide. Tervisarengu instituudi narkootikumide valdkonna juht Katri Abelollo kinnitas, et opioidid on ka kõige suurema üledoosi riskiga ainete rühm. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903 ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piirilähistel kestavad juba 6. päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. Nepaali võimude teatel on kadunute seas ka 592 välismaalast. Jaapani kaitseministeerium taotles rekordilist 8,9 triljoni jeeni, see on 55,6 miljardit dollarit suurust eelarvet, kuna Tokio soovib pingelises julgeleku olukorras otsustamisprotsesside kiirendamiseks kasutada ka tehisaru. Tokio on oma kaitsevõimet ulatuslikult moderniseerimas, et tulla toime kasvavate pingetega naaberriikide Hiina, Põhja-Korea ja Venemaaga. Viimane taotlus keskendub niinimetatud uutele sõjapidamisviisidele, rõhuasetusega tehisaru, troonide ja distantsilt juhitavate rakettide kasutamisele. Ministeeriumi sõnul plaanitakse muuhulgas arendada vee alt lastavaid hüperhelikiirusega rakette ning luua uus üksus, et tugevdada kaitset kognitiivse sõja vastu. USA-s Suure kanjoni rahvuspargis on näktulvas hukkunud üks inimene umbes 15 on endiselt kadunud. Laupäeval piirkonda tabanud tugev veetulv sundis kanjonist evokeerima rohkem kui 60 inimest ja kahjustas ka piirkonna ainsat veetorustikku.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
16: Öösel on ilm vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Öösel puhub edela ja lõuna tuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur jääb 11 ja 15 graadi vahele. Homne päev möödub ka vahelduva pilvisusega ja lubatakse hoovihma, puhub lõuna ja edela tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme toob meile kuni 22 graadi sooja. Praegu Pärnus ja Kuressaares 18, Narvas ja Tallinnas 19 ja Tartus 21 graadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: Toredat nädala algust kõigile. 31. august ja kell on 5 minutit üle 1. Ei ole just palju neid Eesti artiste, kes suudaks ilmselt poole aastaga või pisut enamaga, ehk siis 8 kuuga koguda YouTube'i videokanalil näiteks 548 000 vaatamist enda muusikapala videole. Aga nii on näinud looga, mida kohe kuulama hakkame. Samas pole ime ka, kui kaks väga tugevat artisti ühes koos loo välja annavad. Anne Viski ja Koit Toome, pole vaja muud.

0: õhus on mõte.
1: Vanasti olid inimesed targad ja masinad lollid, aga nüüd oleme nii kaugel, et masinad on targad ja inimesed lollid, veeldi hiljuti ühes raadiosaates tabavalt. Väga vabandan, kui keegi nüüd ennast puudutatuna tundis, aga suures plaanis nii ongi. Ja nii kirjutab selle kuu ajakirjas Tiiu Reet Linna. Meil on nutitelefonid, mis näpud nobedasti tööle panevad. Meil on robotid, kes või mis sinu eest kõik võimalikud tööd ja tegemised ära teevad. Ja muidugi on meil nüüd see AI ehk tehisaru, kes mõtleb sinu eest ja annab vastuseid kõik võimalikele küsimustele. Meie

0: olema vanusepiir, aga kuidas seda korraldada ja mis see piir oleks? Mina tõstan käed, sest vastust ma ei tea. Usun, et paljud mõtlevad ka seal samamoodi, et probleem on ju olemas, väga häid lahendusi ilmselt aga mitte. Aga võib-olla üks vähestest viisidest, kuidas ennast sellest kõigest teemal hoida ongi mitte selles kõiges väga kaasa supelda. Ja Reet Linna ütleb siin nii. Sageli küsitakse minu käest, kuidas ma polegi Facebookis või Instagramis või kusagil mujal. Jah, ei olegi, sest pean lugu privaatsusest. Maailmas on nii palju jama, halb uudiseid ja nõmedeid äppe, kuhu mul asja pole.
1: Õhus on mõte.
2: Tähelepanu! Sõltumatud päikateadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Järgneb ravimireklaam. Oi! Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Hermann. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kohe on kell 1:30 ja ilmajaam EE andmetel 17 kraadi Kuressaares, 18 Raplas, Pärnus, Põltsamaal, Viljandis ja Keilas ning Kihnusaarel. 19 Tallinnas, Haapsalus, Türil, Paides ja Virtsus, Heltermaal ja Jõhvis ning Kehras. 20 kraadi Narvas, Rakveres, Kundas ja Jõgeval. 21 on Mustvees, Tartus, Elvas ja Tõrvas ning Otepääl. 22 kraadi on Valgas, Põlvas ja Räpinas ja 23 Võrus. Ööl vastu homset on ilm vahelduva pilvisusega, sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur peaks jääma 11 ja 15 kraadi vahele. Homne päev on samuti vahelduva pilvisusega, lubatakse paiguti hoovihma ja puhub edela ning lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homne päev aga taas soe kuni 22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uus Elmaris.

0: järgne bravimireklaam.
1: Oi!
0: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Palun vaikust! Võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Alejandro!
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks. Ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
9: Sega pakendisse.
8: Kas luputan ära ka?
10: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
14: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kohe on kell 3:02 ja täna saame lugeda veel ka rannainfot. Homme enam mitte, sest suvehooaeg saab vaikselt läbi. 18 kraadi veesooja Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas ja Paide tehisjärves. 19 kraadi Paalajärves, Paralepa rannas, Pühajärves, Vanamõisa järves, Vasikaholmi rannas ja Verevjärves. Aga kui soovi on, siis võite muidugi ujuda ka homme, ülehomme ja novembriski.
15: Rannainfo.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
17: Kusjuures Foorus rannavalve on teinud ka kokkuvõtte, nimelt tänasega saab siis läbi ametlik rannahooaeg ja koos sellega lõpetavad tööga paljud rannavalvurid. Tänavune suvi möödus rannavalve vaatest üldiselt rahulikud, aga 3 kuu jooksul tuli tegeleda nii kadunud laste, väiksemate õnnetuste kui ka tervise muredega. Ka tänavusel hooajal kordusid mitmed varasematest suvedest tuttavad mured. Nimelt sageli tuli inimestele tuletada meelde, et klaastaara ja lemmikloomaga on teatud piirangud randades. Stroomi rannas tekitasid probleeme ka rande kaasa võetud alkohol ja joobes rannakülastajad. Ja üks tänavuse hooaja õpetlikumaid olukordi oli Pirita rannas, kus tugeva maa tuule tõttu triivisid mitu täispuhutavad madratsid koos lastega kaldast eemale. Rannavaluritel tuli kaatrikappi minna ja lapsed turvaliselt kaldale tagasi tuua. Ja sarnased olukordi tuli ette nii supplaudadega merele läinud inimestega, kes tugeva tuule tõttu kaldast liiga kaugele triivisid. Samuti oli just nimelt suve alguses päris mitu juhtumit kadunud lastega ja laste järelevalve on rannavalve jaoks igal suvel üks olulisemaid teemasid. Nimelt rannavalvurid jälgivad küll üldist olukorda, aga lapse turvalisuse eest vastutab rannas alati lapse vanem või saatja, sest rannavalvur ei ole mitte lapsehoidja. Küll aga tõid rannavalvurid positiivse muutusena välja selle, et rannakülastajad olid teadlikud ja tähelepanelikud. Inimesed tundsid reeglina rannas kehtivad reegleid ja signaallippude tähendust ja teadsid varasemast paremini, millistes olukordades üldse rannavalve poole pöörduda. Nii et tänasega saab ametlik rannahoaeg paljudes paikades läbi, arvestagem siis ka sellega. Meie programm loomulikult läbi ei saa päevapüüde küll, aga alates kelle kahest on ikka Veiko juba teiega koos ja veedab siin teiega koos aega. Laura jätkab muusikaga Ultra. Aitäh kuulamast ja toredat päeva!

0: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta Bauhof.ee.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust.
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
15: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kaja Kallase rolli tugevdada. Päev enne kooli algust on 575 põhikooli lõpetajat Tallinnas kooli kohata. Eesti majanduskasvu väljavaade on paranenud. Jaapani kaitse-eelarve kasvab rekordiliselt. Vihmahood levivad päeva jooksul läänes titta on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Sooja on täna päeval 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Saksamaa esitasid ettepanekud, mille järgi saaks Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ulatuslikud volitused, et koordineerida Euroopa Komisjoni välispoliitika üksusi. Sealhulgas rände ja arenguabi valdkondi kirjutab poliitika. Dokument on tähelepanu keskmes Euroopa Liidu välisministrite homsel kohtumisel Iirimaal. Euroopa kahe juhtiva riigi hinnangul on jõupoliitika vaja ümber kujundada esile kerkimise tehisintellekti arengu ja eelarve piirangute pärast. Samas tunnistavad ettepaneku teinud riigid, et tegelik võim välispoliitika elluviimisel kuulub suuresti Euroopa Komisjonile. Tallinnas on tänase seisuga 575 kevadel põhikooli lõpetanud noort, kellel ei ole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud uut kooli kohta, vahendab ERR. Nimekirjad on aga jätkuvalt pidevas muutumises, sest osa noori lükkab pakutud koolikohad tagasi, mis järel pakutakse neid kohti järgmistele. Eriti pingeline on olukord pealinnas. Tallinna haridusameti hariduskorralduse juhi Krista Keeduse sõnul on vabu õppekohti veel näiteks vaid Tallinna rakenduslikus kolledžis ja tehnoloogia kolledžis Tehnotallinn. Lõplik tähtaeg kohalikele omavalitsustele abivajajatele lahenduste pakkumiseks on 1. november, kuid noortega üritatakse ühendus saada juba praegu, et mõista nende kooli kohata jäämise põhjuseid. Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on Eesti majandus tänavu korraliku kasvu näidanud. Suurima panuse sellesse on andnud eratarbimine. Teises kvartalis aeglustus kasv küll 1,8%, kuid aasta keskmise Esimese poole 2,3% on Mersina hinnangul siiski väga hea tulemus. Samas, kuigi lisandväärtus suurenes enam kui pooltes tegevusalades, tuli esimesel poolaastal veidi üle poole kasvust töötlevast tööstusest. Suurem mõju oli veel põllumajandusel, ehitusel ning haldus- ja abitegevustel. SKP kasvu pidurdasid enim aga info- ja side, energiatootmise ning hulgi- ja jaekaubanduse lisandväärtuse langus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünthali poeg Germo Grünthal, teine poja endine abikaasa. Grünthali kaitsjam Margus Kurm põhjendas, et poeg osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaasnevad sõidukulud. Riigiprokurör Heneli Laurits tõdes, et keskseks saab nüüd küsimus, kas see turvateenuse osutamine on seotud Riigikogu liikme tööga. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903 ja vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Päästetööd Hiina piiri lähistel kasvavad juba kuuendat päeva, kuid neid raskendab uute üleujutuste oht. Nepaali võimude teatel on kadunute seas 592 välismaalast. Jaapani kaitseministeerium taotles rekordilist 8,9 triljoni jeni suurust eelarvet. Tokyo on oma kaitsevõime ulatuslikult moderniseerimas, et tulla toime kasvavate pingetega naaberriikide Hiina, Põhja-Korea ja Venemaaga. Viimane taotlus keskendub uutele sõjapidamisviisidele rõhuasetusega tehisaru, droonide ja distantsilt juhitavate rakettide kasutamisele. Ministeeriumi sõnul plaanitakse arendada näiteks vee alt lastavaid hüperhelikiirusega rakette.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Ja ilmast ka. Öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, aga kohati ikka saab hoovihma ka isegi äikesoht täitsa ülevalt. Ja ei pääseme päriselt ka udust. Edela lõuna tuul puhub öösel 2-7 meetrit sekundis ja sooja öösel 11-15 ja rannikul ka 17 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma, kohati on äikestki. Edela lõuna tuule kiiruseks homme on 2-8 meetrit sekundis ja pärast lõunalt tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 17-22 kraadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel suuremates linnades nii. Pärnus Tallinnas 18, Narvas 20, Tartus 21. Kõige soojem koht on hetkel Põlva 23 kraadiga.
14: Kahest kuueni.
12: Tere ja mõnusad pärast lõunad siit poolt. Raadio Selmar alustab augustikuu viimane kahest kuueni programm. See on tegelikult üsnagi väike asi. No täna saab soovida head uue nädala algusteks ole. Paljudel võib-olla hakkas ka uus õppeaasta. Meil Raadio Selmar sügis hooaja algus, aga see päris, noh, las see sügis veel olla. Kalendri järgi ju käib veel ja suvi ja augustki kestab. Nii et see selleks. Meil läheb kõik nagu ikka. Plaanipäraselt siin õige pea alustame muusikaliste rubriikidega ja tunni algusesse enne veel siis paar lugu mõnusat kuulamist öösilmad Black Velvetilt ja klubi paradiisi värske versioon DJ X-ilt ja Dynamintilt. Mina olen Veiko, soovin mõnusat olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on kohe 14 ja 15 minutit kaks ühest rubriigist. Läheme taas kaugesse Eesti NSV aega ja seal oli tore komme, et nagu laulude teemad, estraadilaulude teemad väga nagu üheülbalised ei oleks, siis võetike ette ja tehti sellega kaevurite laudu ja lenduritest ja mis sealt veel olid. Noh, ei tulegi kõik meelda, aga väga erinevalt, et elualadelt seal, eks ole, heinateolood ja mis seal kõik olid. Ja no nii näiteks ka ehitus malevast on laul täitsa olemas. Tore koht kindlasti omal ajal noort oli, eks ole, vabadus, samas tehti ka tööd ja nii edasi, uued tutvused. Nii et kuulame siis ehitusmaleva laulu täna. See on siis Viktor Ignatjevi ja Otto Rootsi lugu. Ja see originaalesitus peaks olema kuskilt sealt aastast 1970. Laula Puno Loop ja taustal ka ansambel Collage veel. Nii et selline päris korralik koosseis. Ja uuem versioon sellest loost on juba sellest sajandist. Tuberkulotidi estraadi album oli neil jah, selle plaadi nimi, kus nad vanad estraadi lood ette võtsid. Nii et 2003 aastast on see värskem versioon. Elagu hits malev.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Palun vaikust, võtte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zip-Pack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl ala.

0: alati väärt.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell saab kohe 14:30, teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkel on Türil Paides, Kuressaares Virtsus 17 kraadi sooja, Pärnus, Kundas, Kehras, Keilas, Raplas 18, Tallinnas, Kihnus, Heltermaal, Põltsamaal ning ka Jõgeval, Haapsalus 19 kraadi. Jõhvi, Viljandi, Rakvere, Narva 20, Otepää, Tõrva, Mustvee, Valga ning ka Elva 21 kraadi peal, Tartus, Võrus praegu 22 ja Põlvas, Räpinas on sooja 23 kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, aga kohati saab siiski hoovihma, on käikesoht ja paiguti tekib udu. Edela- ja lõunatuule kiiruseks öösel on 2-7, rannikul ka 11 meetrit sekundis ning sooja öösel 11-15 ja rannikul kuni 17 kraadi. Hommegi on päeval vahelduv pilvisus, aga siiski mitmele poole jagub hoovihma, kohati ilmselt käikest. Edela- ja lõunatuul homme siiski nõrgem, 2-8 meetrit sekundis tuule kiiruseks ja pärast lõunast tuul üldse nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 17-22 kraadi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: üks 90-ndate väga tuntud Eurovisiooni lugu pärit siis originaalis Iirimaalt. Karavan laulis loomulikult. Grete Baia Päästke noored hinged ootab meid siin kohe-kohe ees, ja aga kell hakkabki saama siin 14 ja 45 minutit, nii et värsked uudised ukse ees. Ja värskeid ärakuulutusi on saabunud meile ka päris mitmeid. Kõigepealt loomade heaolu keskusesse Viljandi maale. Seal ootab uut peret üks kauni kolme värvilise kasukaga emane kass, Kriimu. Tema on olnud tegelikult kogu elu kodukass, rahulik, indab inimesest seltskonda. Kas Kriimu kohta saab infot kas telefonil 52 998 80 või meiliaadressil keskus@varjupaik.ee. Kena kolme värvilise kasuka keemane kass Kriimu ootab Viljandi maal, see on siis loomade heaolu keskuses, endale uut peremeest või perenaist. Tegemist on seni olnud kodukassiga, kes on väga rahulik ja inimestele väga meeldib. Kriimu kohta saab infot kas telefonil 52 99 880 või meiliaadressil keskus@varjupaik.ee. Kõrvad kikkiga kõik, kes tahaks oma masina ära müüa. Ostan teie auto, kaubik või maastur, vahet pole, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Ja telefoninumber 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Nii et kui teil on auto müügi soov, siis võtke ühendust numbril 56 304 306. Ning veel, Tallinna loomade varjupaigas ootab uut kodu üks tagasihoidlik emane kass, Luna. Kena mustvalge kasukaga, eks ta tahaks enda kõrvale ka sellist rahulikku inimest, rahulikku peremeest. Aga talle muidugi paid väga meeldivad ja lähedus ka loomulikult. Kass Luna kohta infot telefonil 51 41 431 või e-posti aadressil tallinn@varjupaik.ee. Emane kena mustvalge kasukaga tagasihoidlik ja rahulikas Luna ootab endale Tallinna varjupaiga suut peremeest. Lähemalt infot kas meili aadressil tallinn@varjupaik.ee või telefonil 51 41 431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Aard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
3: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
5: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Päev enne kooli algust on 575 põhikooli lõpetajat Tallinnas veel kooli kohata. Ministeerium tegeleb aktiivselt kahe kadunud Eesti kodaniku otsimisega. Itaalia pikendab Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli 15 päeva võrra. Eesti kurlingupaar Maria Kaldvee, Harri Lill lõpetasid koostöö. Vihmahood levivad täna päeva jooksul läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks ja sooja on kuni 23 graadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinnas on tänase seisuga 575 kevadel põhikooli lõpetanud noort, kellel ei ole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud uut koolikohta, vahendab ERR. Nimekirjad on aga jätkuvalt pidevas muutumises, sest osa noori lükkab pakutud koolikohad tagasi, mis järel pakutakse neid kohti järgmistele. Tallinna Haridusameti hariduskorralduse juhi Krista Keeduse sõnul on vabu õppekohti veel näiteks Tallinna rakenduslikus kolledžis ja tehnoloogia kolledžis Tehno Tallinn. Lõplik tähtaeg kohalikel omavalitsustele abivajajatele lahenduse pakkumiseks on 1. november, kuid noortega üritatakse ühendus saada juba praegu, et mõista nende koolikohata jäämise põhjuseid. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha väljaselgitamisega, kes 26. augustil Hiina-Tiibeti autonoomse piirkonna ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liitusid Läti grupiga 8. augustil. Eesti aukonsul Nepaalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalik ametivõimude ja reisikorraldajatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta uut ja täpsemat infot. Samuti ollakse pidevas kontaktis Läti kolleegidega. Päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad ning olukorda jälgitakse operatiivselt. Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed sõlmisid koostöö kokkuleppe, mille eesmärk on tagada linna stabiilne, läbipaistev ja tuleviku suunatud juhtimine ning viia ellu aastateks 2026-2029 koostatud ühine tegevuskava. Kokkuleppel on praeguseks alla kirjutanud 15 linnavolikogu liiget, kes moodustavad Kohtla-Järve linnavolikogus enamuse. Tegemist on linnavolikogu liikmete vahelise kokkuleppega, mitte erakondade, valimisliitude või fraktsioonide koalitsioonileppega. lepinguga. Iga koostöös osalev saadik kirjutab kokkuleppele alla isiklikult ning säilitab oma poliitilise iseseisvuse ja senise kuuluvuse. Poola politsei ja sisejulgeleku agentuur uurivad öösel puhkenud tulekahju drooni komponente tootvas tehases ja ametisikute sõnul ei välistata süütamist. Tulekahju puhkes veidi pärast keskööd, kui hoone oli suletud ja tühi. Keegi kannatada ei saanud. Tuletõrje sai põlengu alla 2 tunniga kontrolli alla. Politseiuurijad võtsid juhtumi üle. Itaalia teatas, et pikendab 15 päeva võrra 1. augustil Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli, mille tingis 10 000 migrantide sisenemine Hispaania Aafrikas asuvasse enklaavi Ceutasse. Siseministeerium teatas oma avalduses, et pikendamise põhjuseks on piirikontrolli kehtestamiseni viinud asjaolude püsimine. Itaalia lubas võtta arvesse Hispaania ja Euroopa Liidu ühiseid algatusi, et olukord piirkonnas peagi normaliseeruks. Hiina võimud karistasid 10 inimest, keda süüdistati internetis Nepaali piiri ääres toimunud surma või üleujutuse kohta valeinfo levitamises. Samal ajal otsivad päästjad Tiibeti poolses piiripunktis 100 000 jäänuid. Karistused Hiinas võivad ulatuda trahvidest kuni 10 päevas aristini. Hiina avaliku julgelekuministeeriumi küberjulgeleku büroo avalduse kohaselt väideti 10 isiku jagatud kuulujuttudes, et kadunute või hukkunute arv oli ametlikult teatatud arvudest oluliselt suurem. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingu mängijatena taliolümpiamängudel osalenud segapaar Maria Kaldve ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koos mängimist. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldve asub vedama Eesti kurlingu naiskonda.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee
8: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Ja ilmast tuleb meil taaskord vähese ja vahelduva pilvisusega. Hoovihmas siiski ei pääse ja kohati ilmselt või väikestki tulla. Ja paiguti nagu ikka öösel on udune. Tuul puhub edelast ja lõunast 2-7, rannikul ehk puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 11-15, rannikul ka kuni 17 kraadi. Homme päev vahelduva pilvisusega, mitmel pool saab homme hoovihma kohati on äikest. Edelalõuna tuul puhub hommegi 2-8 meetrit sekundis, ent pärast lõunal tuul juba nõrgeneb. Sooja homme 17-22 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee annetel Tallinnas Pärnus 19, Narvas 21, Tartus 22 kraadi.
11: Kahest kuueni.
14: Esmaspäevane pärast lõuna nii kaugel, et kell on 5 minutit üle 3 liikunud ja 31. august siis ja no vaatame, mida huvitavad ka globaalselt ja ka võibolla Eestile tähtsad juhtunud on. No leiutiste maailmast jõuame aastasse 1897, kui Thomas Edison, kes muu, patenteeris sellise aparaadi nagu kinetoskoobi. No see on põhimõtteliselt esimene selline filmiprojektor, et kui midagi filmid, siis võid ka uuesti näidata. Nii, ja veel aastal 1920 andis Ameerika raadiojaam Detroitis andis eetrisse esimese uudiste saate. Vot nii, uudised hakkasid raadio kaudu levima. Ja veel võiks öelda seda, et tänase maaülikooli sünnipäev on just nimelt täna aastast 1951. Nimesid on tal olnud mitu siin Epast kuni Põlvans ülikooli nii välja maaülikool siis tänapäeval. Silmad lahti, tunni avalugu ja õige pea juba tänane päevalaul. Sinna juttu juurde ka.

0: segaduses.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Elmari päevalaul.
1: 15-16 kell tänaseks päevalauluks on Levist väljas. Noh, seda saab võtta ilmselt mitmed moodi. Teinekord ongi Levist väljas ju hea olla. Eks ole, kõigist teemal oma ette mõtled läbi ja vaikus rahu. Aga noh, on ka teisi tähendusi. Sünne Valtri bänd seda lugu muidugi esitab ja Sünne ise kommenteerib lauluga.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Levist väljas sattus umbes koroona ajale, kui me selle loo välja andsime. Ja ma mäletan, et ma sain kirju, et kuule ära nüüd sina ka hakkasin koroonast ja blokeeringutest ja ma ei tea, millest veel rääkima. Ma ütlesin, ei, see ei tähenda üldse seda, et see ei ole niimoodi, et me oleme kõik nüüd Levist väljas ja hoiame oma ette tubadesse, vaid see räägib sellest, et mõnikord on vaja võtta aeg, et olla Levist väljas. See on pigem selline ise endale puhkuse andmise lugu ja selle videoga oli samuti äärmiselt tore, et ma küsisin oma sõbra käest, et kuule, et sul on maja ees mitu vanat autot, et mul oleks ühte vanat autot nüüd vaja. Ja siis ütlesin, et oi, sünne, need isegi ei sõida. Ma ütlesin, et okei, väga kahju, no pole hullu, et mul on juba üleomseks umbes on vaja. Läks mööda paar tundi, telistas mulle, et tead, ma käisin poes, ma ossin mingisugused asjad ja ma panin auto käima ja ma tankisin paagi ka täis, et kuule tule võtta ja kõik on jumala hästi. Ja siis ma ütlesin, et aga ma siis ei võta midagi, ma ei oska sellisega sõitagi. Et sa sõida ikka nüüd ise kohale ja siis me teeme kõik drooni, võtted kõik asjad ja siis ma oma täppilises kleidise kohvritega kõndisin kuskil tee ääres ja ma täpselt isegi ei tea, miks ju siis ma pidin Levist välja kõndima kuhugi ja tuli väga tore video ja meil tuli ka Laitse rallipark tuli meile vastu ja me võisime seal nende territooriumil olla ja oma videot filmida, nii et aitäh veel kord kõikidele, et see oli mõnus vaheldus ka žanri mõttes juba tolla ajal. Nii et aga kes oleks teadnud, me sellest nüüd veel edasi liigume. Kuhu me niimoodi küll edasi liigume?
3: Levist väljas.

0: Elmari päevalaul.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates esmaspäevast. Akunurk Lifia 79 eurot. Akupuidulõikur 35 eurot. Ja padrunvõtmete komplekt 12 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Kus me oleme?
10: Kaarglassis.
9: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Kell on kohe 15.32, ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on Türil Paides 17, Tallinnas Kuressaares, Raplas Kehras Kundas ning ka Heltermaal Virtsus 18 kraadi, Pärnus Haapsalus Kihnus, Keilas Põltsamal 19, Rakveres Räpinas 20, Mustvees Viljandis Jõhvis Jõgeval, Tõrvas Valgas Elvas Otepääl ja Kanarvas 21 kraadi, Tartus 22 ja Põlva-Võru päris soojad kohad 23 kraadiga. Öösel ja ka homme päeval on ilm siis vahelduva pilvisusega, aga sajab nii öösiti kohati hoovihma tuleb väikest, kui ka homme on ikkagi mitmel pool hoovihma oodata ja homme käikes oht üleval. Öösel veel paiguti udune. Edelalõuna tuul puhub, öösel 2-7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis, hommegi edelalõuna tuule kiiruseks 2-8 meetrit sekundis, aga homme pärast lõunal tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb öösel 11-15, rannikul ka 17 kraadi, homme päeval sooja 17-22 kraadi.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
4: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
3: Või Black Edition?
4: Praegu vaid 2190 eurot.
3: Kus seda näha saab?
4: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Täna reporteris. Vassili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vassili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vassili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

see oli 95. kaudu Anni suur hit Kuum täitsa värskes esituses siis Robert Linna ja Kristel Aaslaid. Nii, aga jõuame siis selliste, kuidas me ütleme, sügiseste või teemade ikka natukene, eks ole. Sügis tuleb, saaks saab valmis ja nii edasi. Õuna aasta pidi taas väga hea olema. Päris mitmel kool, nii et õun on, jätkub söömiseks, mahla pressimiseks ja nii edasi ja nii edasi. Mina olen ikka mõelnud, kas see vana ingliskeelne ütlus, mida me ka eesti keeles väga teame, inglised ütlevad, et an apple a day keeps the doctor away. Et õun päevas hoiab arsti eemal. Kas see tegelikult ka nii on? Et õunat kasulikud on, ilmselt me paljud ei kahtle sellest, neid pole vaja lihtsalt liiga palju süüa, eks ole, hakkab maale ja nii edasi. Aga tegelikult tehti ka, no sellest on ikka aastaid möödas juba, 10 aastat möödas, tehti tegelikult ka uuring päriselt teadlaste poolt. Et kuidas siis on, kas need õunasööjad käivad siis tõesti vähem arsti juures kui need, kes väga õunu ei söö. Õunad on paganama kasulikud, neil on mitmeid selliseid kasulike tahke, mitte ainult, et üks. Kiudained on üks, eks ole, neid on piisavalt seal. Siis vitamiinid ja antioksüdandid. C-vitamiinid muidugi ei ole nii palju kui apelsiinis, aga siiski piisavalt. Ja seal on need polüfenoole ja mis nad veel seal on, need väga tähtis põletiku vastalisus ja kõik, mis hästi on. Aga noh, ja soolestiku hea sõber, kui muidugi üle ei pinguta, on ju. Pektiini on, see on nii-öelda prebiootikum meie kasulik meie soolebakteritele ja mis seal kõik ei jõuagi kokku lugeda. Ja muidugi väga tähtis on selles mõttes, et kui te tahate õunast päriselt kõike nagu kätte saada, mis on kasulik, siis sööge koos koorega. Isegi juba see, kui te ära koorite või noh, mahla pressimine ka, eks ole, see kogu kasu ikkagi läheb nagu kaduma. Ikkagi see, need, kõik need kiudained ja need saavad need polüfenoolid ja mis nad seal on, kvertsetiinid, need on just koores või vahetult selle all. Nii et kõige targem on just praegu süüa neid õunu, värskelt puu otsast tulevad, eks ole, nopite sööte ja kas arst eemal. No vaat seda tegelikult vastus ütleb seda, et kasulikud nad muidugi on, aga uuringute järgi need, kes õunu sõid rohkem võibolla kui teised, kes ei söönud, aga arsti juures käid ikka. Täpselt sama tihedalt. Nii et nii on. See on see statistika värk. 1 miljonist laulab meile kohe Too Quick Start. Täpselt 11 minutit on jäänud värsket uudisteni kell 4.

0: mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
11: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
10: Või Black Edition.
11: Praegu vaid 2190 eurot.
10: Kus seda näha saab?
11: Digi Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja digi.ee.

0: Täistund raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
1: Välisministeerium tegeleb aktiivselt kahe Nepaalis kadunud Eesti kodaniku otsimisega. Kohtla-Järve volikogulased sõlmisid ühise tegevuskava kokkuleppe. Kalle Grünthal astus kohtu ette. Itaalia pikendab Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli 15 päeva võrra. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öösel on sooja 11-17, homme päeval kuni 22 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljunud reisigruppiga. Eesti aukonsul Nepaalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalike ametivõimude ja reisikorraldajatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta uut ja täpsemat infot. Samuti ollakse pidevas kontaktis Läti kolleegidega. Päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad ning olukorda jälgitakse operatiivselt. Nepaali üleujutuste hukkunud arv on tõusnud 903-ni, vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Üleujutused tabasid Nepaali ja Tiibeti piiriala läinud kolmapäeval päästetöid, raskendab uute tulvade oht. Kohtla-Järve linna volikogu liikmete sõlmisid koostöö kokkuleppe, mille eesmärk on tagada linna stabiilne, läbipaistev ja tuleviku suunatud juhtimine ning viia ellu aastateks 2026-29 koostatud ühine tegevuskava. Kokkuleppel on praeguseks allakirjutanud 15 linnavolikogu liiget, kes moodustavad Kohtla-Järve linnavolikogus enamuse. Tegemist on linnavolikogu liikmete vahelise kokkuleppega, mitte erakondade, valimisliitude või fraktsioonide koalitsioonilepinguga. Iga koostöös osalev saadik kirjutab kokkuleppele alla isiklikult ning säilitab oma poliitilise iseseisvuse ja senise kuuluvuse. Harju maakohtus algas täna kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütuse kaartide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünthali poeg Germo Grünthal, teine poja endine abikaasa. Grünthali kaitsja Margus Kurm põhjendas, et poeg Germo Grünthal osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaasnevad sõidukulud. Riigiprokurör Heneli Laurits tõdes, et keskseks saab nüüd küsimus, kas turvateenuse osutamine on seotud Riigikogu liikme tööga. Itaalia teatas, et pikendab 15 päeva võrra 1. augustil Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli, mille tingis 10 000 migrantide sisenemine Hispaania Afrikas asuvasse enklaavi Ceutasse. Siseministeerium teatas oma avalduses, et pikendamise põhjuseks on piirikontrolli kehtestamiseni viinud asjaolude püsimine. Itaalia lubas võtta arvesse Hispaania ja Euroopa Liidu ühiseid algatusi, et olukord piirkonnas peagi normaliseeruks. Kreekas langesid enam kui 1700 toidukauba ja koolitarbe hinnad keskmiselt 9,5%. Valitsuse teatel pakub riiklik meede leevendust kõrge elukallidusega silmitsi seisvatele leibkondadele ja kodanikele. Hinnaalandused kehtivad aasta lõpuni. Meede lisandub juba 2 kuud kehtinud 10-sendisele hinnaalandusele bensiiniliitrilt ja 5-sendisele diislikütuseliitrilt. Hiina võimud karistasid 10 inimest, keda süüdistati internetis Nepaali piiri ääres toimunud surmava üleujutuse kohta valeinfo levitamises. Karistused võivad ulatuda trahvidest kuni 10-päevase arestini. Hiina avaliku julgelekuministeeriumi küberjulgeleku büroo avalduse kohaselt väideti 10 isiku jagatud kuulujuttudes, et kadunute või hukkunute arv oli ametlikult teatatud arvudest oluliselt suurem.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Ilmöösel vähese ja vahelduva pilvisusega ei sademetest me siiski ei pääse, kohati saab hoovihma, on ka äikesoht ja paiguti on öösel udune. Edela ja lõunatuul siiski üsna mõõdukas puhub 2-7, rannikul vaid 11 meetrit sekundis, sooja tuleb öösel 11-15, rannikul ka kuni 17 kraadi. Hommegi sajab mitmel pool päeval hoovihma ning kohati on näikest. Edela- ja lõunatuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis, aga homme pärast lõunast tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 17-22 graadi. Hetkel on ilma jaam.ee andmetel suuremates linnades. Tallinnas 18, Pärnus 19 graadi, Tartus Viljandis 21. Aga näiteks Võrus on hetkel 24 graadi. Ja mõnusab pärast lõunat ja kell on 4:05, nii et augustikuu hakkab läbi saama ka selles mõttes, et tööpäev varsti polegi enam palju jäänud. Nii, meil siin väikene ajaloo ekskursioon, eks siis tänase kuupäevaga seoses päev muusikas rubriik ja on seal kõike miljoneid müüdud plaate ja suured plagiaadi süüdistused ja mis seal kõik tulemas on. Taukari hooletu, Inese ja sina, sellised selle tunni avalaulud, ei esimene siiski, kes see laid.

0: Päev muusikas.
1: 16.15 kell, päev on muidugi 31. august ja läheme 70-ndatesse ja 76. aastal siis tänasel kuupäeval sai lõpuks lõpu, vaata et üks 4-5 aastat kestnud võibolla maailma rocki ajal üks kuulsamaid plagiatsiooni sellised ja süüdistusi ja kohtuprotsesse ja sellega oli seotud üks maailma kuulsaima bändi kidramees, eks ole, George Harrison. Nii, George Harrison kirjutas ja salvestas laulu My Sweet Lord, mis 70 ja 71 oli ülemaailmselt väga suur hit. Lõpuks müüs vist 70-ndatel 5 miljonit plaati ja siin lõppkokkuvõttes on ta müünud 10 miljonit plaate. Aga jama oli selles, et see laul oli paganova sarnane ühele 60-ndate bändi Chiffonsi loole He's So Fine. Ikka päris sarnane. Ja noh, ilistikud samad polnud, tempo oli ka veidi erinev. Ja noh, tegelikult muidugi see George Harrisoni pala My Sweet Lord kõlab oluliselt parem, nii ongi parem lugu, George'i kidramäng on sul juba väga hea, aga kohtusse see asi läks ja 76. aastaks oli nii kaugel, et esialgu nõuti 1,6 miljonit dollarit George Harrisonilt. Lõpuks seal mingisugust, seal oli see süüdistaja pool, oli ka mahineerinud, nii et lõpuks pidi ta maksma ikka vist kohtus mingi 500, no pool miljonit, nii et pooledise pealt poole miljoni nii. Ja muidugi muutis see George Harrisoni päris paranoiliseks, nii et aastaid ei olnud tal erilist tahtmist uusi lugusid kirjutada. Tänapäeval lihtne, on ju igasugused programmid, äpid, Shazamid, eks ole, lased laulul mängida ja kui ikka väga sarnane on, siis ta annab sulle kahe vaste, et kuulab meis seda lugu, see on nagu suht sarnane lugu. Loomulikult 50 aastat tagasi seda ei olnud. Ja no midagi hullu ei olnud. Õnneks oli see muidugi George Harrison, kellel raha ikkagi oli ka päris vahene mees, ta ei olnud. Aga üks kuulsamaid plagiaadi süüdistusi see oli. Tuleme 80-ndatesse ja 1987 Michael Jacksoni Bad album püstitas oma moodi maailma rekordi, sest väidetavalt tema plaadifirma sai kõige suurema koguse ette tellimisi ühele plaadile üldse. Enne kui plaatile müügile jõudnud, oli juba tellitud ainuüksi USA's 2,25 miljonit koopiat ette. Ja põhimõtteliselt oli plaat juba 2,25 miljonit müüdud, aga plaat polnud veel müügil. No loomulikult 83 oli ilmunud Thriller, mis on maailma kõige aegide kõige rohkem müünud plaat ja fännid olid täiesti endast väljas, et miks see vahe on nii pikaks venind 4 aastat pea kahe plaadi vahel. Ja lõpuks muidugi müüs see Thriller ka, no kosmiliselt vist. Thriller müüs 35 miljonit ja Bad müüs ka 13 miljonit, nii et ja sellised uskumatud plaadi müüginumbrid, aga see oli kõik 40 aastat tagasi peaaegu. Ja nüüd aastasse 2006 The Times ja ajakiri avaldas ühe artikli, kus oli väga huvitavaid fakte just nimelt rockistaaridest. Et kui nad on tuuril, siis mis nad tahavad, et nende kontserdi eel kindlasti oleks millised tingimused täidetud. No näiteks, Ossi Osborne puhul oli kindel, et tema tuuril peab olema kaasas nii silmaarst, kõrvaarst, ninaarst kui ka kurguarst. No, nina kurgu kõrvarsse on üks ja sama tegelikult, eks ole. Nii, Beach Boysi tüübid tahtsid, et kindlasti oleks professionaalne litsentsiga massöör kaasas. Meatloaf, mäletate küll seda kogukat tüüpi, kes laulis, I will do anything for love. Temal pidi olema kaasas alati hapnikuballoon koos maskiga, nii et ta pidi seda saama hingata. Hapniku puhast, ma ei tea, kui puhast see seal muidugi on. David Bowie tolle ajal vähemalt tahtis, et tema garderoobi temperatuur oleks 14-18 graadit seltsust. Mitte külme, no see on päris jahe, eks ole, aga mitte ka soojem. Paul McCartney pidi olema alati konkreetset liiki liilia,

0: Müslipakk sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zip Pack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: teeme lahti tarktee.ee. täna esmaspäev ja taas värskeid liikluspiiranguid mitmel pool. Kõigepealt Harju maakonnas Keila-Haapsalu tee 34. kilomeetril Metslõugu külas on teede tõttu kiiruspiirang 50 km tunnis. Valga maakonnas Nõuni lasteaia teel, see on siis Neeruti külas, 4 kilomeeter seal 200 meetri ulatuses, on siis teeremondi tõttu ka üks teelõik suletud, operatiivsõidukitele küll on läbipääs tagatud, ümbersõid kõigile teistele korraldatud Lutike ja Nõuni kaudu. Teavatakse uuesti liiklusele homme, see on siis teisipäeva õhtul. Ja Võru maakonnas Riidmäe Trolla tee esimesel 2 kilomeetril Purka külas on siis teelõik truubiremondi tõttu suletud täna kella 5 õhtupoolikul. Ümbersõit käib Haanja kaudu. Ohutut liiklemist.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Keel sai 4:30 ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Raplas 17, Kuressaares Türil, Paides Virtsus, Tallinnas Heltermaal Haapsalus 18 kraadi sooja ning ka Keilas Kehras hetkel 18 kraadi sooja. Kihnus Rakveres, Pärnus Kundas 19, Põltsamaal Viljandis Otepääl Elvas ja Jõgeval 20 kraadi, Jõhvis Valgas, Tartus Tõrvas 21. Mustvee Narva Võru hetkel 22 ja Räpina Põlva 23 kraadi peal. Öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm sajab siiski kohati nii hoovihma kui ilmselt ka äikest ja paiguti tekib veel öösel udu. Edela ja lõuna tuule kiiruseks öösel 2-7, no rannikul ka ilmselt puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 11-15, rannikul ka 17 kraadi. Ka homne päev on vahelduva pilvisusega, ent hommegi saab päris mitmel pool hoovihma ja kohati ka äikest. Edela lõuna tuul puhub homme päeval ka 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal küll tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 17-22 kraadi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
7: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Tere kuulema uudised Rohke Debelak. Opositsioonierakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudselt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korralik. Valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puudulikku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110% Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10, teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olles säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõttekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kavakohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada. Kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. No libauudised kuulatud ja täpselt no nüüd juba vähem kui veerand tunni pärast ka need päris uudised kell 5. Tööinimestele sujuvat tööpäeva lõpus siit poolt ja kui aega on keegi läbi Elmari Facebooki lehelt siin. Võite siin näiteks mõned vanemad asjad üle vaadata, kui pole jõudnud, et milline siin hilisemate ärkajate kommentaarid möödunud nädala kohta olid. No siis loomulikult meie linnade valdade küsitluse lõputulemused siin. Aga ka värsked kraami, kui siin eelmise nädala algul pakkusime teile välja, et pakkuge teie, kes võiks olla Elmari argi hommikute kaas saate juht, siis jah, nii-öelda rahva tahtmine on sündinud ja tänasest hommikust alates siis kuni reedeni Kaik Kall koos Lauriga Elmaris hommikuprogramme teeb. Vaatake, kuulake siin juba esimesed nii-öelda näited üle. Häbi ja skandaaliga jätkab siit nüüd küll nüüd Rock Hotel, jah.

0: Palun vaikust, võte!
1: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
10: ChatGPT sai esimese tehisaru juturobotina rangemad Euroopa Liidu reeglid. Valitsus kutsub eksperdid appi noorte vaimse tervise kaitsmiseks. Kalle Grünthal astus kohtu ette. Itaalia pikendab Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli 15 päeva võrra. Eeloleval ööle hommepäeval sajab hoovihma, öösel on sooja 11-17, hommepäeval 17-22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liit lisas ChatGPT rangema õigusliku järelevalve alla kuuluvate digiteenuste nimekirja. See tähendab, et juturobot peab hakkama järgima senisest karmimaid ohutusnõudeid. See on esimene kord, kui sellised reeglid laienevad tehisintellektil põhinevale juturobotile. Lisaks liigitas Brüssel Redditi ja Robloxi väga suurteks veebiplatvormideks, mis on staatus, millega kaasnevad täiendavad kohustused ja järelevalve. Selleks, et tuua ChatGPT digiteenuste määruse reguleerimisalasse, liigitas komisjon selle otsingu mootoriks. Saksa tehnoloogia mõttekoja interface esindaja Lena-Maria Bosvald ütles, et samm loob pretsedendi ja mõjutab regulatiivseid ootusi igale suurele generatiivsele tehisintellekti süsteemile, mida Euroopa Liidus kasutatakse. Peaminister Kristen Michal kutsus valitsuse juurde kokku ekspertide nõukoja, mille ülesanne on töötada välja ettepanekud sotsiaalmeedia ja videomängu keskkondade negatiivsete mõjude vähendamiseks noorte vaimsele tervisele ning teadlikuma ja turvalisema digikeskkonna kujundamiseks. Nõukoda esitab aasta lõpus valitsusele raporti ettepanekute ja soovitustega, mis on suunatud nii riigile, lapsevanematele kui noortele. Raportis pakutakse välja alternatiivsed võimalused ettepanekute elluviimiseks. Esimesel koosolekul valiti nõukoja esimeheks Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud kuus vallakooli: Märjamaa Gümnaasium, Valgu Põhikool, Kivi-Vigala Põhikool, Vana-Vigala Põhikool, Varbola Lasteaed Algkool ning Märjamaa Muusika- ja Kunstikool. Koolirahu kokkuleppe alusel tegutsetakse ühise eesmärgi nimel, et hoida koolid sõbralike ja turvaliste paikadena kõigi õpilaste jaoks. Koolirahu valla tiitli võtab Märjamaa vallavanem Triin Matsalu mulluselt tiitlikandjalt Saku vallavanemalt Marti Rehemaalt. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grüntel üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünteli poeg Germo Grüntel, teine poja endine abikaasa. Grünteli kaitsja Margus Kurm põhjendas, et poeg Germo Grüntel osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaasnevad sõidukulud. Kreekas langesid enam kui 1700 toidukauba ja koolitarbe hinnad keskmiselt 9,5%. Valitsuse teatel pakub riiklik meede leevendust kõrge elukallidusega silmitsi seisvatele leibkondadele ja kodanikele. Hinnaalandused kehtivad aasta lõpuni. Meede lisandub juba 2 kuud kehtinud 10-sendisele hinnaalandusele bensiiniliitrilt ja 5-sendisele diislilt. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingu mängijatena taliolümpial osalenud segapaar Maria Kaldve ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koostööd. Lill hakkab tegutsema koos elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldve asub vedama Eesti kurlingu naiskonda.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Ilmöösel ja ka tegelikult homme päeval on siis pigem sellise vähese ja vahelduva pilvisusega, aga ei pääse me hoovihmast ei öösel ega homme päeval ja on oodata ka ilmselt väikest, nii täna öösel kui homme. Öösel veel paiguti udune ja öösel puhub edelalau lõunatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-15, rannikul kas 17 graadi. Homme puhub taas edele lõunatuul päeval 2-8 meetrit sekundis, ent homme pärast lõunal tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 17-22 graadi. Hetkel hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 19, Pärnus Viljandis 20, Tartus 21 graadi.
8: Kahest kuueni.
11: Mõnusat õhtupoolikud siit poolt. Augusti viimane õhtu ootab meid ees. No mis toimub? Koolirahu on välja kuulutatud. Tänasega saab ametlikult läbi ka rannahooaeg Eestis, nii et ujuma võib mul loomulikult minna. Aga rannainfot anname veel siis kell 17.45. Aga muidu, natukene teistmoodi uudiseid õige pea. Me räägime tänapäevasest tehnikast. Selle kui igasuguseid asju korda saata ja siis ühest veidrast vette hüppe maailma rekordist ka. Pürmüüd alustab tundi lauluks Sinuta.

0: kummaline maailm.
1: 17.15 kell, tänane esimene kummalise maailm uudis on seotud tänapäevase tehnikaga ja nagu öeldakse, et olgu see sinu auto, sinu nutitelefon või mõni muu nutiseade, tänapäeval on need igasuguseid kellad, eks ole, ja mis kõik, kõlarid ja mida iganes, need kõik on nii-öelda jälgimisseadmed. Tähendab, nad ei ole kogu aeg, aga neid võib nii kasutada. No ja kui sa tegelikult üritad jälgima hakata, siis see võib asi sulle väga-väga halvasti lõppeda. Näide tuleb Taiwanist. Seal siis abielu paar, meesteravas naisteravas ikka. Ja ei olnud need suhted enam nii head. Kolisid nad eraldi, aga neil oli ka üks eraldi korter, kus nad käisid puhkuse ajal. Noh, läks mõni aasta mööda koos elust, kui mees avastas nagu, et päris hästi ei ole need asjad, et naisel on vist on natukene nagu teine mees ka. Ja sest ta leidis kõigepealt, kui ta seal lisakorteris keissid, leidis ühe veidra hambaharja. Siis juba tekis tal kahtlasi, kui ta seal parklas nägi meesterahvast, kes väidetavalt oli naist ka mitu korda töö juurest koju sõidutanud. Nii, küsites siis muidugi loomulikult naise poolt tuli täielik eitus. Ja siis täiesti kogemata sattus ta neile ikkagi peale, sest see robot olu nime, mis seal korteris oli, läks korraga tööle ja see näitab ju pilti ka, nii et põhimõtteliselt kõik oli näha. No siis mees muidugi mõtles kohe, et nii, nüüd kohe tema asjad selgeks, aga otsustas veel salvestada selle tolmuimeja kaudu siis seda teist paarikest seal oma nais siis korteris. No lõpuks oligi nii, läksid kohtusse ka ja mees nõudis seal lahutust loomulikult ja $68,000, 2 miljonit kohaliku raha siis kompensatsiooni. Ja kohtunik algul otsustaski nii, mitte küll kõike seda raha, aga vastuspool naisterahvas siis andis ta veel eraldi kohtusse süüdistades teda ilma loata nende salvestamises. Ja tuleb välja, et selline seadus on täiesti olemas. Ja nii oligi, et kuna ta polnud luba küsinud oma naiselt ja tema armukeselt ütleme siis nii, et ta võib neid salvestada, siis ta pidi ise trahvi maksma ja mitte ainult trahvi maksma, vaid veedab nüüd siis 5 kuud vanglas ja siis veel 300 000 kohalikku dollarit maksab trahvi ka. Oi, oi.
0: Kummaline maailm.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas luputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõrumaa ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: segased lood oli see eelmine pala. No järgmises uudises on ka päris segased lood. Me räägime ajaloo kõige suuremast austrite röövist. Ja need samad austrid, mida inimesed ikkagi söövad. Meie kallastel siin, Läänemere kallastel, neid mõju väga ei ole. Ja meil pole nad väga rahvusmenüüs, aga mujal küll. Ja läheb nüüd Austraaliasse. Austraalia politsei on tõeliselt pannud kokku suured jõud, et kätte saada austrite vargad. Ja nii ühest... Sydney, Põhja-Sydney lähedasest Tarist asuvast austrite farmist, kasvatatakse neid ju veessel, eks ole. Pandi toime tohutu austrite rööv üle 350 000 Austraalia dollari väärtuses, nii et USA dollarites veerand miljonit ütlevad ja umbes sadakond kotti kokku 400 000 molluskiga siis, no austrit siiski molluskid on, ütleme ausalt, eks ole. Ja no nüüd siis ikkagi, võt ma ei teagi, mis nüüd nendega saab. Austrit ei ole minul selline kaup, mis nagu väga pikalt seisab. Ja siis ma ei tea, paned kuskile vette tagasi, et nad seal elaks või mis värk on, tuleb kiiresti maa müüa. Evelul tõeline jaht on läinud käima ja see kohalik Austri farmi omanik ütleb, et jah, et nad kaotasid kogu oma jõuluturu jaoks kasvatatud austrite tagavara, nii et suur kaotus neile, aga no näis, kuidas see asi seal läheb. Kas need, no võibolla tüübid saadakse kätte, kes seal need austrid varastasid, aga austrid ise. Ja see on omate küsimus.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Kell pool kuus ilmajaam.ee andmetel on hetkel Raplas Virtsus 17 kraadi. Tallinnas Keilas, Türil Paides, Haapsalus Kuressaares, ka Kehras ja Heltermaal 18, Kihnus, Kundas, Rakveres, Pärnus 19 kraadi. Põltsamal Otepääl, Jõgeval Jõhvis, ka Viljandis 20, Tartus Mustvees, Elvas, Valgas, Tõrvas 21 kraadi. Narva Võru hetkel 22 ja Põlva Räpina 23 kraadi iga. Öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab siiski hoovihma, on ka äikese oht. Paiguti tekib öösel udu. Edela ja lõuna tuule kiiruseks öösel 2-7 ning rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 11-15, rannikul ka 17 kraadi. Ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, ent hommegi saab mitmel pool hoovihma ja kohati ilmselt ka äikest. Edela ja lõuna tuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunast tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 17-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastal 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: Torrenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Alejandro.
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsus tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Jaa, no nüüd on siis nõnda, et sel hooajal, ütleme nii, viimast korda loeme siis ka rannainfot, sest Anti teada, et täna siis ametlikult lõpeb see rannahooaeg meil. No väga sooja septembri korral võib-olla mõnes kõige suurema külastatavusega rannas võib olla ka põhjust rannavalve hooaega pikendada, aga nii on. Nii et võtame siis tänase pärastlõuna seisuga need toredad rannad kokku. No siin on punaseid lippe lehvimaks, aga näiteks kollane lipp on Kauksi rannas ja Võru Kubija rannas, seal veesooja 18 kraadi. Paalajärve ääres levib roheline lipp 19 kraadi vesi. Pirita Sillamäe rannas 17 kraadi, kollane lipp. Pelgu rannas Võru Tamulajärves ja ka Võsu rannas 18 kraadi vesi. Ning Tamulajärves on rohe või punane lipp, ärge sinna minge. Ja Viljandjärves 19 ja Värska rannas on vesi 20 kraadi.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Ja nii ongi, et viimane veerand tundi seisab meil veel tänases selles augusti viimases 2. kuuni programmi sees. Selle pühendame puhtalt muusikale, pärast värskeid uudiseid juba siit Õhtu Sumin ja Raen Väikene saate üks. No minu poolt siis mõnusat sujuvat augusti lõppu ja kohtume juba septembris. Tšauki!

0: Palun vaikust, võte!
1: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Tere! 2 šokolaadijäätist.
5: Emma, ma tahan ise maksta. Palun!
6: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on 5 rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõrumaa ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade Õhtu on eetris täna uuel ajal 6:00 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Üle riigi on registris koolikohata veel 1300 noort. Valitsus kutsub eksperdid appi noorte vaimse tervise kaitsmiseks. ChatGPT sai esimese tehisaru juturobotina rangemad Euroopa Liidu reeglid. Eeloleval ööl ja hommepäeval sajab hoovihma, öösel on sooja 11-17, hommepäeval 17-22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on vahetult enne uue õppeaasta algust üle Eesti koolikohata veel umbes 1300 noort. Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusele ei tähenda see aga koolikohtade või noorte huvipuudust, vaid tuleneb andmete sisestamise viibimisest. Koolidel on andmete lõplikuks edastamiseks aega 10. septembrini. Absoluutarve vaadates on enim kandmata noori ootuspäraselt suurimas omavalitsuses Tallinnas, samas suhtarvu järgi kõigist põhikooli lõpetajatest on suurima kinnitamata koolikohata noorte arvu poolest esikohal Lääne-Virumaa. Ministeerium kinnitas, et riik ja kohalikud omavalitsused on loonud selle aastal tegelikult rohkem koolikohti kui on õpilaskandidaate. Eelkõige on riik panustanud aga täiendavate kohtade loomisesse kutseõppeasutustes. Peaminister Kristen Michal kutsus valitsuse juurde kokku ekspertide nõukoja, mille ülesannen töötada välja ettepanekud sotsiaalmeedia ja videomängu keskkondade negatiivsete mõjude vähendamiseks noorte vaimsele tervisele ning teadlikuma ja turvalisema digikeskkonna kujundamiseks. Nõukoda esitab aasta lõpus valitsusele raporti ettepanekute ja soovitustega, mis on suunatud nii riigile, lapsevanematele kui ka noortele. Raportis pakutakse välja alternatiivsed võimalused ettepanekute elluviimiseks. Esimesel koosolekul valiti nõukoja esimeheks Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak. Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse tänavu välja Märjamaal. Koolirahu vallaks saamisel ühendasid oma jõud 6 valla kooli: Märjamaa gümnaasium, Valgu põhikool, Kivivigala põhikool, Vanavigala põhikool, Varbola lasteaed algkool ning Märjamaa muusika- ja kunstikool. Koolirahu kokkuleppe alusel tegutsetakse ühise eesmärgi nimel hoida koolid sõbralike ja turvaliste paikadena kõigi õpilaste jaoks. Koolirahu valla tiitli võtab Märjamaa vallavanem Triin Matsalu Mulluselt, tiitlikandjalt, Saku vallavanemalt Marti Rehemaalt. Tänavu talvel esimeste Eesti kurlingu mängijatena Tali olümpial osalenud segapaar Maria Kaldvee ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koos tegutsemist. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldvee asub vedama Eesti kurlingu naiskonda. Euroopa Liit lisas ChatGPT rangema õigusliku järelevalve alla kuuluvate digiteenuste nimekirja, mis tähendab, et juturobot peab hakkama järgima senisest karmimaid ohutusnõudeid. See on esimene kord, kui sellised reeglid laienevad tehisintellektil põhinevale juturobotile. Lisaks liigitas Brüssel, Reddit ja Robloxi väga suurteks veebiplatvormideks, mis on staatus, millega kaasnevad samuti täiendavad kohustused ja järelevalve. Selleks, et tuua ChatGPT digiteenuste määruse reguleerimisalasse, liigitas komisjon selle otsingumootoriks. Saksa tehnoloogia mõttekoja interface esindaja Lena-Maria Boswald ütles, et samm loob pretsedendi ja mõjutab regulatiivseid ootusi igale suurele generatiivsele tehisintellekti süsteemile, mida Euroopa Liidus kasutatakse. Laastavad üleujutused Hiina piirilähedal on Nepaalis nõudnud vähemalt 939 inimelu, samas kui riigis kadunuks jäänud arv langes 3925. Nepaali kadunute nimekirjas on 592 välismaalast. Hiina riiklik meedia kinnitas varem 16 hukkunut ja 546 kadunut Tiibetis.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest ning paiguti tekib ka udu. Puhub edela ja lõunatuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel sooja 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi. Homne päev on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela ja lõunatuul kuni 8, pärast lõunal aga on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja homme sooja 17 kuni 22 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 21 sooja kraadi.
10: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna esmaspäeval 31. augustil 18.05 näitab kell ja nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile siit Elmari sagedustelt muusikat Raen Väikene. Nagu ikka me vaatame ajalukku ka ja tänase kuupäeva minevikust leiab ühe tõelise kurioosumi, nimelt kartuli intsidendi. Ja see toimus siis Ameerika pesapallis, kui üks pallipüüdjatest, Dave Bresnahan oli tema nimi, võttis mängule kaasa kartuli, kooris selle enne mängu ära ja kooris selliseks, et see näeks välja nagu pesapall. Ja poole mängu pealt viskaski ta siis palli mängu ja pettiski vastased ära. No loomulikult eemaldas kohtunik ta mängust ja määras talle ka trahvi. $50 on siin märgitud. Järgmisel päeval taga vallandati meeskonnast. Aga hoolimata sellest, et tema karjäär oli saanud lõppu, sai temas siiski legend ja talle esitati lugematu arv intervjuupalveid üle kogu maailma. No kes ei tahaks sellist tullimeest intervjueerida. Ja ka väljaanne Chicago Tribune nimetas ta 1987. aasta spordi inimeseks. Ja järgmisel aastal korraldati tema auks suisa Dave Bresnahani päev, kus sissepääs maksis $1 ja ka ühe kartuli. Ka kartul pidavad siis või olevad pidanud kaasa võtma. Kus juures see kurikuulus kartul on siiani seal võistkonna juures säilitatud spetsiaalses purgis, spetsiaalses lahuses. Selline lugu, et noh, kui nalja ei saa, siis mina ei mängi. Oli vist Karlsson see, kes ütles. Aga ma usun, et omaega nalja saab ka nüüd ühes uues mängus, mis juba üsna varsti meil käima läheb. Nii et ma soovitan teil kindlasti esiteks kuulata ja loomulikult ka kaasa mängida. Juba õige pea!

0: täidab lüngad.
1: No tõepoolest täida lüngad, nii nagu kooliski ju antakse mõnikord eesti keele tunnis ülesanne, kus teksti sees on lüngad ja õpilane peab siis need lüngad õigete sõnadega täitma. Nii on ka meie mängus, mis hakkab nüüd eetris olema esmaspäevast neljapäevani uus muusikaline mäng. Ja mõte on siis selles, et eetris kõlab remix kahest tuntud eesti laulust, aga kummagi laulu sisse on jäetud lünk. Kust on sõna puudu? Selle sõna asemel kõlab selline, tsenseeriv piiks. Ja mängijatele küsimus, millised on need kaks sõna, mis on puudu? Aga kui nüüd puust ja panaseks teha, siis toome sellise näite. Oletame, et esimene laul on selline, et rong see sõitis tšuh, tšuh, tšuh, piilu part, piiks, rongi juht. Et puudu olev sõna oli. Aga kohe otsa tuleb teine laul, mis on näiteks elas metsas, mutti onu, kesed, piiks, noori vanu. No puudu tuleb sõna kuuski, nii et oli kuuski, oleks siis selles variandis see õige vastus. Aga loomulikult päris mängus käib see kõik palju kiiremini. Ja mõlemad sõnad on oodatud lühinumbril 1511, 1,5 eurot on sõnume hind. Ja taaskord, kui ei tea mõlemad sõna, juhtub nii, et üks laul on tuttav, teine ei ole, siis ärge jääge mängust kõrvale. Ka ühe õige vastusega või ühe õige sõnaga on võimalik pääseda finaali. Ja finaal on neljapäeval, auhinnaks on meil seekord Raadio Elmar pikniku tekk ja šokolaad. Ja me siin toimetuses ka omakeskis proovisime seda mängu mängida ja kõik ütlesid, et see piiks tuleb küllaltki ootamatult. Nii et ma soovitan teil mõttes või ka päriselt kaasa laulda, nii kui laul kõlama hakkab, te tunnete ju kohe laulu ära. Laulge kaasa, siis te nagu tunnetate, mis sõna seal selle piiksu all peidus on. Ja kirjad ei jõua panna, aga jätke meelde, sest teine laul tuleb kohe otsa sinna. See kõik jääb üsna kähku. Natuke on vaja ka nagu reageerimiskiirust. Aga see kõik on teooria. Praktika algab nüüd. Tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Täitä lynkat. Ja vaattamisi syläkö tänäs ilma. Põhja-Eestis lupa prognoimi. Ah, teate, missä lest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Kanal 2 esitleb

Jätkame mänguga ja kui nüüd vaadata neid vastuseid, mis juba tulnud on, siis tuleb küll tunnistada, et meil on väga tublid õpilased. Kõik lüngad täidetud kenasti ja õigete sõnadega ka. Kui aga teil on veel vastus saatmata, siis kuuleme ühe korra üle selle tänase miksingu. Seal on siis kaks tuntud Eesti laulu ja mõlemal laulul on jäetud ühe koha peal lünk sisse. Selle koha peal kõlab sa selline tsenseeriv piiks. Ja mängijate ülesanne on välja nuputada, mis sõnad on puudu. Kummastki laulukatkendist üks on puudu ja mõlemad sõna ootame lühinumbril 1511. Siis juba tunni teises pooles võtame kõik vastused kokku. Ka need vastused, kus võibolla oleks ainult üks õige sõna. Kuigi siiamaani, nagu öeldud, kõik on õiged olnud siin. Mõlema sõnaga. Ja siis loosime välja finalisti. Helistan ka finalistile. Ta valib endale välja õnnenumbrid ja juba neljapäeval ootab ees finaal, kus on auhinnaks Raadio Elmar piknikutekk ning šokolaad. Nii sama lihtne see kõik ongi. Aga nüüd siis kuulame ühe korra veel kindluse mõttes üle, et kes veel ei ole vastanud või tahab veel midagi seal võib-olla parandada, kui tundub, et on midagi valesti, aga nagu öeldud, ei ole valesti. Igal juhul siit tuleb tänane laulukatkend ja millised on need kaks sõna, mis on sellest katkendist puudu?

0: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro! Lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
0: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täidaa lüngad.
1: Aega otsad kokku võtta ja helistada neljapäeval toimuvasse finaali pääsevale inimesele, mängijale. Aga tänase laulu moodustasid siis, või tänase katkendi moodustasid kaks laulu, millest üks oli, nagu kõik ära tundsid kenasti, vennaskonna insener Kaarini hüperboloid ja puuduolev sõna oligi insener. Aga sujuvalt läks see mixing üle vitamiini ja Raul Sepperi esituses lauluks Linda ja sealt oli puudu sõna möödub. Nii et insener möödub. Need olid, või see oli see tänane õige sõnade paar. Ei olnud raske välja nõputada. Vaatan, et kõik vastused on täna õiged. Loosimine sai aga nüüd tehtud ja heliseb tänase finalisti telefon.
2: Jah.
1: Hallo, tere õhtust. Raadiost Elmar helistan teile. Et kuidas on teie nimi?
2: Raul.
1: Raul. Rääkige, kuidas teie poolt kuulates see mäng tundus, et kas oli pigem keeruline või pigem nagu kergete killast?
2: Pigem oli lihtne.
1: Nii et need laulud olid üsna lihtsad ja sõnad tulid kenasti meelde.
2: Jah.
1: Tänased olid tõesti hästi lihtsad laulud, aga küllap leiame ka mõned keerukamad laulud, kus neid sõnu võibolla leida nii lihtne ei ole. Aga Raul, millega tegelete praegusel ajahetkel siin niimoodi esmaspäeva õhtul?
2: Ehituspoes.
1: Aha, mis siis sealt kaasa viimiseks juba välja valitud on?
2: Veel ei ole midagi.
1: Aga, mis plaanid on?
2: No vaatame, mis näpud seeb. Maja ehitus käsil, siis läheb igus asju vaja.
1: Siis teil läheb absoluutselt kõike vaja.
2: Yeah.
1: See meenutab ühte anekdooti, kuidas mees istus taksosse ja takso küsib, et kuhu sõidame. Ja mees vastab, et vahet pole, mul on igal pool asja. Võt, Raul, aga nüüd teeme nii, et läheme väljas pole eetrit ja valime need õnne numbrid välja neljapäevaks. Ja kui on õiged numbrid, siis toob neljapäevane mäng teile mängu võidu. Et kohe jätkame juttu. Ja selline oli siis selle mängude sarja esimene mäng. Juba homme, 1. septembril jätkame.
0: Täida lüngad.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Radio
8: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on näikese oht ja paiguti tekib udu. Puhub edele lõunatuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 15, rannikul kuni 17 graadi. Homne päev vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, on kohati äikest. Puhub edele ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja pärast lõunal on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Sooja homme päeval 17 kuni 22. Graadi. Aga praegu Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 20 graadi sooja.
10: Õhtusumin.
9: Õhtusumin täna esmaspäeval 31. augustil ja stuudios on jätkuvalt Raen Väikene. Räägime natuke ajaloost ja mitte väga kaugest ajaloost. Ja ka sellest, et eks unistada tuleb suurelt, aga paraku mitte igakord need unistused ei täitu. Oli 31. august aastal 2020, kui Senegali Ameerika laulja Akon pani Senegalis Atlandi ookeani rannikul esimese nurgakivi oma ambitsioonikale futuristlikule linnale, millel pidi nimeks saama Akon City. Seda linna reklaamiti nagu sellest Marveli filmist Must Panther, välja mõeldud riik või maa nagu Wakanda, kes on näinud filmi, kindlasti kujutad ette. Ja pidi olema siis see linn päikese energial põhinev, kasutama Akoni enda krüptoraha, Akoin, sisaldama seal haiglaid, koole, kaubanduskeskuseid ja ka päikese elektriaama. Ja Senegali valitsus eraldas suisa 55 hektarit maad. Sellele projektile ja plaanide kohaselt pidi linn valmima 2030. aastaks. Paraku, aga ei ole seal nüüd 5 aasta jooksul mitte midagi tehtud. Siiski üks hoone, mis on nagu tervituskeskus. See on tõesti valmis tehtud, aga muud ehitused on kõik korduvalt edasi lükatud. Ja nii oligi, et Senegali valitsus eelmisel aastal kinnitas, et projekt on seiskunud ja ühtlasi lõpetatud. Ja suurem osa sellest maast läks tagasi riigi kontrolli alla. Ja nüüd plaanitakse sinna ehitada hoopis märksa tagasihoidlikum kuurort projekt. Et vähemalt niigi palju siis. Aga tantsida saab ikka ja tantsin nagu loom, nii on järgmise loo pealkirja.

1951. aastal Lõuna-Aafrikas Worcestris sündinud David Cramer on laulja, lauluautor ja näitekirjanik, kes eelkõige tuntud oma muusikalide poolest. Davidi vanavanemad olid rännanud 19. sajandi lõpus Lõuna-Aafrikasse Leedust, et tegeleda seal müügitööga. 1960. tegutses David Cramer kohalikus popansamblis The Creeps. 1971. aastal siirdus ta Inglismaale, et õppida Leedsi ülikoolis tekstiilidisaini. Naastes Lõuna-Aafrikasse hakkas Cramer esinema kohalikes folkklubides. Oma laulutekstides kasutas ta Cape Afrikaani slängi ja Lõuna-Aafrika inglise keelt, tihti neid ühte laulu kokku segades. 1980. aastal sõlmis David Cramer lepingu Mountain Recordsiga ja salvestas esikalbumi. Kuna plaat sisaldas lõuna-aafriklaste kõrvade jaoks liialt palju poliitikat ja vulgaarseid väljendeid, sai see üllitis esinemiskeelu. See aga lauljat ei heidutanud ja edaspidi nägid ilmavalgus plaadid, mida hinnati läbimüüki arvestades 11 korral kuldplaadi ja ühel korral lausa plaatina plaadi vääriliseks. Üheks hitiks David Crameri loomingus kujunes momendil kõlav 1985. aasta pala Driver, Driver, millest on teinud eestikeelse kaveri Mait Maltis pealkirjaga Draama.

0: Lugu laulust.
1: Palun vaikust, võtte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Aga kui te mõtlete endale kassi võtmisest, siis Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane triibuline kass, kelle nimi on Zara. Tema on sõbralik, iseloomult ka pisut rahulik ja teiste kassidega saab läbi, aga siiski suurt sõprust ei otsi. Ja rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 52 38 957. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane triibuline kass Zara. Sõbralik, iseloomult pigem rahulik, teiste kassidega saab läbi, aga suurt sõprust ka ei otsi. Ja infotelefon on 52 38 957. Meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel kass, kelle nimi on Villu. Ilusa triibulise kasukaga Villu on sõbralik, samuti ka rahulik ning naudib väga inimese lähedust. Villu on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud, saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja rohkem infot tema kohta telefonil 52 46 705 või siis kirjutades parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas kasi herra Villu, triibulise kasukaga, ülisõbralik, rahulik ja naudib väga inimese lähedust. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Ja tema kohta saate infot, kui helistate 52 46 705 või siis kui kirjutate parnu@varjupaik.ee.

0: Palun vaikust! Võte!
1: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

Raadio Elmar, õhtusõmin, stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb laul, mis kannab pealkirja Õnnelik taas ja laulab selle Stella. Aga ma kujutan ette, et teps mitte õnnelik ei olnud Garri Kasparov täna 1994. aastal, kui ta võttis mõõtu masinaga ehk arvutiga. Mängisid siis Garri Kasparov ja Richard Langi loodud maleprogramm Chess Genius 2. Ja paraku pidi maailmameister oma alla jäämist tunnistama. Valgetega mänginud Kasparov lükkas tagasi ilmsed viigistamise võimalused, läks siis võitu püüdma, aga paraku lõpuks kaotas mustadega mänginud arvuti programmile. Kus juures see programm jooksis vaid 100 megahertsise Pentium protsessori peal ja saavutas turniiril muljet avaldava 2795 punktise reitingu, alistades ka suurmeistri Nikolici.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on näikest ja paiguti tekib udu. Puhub edela ja lõuna tuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest. Puhub edela ja lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 17 kuni 22 kraadi. Praegu on aga Tartus 19, Tallinnas 17 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna esmaspäeval 31. augustil ja stuudios on Raen Väikene. Nüüd tuleb laul, mis mulle tundub küll, et on nagu lõppeva suve või selle lõppeva suve üks märgilisemaid laule. Kui mitte arvestada laulu Keselaid või ka näiteks laulu Arbuusi suvi. No kõik need ju sama tiimi tehtud. Ka see Lainte laul, mis nüüd kõlama hakkab, ka siin ju teevad koostööd Nublu ja Deep City 44.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Sünne Valtri bändi esituses lugu Levist väljas. Saame teada, millal see lugu sündis ja millised põnevad seigad seoses selle laulu video salvestamisega oli või olid. Sünne räägib kõigest lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Levist väljas sattus umbes koroona ajale, kui me selle loo välja andsime. Ja ma mäletan, et ma sain kirju, et kuule ära nüüd sina ka hakkasin koroonast ja blokeeringutest ja ma ei tea, millest veel rääkima. Ma ütlesin, ei, see ei tähenda üldse seda, et see ei ole niimoodi, et me oleme kõik nüüd Levist väljas ja hoiame oma ette tubadesse, vaid see räägib sellest, et mõnikord on vaja võtta aeg, et olla Levist väljas. See on pigem selline ise endale puhkuse andmise lugu. Ja selle videoga oli samuti äärmiselt tore, et ma küsisin oma sõbra käest, et kuule, et sul on maja ees mitu vanat autot, et mul oleks ühte vanat autot nüüd vaja. Ja siis ta ütles, et oi, Sünne, need isegi ei sõida. Ma ütlesin, et okei, väga kahju, no pole hullu, et mul on juba üle omseks umbes on vaja. Läks mööda paar tundi, helistas mulle, tead, ma käisin poes, ma ostsin mingisugused asjad ja ma panin auto käima ja ma tankisin paagi ka täis, et kuule tule võtta ja kõik on jumala hästi. Ja siis ma ütlesin, et ma ei võtta midagi, ma ei oska sellisega sõitagi. Et sa sõida ikka nüüd ise kohale ja siis me teeme kõik drooni, võtad kõik asjad ja siis ma oma täppilises kleidis ja kohvritega kõndisin kuskil tee ääres. Ja ma täpselt isegi ja miks ju siis ma pidin Levist välja kõndima kuhugi. Ja tuli väga tore video ja meil tuli ka Laitse rallipark tuli meile vastu ja me võisime seal nende territooriumil olla ja oma videot filmida. Nii et aitäh veel kord kõikidele, et see oli mõnus vaheldus ka žanri mõttes juba tolla ajal. Nii et aga kes oleks teadnud, me sellest nüüd veel edasi liigume. Kuhu me niimoodi küll edasi liigume?
3: Levist väljas.

0: Elmari päevalaul.
1: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Õhtu sumin.
1: Jaanika Sillamaa ning lugu pealkirjaga Lootus, aga nüüd tuleb laul meelelahutajatest ja esitavad selle loo Keter Jaani ning Maie Vahtramäe. Ja eks need meelelahutajad peavad igasuguseid põnevaid trikke välja mõtlema, ikka selleks, et publikule silma ja kõrva jääda. Juba ammustelgi aegadel nii oli, näiteks 1968. aastal 31. augustil teatas selline ajakiri nagu Private Eye, et John Lennoni ja Yoko Ono esimese ühise albumi Two Virgins, ehk kaks neitsit esikaanel, on nad mõlemad porgand paljalt. Ja nii oligi. Album saigi tuntuks mitte niivõrd selle avangardse muusika poolest, mis plaadil oli, vaid just eelkõige selle ikoonilise esikaane poolest. Ja plaadifirma töötajad suisa pidid need plaadid pakkima pruuni paperkotti, nii et seal pildist oli ainult peanupud näha. Ja näiteks New Jersey politseiametnikud konfiskeerisid Nevarkis suisa terve partii neid plaate. No ikka selleks, et noortele silma kuidagi ei jääks selline kole pilt. Ja üks 18-aastane Beatlesi fänn avaldas suisa protesti laulu pealkirjaga, mis eesti keeli võiks umbes olla, et John, seekord läksid sa liiga kaugele. Aga vähemalt tekitas see plaat palju furoori. Nüüd lubatud meelelahutajad ja Keter Jaani ning Maie Vahtramäe.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Raadio Elmar Õhtusumin stuudios on Raen Väikene ja kohe-kohe tuleb Koit Toome esituses laul Ma põgenen. Aga mõnikord võib juhtuda nii, et põgened küll, aga ei õnnestu. Või siis nii, et alguses õnnestub, aga lõpuks ikka saadakse kätte. No nii oli ka täna, aastal 2006, kui politsei sai kätte 2 aastat varem Oslos muuseumist varastatud Edward Munchi maalid Karje ja Madonna. Need rööviti aastal 2004, 22. augustil päevavalges, kui 2 maskis ja relvastatud meest rebisid teosed seinalt ja pagesid koos kaasosalise juhitud autoga, hoides seni kaua turvamehi ja külastajaid pantvangis. Aastal 2006, 31. augustil toimus siis pressikonverents ja politsei teatas, et maalid olid kardetust märksa paremas seisukorras. Teosed taastati ja pandi uuesti välja. Ja usutavasti nüüd siis juba paremini turvatuna. 3 meest mõisteti aga röövi eest süüdi.

0: es vaan Porsche 6 laulmas just.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on näikest ja paiguti tekib udu. Puhub edela ja lõunatuul kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 11 kuni 15, rannikul kuni 17 kraadi. Homne päev tuleb vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest. Puhub edela ja lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 17 kuni 22 kraadi.

0: Jutusumin.
1: Ansambel Revals ja Ära torma oli selle loo pealkiri. Aga nüüd pisut spordijuttu. Täna hommikul Raadio Elmar hommikutoimetajad Lauri ja Kait rääkisid korvpallist.
0: Hommikul toimus.
2: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja Eesti korvpallikoondis MM valikaken läks ikkagi aia taha. Ühes võistkonnaga kolistas nii Ungari kui ka Soome vastu latti üks potentsiaalseid liidreid Henri Trell, kes ütleb ka, et võite mind risti lüüa, mina olen süüdi. No Kaidukene, kas eile sai mäng vaadatud?
3: Tead, sellega on minul ikka niimoodi, et ma vaatasin esimese poole ja kerkivad lootused. Eesti, kui ma alguses vaatasin juba väga alati nagu rõõm, 8-3 juhitakse. No esimene veerandaks lõppes 21-21 viiki, kui eksi terminitega või ka eksid, aga vähemalt nii ma mäletan. Ja siis on sedasi, et sul on lootused, mida mängu lõpupoole sa juba tahad telekat ära panna. Ma olin jõudnud just Tartusse sel hetkel ja siis vaatad seda mängu, mõtled, et jumala tänatud, ma saalis ei ole. Sest saalis oleks veel halvem tunne, on see, et me oleme kõik siin koos valu ja ma tunnen kõikidele sport, võite mind risti müüa. Risti lüüa tähendab, mina alati mõtlen selle peale, kuna näitajana tean ka seda, kui halb on see tunne, kui tuleb halb tagasside. Ja tegelikult ju keegi ei lähe mütsiga lööma, eriti riigi eest võistleb, publik on saalis, sul on meeletu pinge. Ma arvan, et iga inimene, kes ütleb praegult, et ah, korvi alt viskas ka mööda, ma võin ise ka sealt visata, sealt teleka eest. aga võta see pall, mine koodisse valitakse inimesi, ütleb, ma olen parem kui Henri Trell ja ma viskan ise sealt sisse ja mine siis ja sa tee trenni, mine võlla, aga nii lihtne on parasta ja muidugi on kahju, aga kui me räägime väiksest Eestist ja MM võibolla ongi parem vahepeal tunne, et inimesed ei saa sinna sellepärast, et seal on ju konkurents, suured riigid ja no, mida meil paratamatult on niimoodi, meil on erialas ja on ju jalgpall, korvpall meid ei jagu igale poole, me võiksimegi siis minna, et me treenime ainult eestlasi üheks spordiks või kuidagi siis võibolla üks läbi, et Ja muidugi, ega palju on ümmargune, nagu öeldakse, ega ta ei ole kunagi kandirine olnud.
2: Aga kui me praegu saime siin lihtsalt ütleme koosleppi või sauna, aga siis noh, päris peksukoit.
3: Soome sauna.
2: Päris peksukoit olla kuskil suurel MM-turniiril. Et see noh, ei tõota ka nagu head, et võibolla siis praegu ütleme selle hetke seisu või taseme pealt sinna minna võibolla ei olegi õige.
3: Ja mis on kõige naljakam ilmselt, et sportlased teeksid pärast sauna ka veel ja siis seda kutsutakse Finnish sauna, eks selle Soome sauna, et me saime muidugi eriti on loll on kaotada ilmselt, ongi kõige raskem kaotada Lätil, no, umbes me oleme naaberriikidele, kui me kaotame näiteks, ma ei kujuta ette, Brasiilia või Mehikole jalgpallis, no, ilmselt keegi te märkamagi või midagi, aga Eestis käib ka võibolla, isegi äkki kuulab keegi Soomemaal meid on, et me oleme nii lähedalt seotud kuidagi ja naabrile on ikka raskem kaotada. Sa tead ise, et sa ei taha ju naabrist parem, meil on siin igas saateid ja kõik asju, et see eestlane on selline, et uhkame auto kõik, et sa ei taha naabrile kaotada ja seda valusam on, et me soomlastele kaotsime, kelle keel on ikkagi mina ragastan sinu ja väga jõule sinna laskuma, et ühesõnaga, et soomet oleks tahanud ikka võita. Vaata, kuidas rikub ära sporti inimest elu. Mina olin eile kurb. See läheb üle hästi ruttu, aga sa oled sel hetkel kurb, vaatad nagu jäävad maha, sa oled pettud. See on see, et see põhimõtteliselt, mina ütleks, see on sarnane nagu enese piitsutamisega või sa teed endale haiget. Sa vaatad seda, sul on valus, sa vaatad, jääb järjest taha, jälle kolmele vastasel, sa oled nagu nii närvis, nagu mõtled, et aga sa ise teed seda endaga, sa vaatad ka samal hetkel, selle asemel, et tegeleb lõika mingit lilli ja tegele millegi muu.
2: Rahustavaga, närvi rahustavaga. Öeldakse ka, et isegi nii-öelda attakke on rohkem nendel, kes vaatavadki tulihingeliselt elavad spordile kaase. Siis kui sa ikkagi tõeliselt oled nagu läbi ja lõhk imbunud fänn mingisugusel klubil või meeskonnal, siis see ikkagi liigutab ja no, see ikkagi niidab sind jalust maha ja mina olen sinuga nagu selles mõttes hästi sarnane, et ma ei taha ka edasi vaadata, kui asi nagu kisub juba nagu kiiva, et siis näiteks eile vaatsin Karl Jakob Heina mängu Bremeni värava suul ja siis Freiburgi vastu ja kui ikkagi esimene poolaeg lõppes seal juba 0-2 kaks palli oli talle sinna värava võrku löödud, siis ma teist poolaega enam ei vaadanud ja ma isegi vaadanud tulemust, mis seda lõpuks jäi see mängu lõpp.
3: Jah.
2: Ka nii võib.
3: Ei, aga see ongi, mina ütleks, et tegelikult ongi, kujut ette olla ka sport, mis amet see on, mina mõtlen ka tihti peale mingi meelelaud, näit, mis amet see on, sa ei tee just kui kasu, mitte kuidagi.
2: Sa mängid mängu.
3: Aga tegelikult ikkagi inimest elab kaasa, see toob inimesed kokku ja kui sa vaatad, ja siis saamegi rõõmu tunda soomelaste üle näiteks, mõtle, see... Kui öeldakse armastuses, lase tal minna, kui sa teda tõeliselt armastad või mis iganes nagu ilusad asjad on, et kui sa hindad. Ja võtta, Soome fänn on tullud niimoodi ja vaatasin ühte tüüpi lihastes, rind eest lahti trummiga. Taob seda trummi, et nagu suom, no et ta nii kettas ja kui täba peaks kaotama, ta on nagu vihane kurb Soome mees.
2: Sellist ei tahagi siia.
3: Eile, ja ei tahagi, aga eile ta oli ilmselt Tallinn, nagu ta oli rõõmus.
2: Hea,
3: ta tegi ta Eesti läks. Majandusele kasu, ta ilmselt tegi sõpradele välja. Elist, no ühesõnaga, mehest on kasu, oleks ta murtutanud, ta oleks teinud midagi halba, võibolla solvanud kedagi, ta oleks pettumust välja land, et iga Eesti kaotus, mis toimub Tallinnas, Unibet Arenal toob väga palju rõõmsaid fändesi ja nii, et lõikame neist kasu, et ja ühesõnaga müüme nänni neile.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudiost vahendab teile muusikat Rain Väikene. Tulekul on Urban Symphony Rändajad. Aga enne veel üks tõdemus sellest, et inimkonna rännak siin maamuna peal oleks omal ajal peaaegu et lõpu saanud. Nimelt, aastal 2023 oli 31. august, kui avaldasid Hiina, Itaalia ja USA teadlased ajakirjas Science uuringu, mille kohaselt oleks inimkonna ajalugu peaaegu et katkenud siin maakeral umbes 900 000 aastat tagasi. Nagu sellest uuest uuringust selgus, siis meie esivanemad elasid üle tõsise iibe probleemi, kus sigimisvõimeliste isendite arv langes vaid umbes 1280. Kuidas täpselt selline arv nagu saadi, jääb mulle siin sellest artiklist tegelikult arusaamatuks, aga selline olukord kestis hinnanguliselt 117 000 aastat ja peaaegu oleks inimkond välja surnud. Miks selline situatsioon tekkis, teadlased pakuvad äärmuslikke kliimamuutusi. Et ilm oli väga kehv, elad oli keeruline, toitu hankida veel raskem ja nii võibki juhtuda, et inimesed surevad välja. Aga teadlased pakuvad mitu seletust, kuidas siiski esivanemad sellest kitsikusest välja tulid. Et kindlasti mängis rolli see, et kliima hakkas taas soojenema ja muutuma soodsamaks, aga veel samal perioodil omandasid inimeste esivanemad arvatavasti tule kasutamise oskuse. See võimaldas toitu küpsetada, soojas püsida, kiskejaid eemale peletada ja nii need lapsed siis sündima hakkasidki. Aga need lõvatud Urban Symphony ja rändajad.

Ilman lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: Õhtusumin.
1: Karl-Erik Taukar ja lool pealkirjaks Need read. Aga nagu siin tänasel õhtul juba jutt on olnud, siis ei ole ju arvutitel, masinatel teps mitte keeruline inimestele pähe teha näiteks malemängus. Ja umbes sellel teemal oli juttu ka tänases rubriigis Õhus on mõte. Inimestest, masinatest ja nende tarkusest.
0: Õhus on mõte.
2: Vanasti olid inimesed targad ja masinad lollid. Aga nüüd oleme nii kaugel, et masinad on targad ja inimesed lollid, veeldi hiljuti ühes raadiosaates tabavalt. Väga vabandan, kui keegi nüüd ennast puudutatuna tundis, aga suures plaanis nii ongi. Ja nii kirjutab selle kuu ajakirjas Tiiu Reet Linna. Meil on nutitelefonid, mis näpud nobedasti tööle panevad. Meil on robotid, kes või mis sinu eest kõik võimalikud tööd ja tegemised ära teevad. Ja muidugi on meil nüüd see AI ehk tehisaru, kes mõtleb sinu eest ja annab vastuseid kõik võimalikele küsimustele. Meie täiskasvanud oskame ennast ehk sellest 21. sajandi hullusest välja keerutada, aga lapsed... Üks minu lapselastest on telefonist nii sõltuv, et võtab selle isegi vetsu kaasa. Olen kindel, et ta pole ainuke. Minu igapäevane tööle või üldse linnakäik läheb mööda Pirita teed. Tavaline pilt on, et sportivad naised ja mehed lükkavad joostes lapsevankrit, käru nina ees ja nina telefonis. Ime, et nad omavahel kokku ei põrka. Kurb on tõdeda, et kannatab teismeliste haridustase. Enda peaga mõtlemine pole enam pop, kui sotsiaalmeedia ja taevakanalid jutustavad sulle kenasti kõik ära. Olen seda meelt, et peaks olema vanuse piir, aga kuidas seda korraldada ja mis see piir oleks? Mina tõstan käed, sest vastust ma ei tea. Usun, et paljud mõtlevad ka seal samamoodi, et probleem on ju olemas, väga häid lahendusi ilmselt aga mitte. Aga võibolla üks vähestest viisidest, kuidas ennast sellest kõigest teemalaid ongi mitte selles kõiges väga kaasa supelda. Ja Reet Linna ütleb siin nii. Sageli küsitakse minu käest, kuidas ma polegi Facebookis või Instagramis või kusagil mujal. Jah, ei olegi, sest pean lugu privaatsusest. Maailmas on nii palju jama, halb uudiseid ja nõmedeid äppe, kuhu mul asja pole.
0: Õhus on mõte.

0: Lootusumin.
1: Jäänud lootus kas veel, nii laulis Mait Maltis. Ja tõepoolest lootust kaotada ei maksa. Hea näide, aastast 2018, kui tänasel kuupäeval päästeti 19-aastane Indoneesia noormees Aldi Novel Adilang, kes oli merehädas olnud 49 päeva. Ta töötas kalapüügi onnis, kohalikud nimetavad seda rompong, nii-öelda lambimehena. Ta hoidis tuled põlemas, et kalu ligi meelitada. Aga 14. juulil katkesid tugeva tuule tõttu onni ankurdavad köied ja see triivi vehitis viis ta üle 1900 kilomeetri Indoneesia rannikult eemale. Toit sai tal otsa juba esimese nädalaga ja nii ta siis püüdis merest kalu ja vihmaga teda kahjuks õnnistatud ei olnud, nii ta pidigi jooma merevett, mille ta oli oma riietest nagu läbi filtreerinud. Lõpuks päästis Panama lipu all sõitev laev. Ta sellest katsumusest. Tema isa, Alfian, oli loomulikult väga rõõmus oma poja pääsemise üle, aga ta oli samas ka väga vihane tööandja peale, sest see oli tegelikult juba kolmas sarnane juhtum, kui see tema rompong triivima pääses. Mõlemad varasemad juhtumid siiski lõppisid õnnelikult, sest tonni omanik märkas kadunud rompongi ja saatis paadi seda otsima. Seekord tuli aga, nagu öeldud, 49 päeva kannatada. Aga otsides ma pean su jälle leidma. Nii laulab nüüd meile Ott Lepland.

0: õhtu sumin.
1: Pisaraid, et vähem oleks veel, nii laulis Jaak Joala laulus Butterfly. Aga naeru pisarate vastu pole ilmselt kellelgi midagi. Kuuleme üle nüüd libauudised ja saame siis teada, kas tulevad naeru pisarad silmi.
0: Libauudised.
2: Tere kuulema, uudised rohkede pealak. Opositsiooni erakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudsalt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korralist valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puudulikku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110% Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puudub 10, teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olles säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõtekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks see süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kava kohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinged kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada, kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.

su eest on peidan. Aikne muusika, kõik meenub haiged teed.

seda kuuda hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud mu käest. Tean ju küll, et saatus järski ei kingi. Aga ikka loodan, et sind kohtan veel. Voolab maha kukkunud klaasist väljaviski.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Õhtusumin.
1: See oli Tuberkuloidid ning Maa peale tagasi. Aga selles võib kindel olla, et järgmine laul, mis nüüd kõlama hakkab, kannab pealkirja Võid kindel olla ja esitab selle Laura. Ja ongi läbi tänan Õhtusumin siin augustikuu viimane. Nagu ta on, stuudios oli Raen Väikene. Tänan kuulemast teid, kohtume juba homme, 1. septembri õhtul.

0: te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Hermann. Kuula tööpäevadel 6-10.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.